0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе.
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою роллю.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах.
2: Живе з дзеркала життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
2: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
2: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
2: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж. Здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
2: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати, якщо швидко. У нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
2: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
2: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
2: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
1: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
2: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
2: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. Ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
1: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
2: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
2: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так, дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
2: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
2: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
2: Коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
0: Ви слухаєте «Культурний простір». Культурний простір.
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
2: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їдь до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
2: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
2: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад», багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
2: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
2: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида», документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
2: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
2: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір –

0: Радіо Кривбас.
1: Поки одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику, схожу на світло.
0: Початок життя і становлення.
1: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий, із якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
0: Перші успіхи та визнання.
1: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли для великих американських компаній. Її голос звучав у роликах Ford, Coca-Cola, McDonald's, Delta, United. Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Аверт». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. І одного дня вирішила: «Я запишу український альбом. Просто для душі, для тата».
0: Українська душа в американському світі.
1: У 1980 році Квітка записала свій перший український альбом «Квітка – Songs of Ukraine». Це був перший проект любові, створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина» звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори, а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
1: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору, але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
0: Особисте життя.
1: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді-молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
0: Цінність і вплив.
1: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки її голос повернувся в Україну. Її композиції зазвучали на радіо, телебаченні, а критики назвали Квітку Цісик «золотою хвилею, що прийшла через океан». Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів. Тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця. А серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є. Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть Квітку Цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви на хвилі 102.3 FM на радіо «Кривбас». Це програма «Є така професія» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про красу, турботу про себе і довіру. Це те, що для багатьох жінок є не просто ритуалами, а способом відчути себе краще. Зізнаюся, для мене особиста тема догляду – це не про моду чи тиск стандартів. Це про повагу до себе, до свого тіла, свого настрою. І дуже важливо, щоб поруч були професіонали, яким можна довіритися. Не лише своє обличчя, а ще свій стан душі. Тож сьогодні гостя – саме така людина. Професійна, уважна, щира, косметолог-дерматолог з медичною освітою, одна з провідних спеціалісток у Кривому Розі – Рима Білова. Римо, рада вітати тебе в нашій студії.
2: Вітаю, Іра.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Почнімо з твого професійного шляху. Де ти навчалась і як вирішила стати косметологом-дерматологом?
2: Косметологом – це була моя мрія ще з дитинства і школи. Я точно знала, що я піду вчитись на медика. Я єдиний медик в сім'ї, представниця цієї професії. Мені дуже подобалось, були такі журнальчики з деякою косметикою, мені дуже подобалось вивчати, які хімічні елементи, як працюють. Мені хімія подобалась в школі. Тобто я точно знала, ким я буду працювати і для чого. Але на той момент так склалось історично, щоб стати косметологом, треба було отримати медичну освіту. Ну і з цього і почався мій шлях. Спочатку я вивчилась на медсестру, працювала кропітливо, довго в реанімації, у мене дуже великий стаж. Потім натхнулася все ж таки іншою професією, і вже коли пішла в декретну відпустку, все ж таки тут нарешті моя мрія здійснилась. І я пішла навчатись, отримала диплом. Тому я дипломований косметолог і отримала нарешті професію своєї мрії.
1: Зазирнемо трохи в минуле. Скільки років ти вже працюєш за фахом?
2: Понад 9 років. Це мій вже такий офіційний стаж з першого дня, коли я розпочала. А якщо рахувати взагалі, тому що косметолог – це ж не лише диплом косметолога, так? Якщо вважати і рахувати стаж загальний медичний, що підживлює цю основну діяльність, тому що треба багато знати нюансів з точки зору медичного пояснення, то це вже 19 років.
1: А пам'ятаєш свої перші кроки в косметології, першого клієнта або першу процедуру?
2: Так, це була моя мама, однозначно. Це людина, яка... Я все на ній проводила. І ін'єкції, і всі процедури, які тільки навчалась робити, тому вона моя найперша клієнтка. Перші кроки були вони найважчі, тому що завжди страшно щось починати нове. Я дуже серйозно ставлюсь до будь-яких своїх рішень в житті. Якщо я остаточно прийняла рішення йти навчатись сюди, то це дуже обдуманий такий шаг був. І оцей синдром відмінниці, скажімо так, да, він завжди мене стимулює все покращувати і покращувати. Було страшно, але все ж таки я поборола свій страх і здійснила свої мрії, тепер працюю з задоволенням.
1: Ти часто говориш про душевний підхід. Що ти вкладаєш у поняття «душевний косметолог»?
2: Ну, це таке поняття досить обширне, спробую відповісти на нього більш лаконічно. Коли приходять будь-то жінки чи чоловіки, да, за процедурою, ну, переважно, давайте будемо чесними, це жіноча аудиторія, зазвичай до косметолога звертається. Перше, що оцінюється стан душевний жінки, це з моєї точки зору. Чому саме вона хоче зробити процедуру? Бо це ж не тільки процедура. Жінка, коли щось робить, да, покращує версію себе, для цього є якась причина. Що саме вона хоче покращити? Якщо ти розумієш, що саме хоче отримати клієнтка на виході, дійсно це процедура. Чи це щось більше, ніж просто покращення там стану шкіри, збільшення губ або омолодження. Працювати виходить на досить тоді глибинному рівні. Тому що коли ти чуєш клієнта, що він хоче отримати, і коли клієнт на виході отримує бажаний результат в будь-якому вирішенні, да, цього питання, то, звісно, дівчата більш задоволені тоді.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А тепер про сьогодення. Ти маєш власний кабінет, а мрієш про свою власну клініку.
2: Це була така моя мрія, але поки мені страшно це зробити знову, таки, поки я не наважуюся. Так, мрія така є, тому що дуже хочеться розвивати тенденцію не просто косметології, як такої професії, а здорової косметології. У нас трошечки вона набула іншого характеру, на жаль, і хотілося б нести в маси більш правильну косметологію, здоровим глуздом, не про зміну кардинально жінки як такову, да? А про підхід до здоров'я, стану шкіри в першу чергу, тому що косметологія – це не тюнінг, це не пластика, це не пластична хірургія. Ми ніколи не будемо працювати на рівні з пластичними хірургами. Але якщо грамотно підійти до цієї професії, до цієї діяльності, то можна робити чудеса.
1: І вони можуть не знадобитися нам, ті хірурги.
2: Так.
1: А зараз про щоденну практику. Скільки людей зазвичай звертаються до тебе протягом дня?
2: По-різному, тому що враховуючи таку ситуацію в країні, але і тут дівчата мене дивують іноді, коли взагалі все спокійно, можуть не приїхати, відмінити, а там коли загроза, масова атака, всі напливом, всім от просто треба терміново до мене звернутися. По-різному, я не скажу в середньому, це може бути там в кількості людей від 2 до 8. В залежності, який день, який місяць. Весною більше активізується у нас, да, ніж взимку. Але моя така тенденція – це не кількість, це краще якість. Хай це буде в середньому там 2-3, але це буде якісно, і на кожного буде приділено потрібна кількість часу, чим це конвеєром робити дуже швидко і багато.
1: А чи є в тебе клієнти, які ходять роками?
2: Так, так.
1: Як будуються такі тривалі стосунки з клієнтами?
2: Довіра. Іра, це тільки довіра. Якщо з клієнтом працюєш живо. Живо – це я маю на увазі, коли ти чуєш, да, що хоче клієнт, коли ти відчуваєш. Бо клієнтки приходять не просто до тебе, як до косметолога, вони ще приходять до тебе, як до психолога. Так? Кожна обирає собі б'юті-майстра не просто для того, щоб зробити якусь процедуру, а ще, можливо, довірити щось особисте, обговорити, деякі отримати, можливо, якусь навіть пораду мудру. Да? Тобто це вже така, як будується довіра і переходить там вже в більш, я не скажу в дружні стосунки, але на більш інший рівень стосунки, як клієнт і як професіонал. Дуже цінно, коли ти от вже знаєш історію там від початку, там вже і внуки появились, да, з'явились, чи там дочка заміж вийшла. Ну, такі всі історії. Ти такою відчуваєш себе своєю, і це 100% підкреслює, наскільки довіра має значення ключове, скажімо так, налагодження, да, оцього тоненького контакту між клієнтом. Це найцінніше, коли клієнти тобі довіряють обличчя. Ми ж розуміємо, для жінки обличчя – це ну просто все. Але коли ще й довіряють особисте, то ти вже відчуваєш себе зовсім на іншому рівні.
1: Оце дійсно є підхід з душею, так? Угу. І ти дійсно відчуваєш себе психологом, а іноді і другом, подругою клієнтів твоїх.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Були кумедні ситуації чи неочікувані у спілкуванні з відвідувачами?
2: Ну, таку прям не згадаю найкумеднішу. Вони завжди ситуації якісь трапляються. Просто така тенденція у професіоналів, все, що відбувається в кабінеті, так, воно лишається між там пацієнтом і між спеціалістом. Просто я не скажу, що така прям кумедна. Мене завжди цепляють дуже живі історії. От я тобі кажу, що ця довіра, яка будується роками, так? Мені дуже приємно, коли люди відкриваються тобі. От оце прям, ну, взагалі радує в професії. З кумедних, ну, не згадаю прям таку над-над, прям таку над-над-над. Тут навіть нічого в голову не прийде. Бо я, мабуть, сама така по собі дуже позитивна і кумедна людина. То, можливо, я щось можу там. Може, клієнти про мене щось розказали радше, ніж я про них.
1: Розкажи, будь ласка, щоб краще зрозуміти твою спеціалізацію, чим саме займається косметолог-дерматолог?
2: В першу чергу ми оцінюємо стан шкіри. Вона має бути у нас здорова, бо шкіра – це найбільший орган, і вона в нас виконує дуже багато функцій. Перше, що ми робимо, це діагностуємо, тому що треба розуміти, з чим нам працювати, які нам треба вирішити питання. Клієнти приходять завжди, вони хочуть от одне – підтягніть мені тут, приберіть мені зморшки. Але ж я як професіонал, я маю визначити спочатку, діагностувати, визначити причину, і тоді вже працювати, це ж більш професійно підхід. Тому першочергово це все ж таки лікування шкіри. адаптація її в якийсь період, будь-то зимовий чи літній. Підібрати правильно неагресивний домашній догляд. Після оцінки підібрати і порекомендувати саме процедури індивідуально, які показані саме цій клієнті. Не які вона хоче, не які вона побачила в рекламі. Тому що у кожної процедури є як показання, так і протипоказання. А саме ти, як професіонал, де ти точно знаєш, що ризики будуть мінімальні, що буде максимальний ефект та без шкоди для шкіри. Тут от поетапно йде. Діагностика, оцінка, призначення лікування в деяких випадках. І все направлено все ж таки на покращення здоров'я шкіри.
1: А наскільки важливо мати саме медичну освіту в цій професії?
2: Дуже важливо. Дуже. Тому що, давайте логічно, якщо ми з точки зору розберемо навіть косметики, це в нас що? Це в нас хімічні елементи. Так, треба ж розуміти, як елемент саме працює. Тобто треба розуміти на фізико-хімічному рівні склад косметики, як підібрати якісні, які речовини шкідливі, які геть не можна. Треба знати анатомію, треба знати фізіологію. Тому що для того, щоб правильно лікувати шкіру, треба знати, ну хоча б як мінімум, її анатомічні особливості. Що вона з собою являє, з яких вона шарів складається, які вона функції виконує. Дуже важливо насамперед це звернутися до спеціаліста, до косметолога з медичною освітою. Це гарантує вам, що людина підійде зовсім на іншому рівні до вирішення вашої проблеми зі шкірою.
1: А чим медичний косметолог відрізняється від естетиста без диплому?
2: Ну, у нас взагалі така тенденція, що дипломованих косметологів майже немає. Зазвичай це просто сертифікат. Тобто медичну освіту мають, так? У нас ділиться класифікація спеціалістів, може працювати без медичної освіти, тоді це буде косметичка називатися. І вона може тільки там підібрати догляд, нанести маску, дуже неширокий спектр там деяких процедур, так? Є косметик, це з середньою медичною освітою, і є косметолог, це вже з вищою медичною освітою. Відповідно від того, яка є додаткова ще освіта до диплома косметолога, відповідно, ти можеш більш ширше робити процедури, тобто більше інструментів в тебе, да, для роботи.
1: А ось коли йдеться не лише про красу, а про здоров'я, буває, що направляєш пацієнтів до інших лікарів, наприклад, онколога?
2: Да, я не працюю, скажімо так, одна в полі, тому що завжди проблема якась, це вона несе характер системний взагалі. Треба розуміти, що відбувається в організмі. Тому чому ж, повернемось, важлива медична освіта? Треба ж розуміти, які саме проблеми треба вирішити. Зазвичай у дівчат гормональні є порушення. Це має місце бути консультація ендокринолога, гінеколога. Іноді це ще додаткові спеціалісти. Переважно у мене це завжди ендокринолог і гінеколог в тандемі. Якщо ти комплексно підходиш до вирішення питання, це гарантує 100% гарний результат. І це буде більш професійно.
1: А траплялось виявити щось серйозне під час огляду?
2: Так, на жаль, на моєму досвіді, коли звертались за видаленням новоутворень, бо деякі які процедури роблю, тут вчасно треба зробити і професійну діагностику. Ну, добре, що є досвід в цьому направленні. То були такі випадки, коли перенаправляла до онкодерматолога, так підтверджувалися результати не дуже хорошого там прогнозу. Тому й наголошую, що все ж таки, якщо ви звертаєтесь до спеціаліста, питайте про освіту. Будь-яка процедура, неважливо, питайте про освіту. Це дасть вам гарант того, що до вас підійдуть більш професійно.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Поговоримо трошки про тренди і зміни в ставленні до себе. Наскільки популярні зараз послуги косметолога?
2: Дуже. Косметологія набула дуже широкого такого загалу. У нас зараз, ну мені здається, косметологи одні з найпопулярніших зараз професій взагалі. Всі захотіли йти в косметологію, тому що і переважно жіноча аудиторія. Чому саме? Ну ми ж розуміємо, що ми теж жінки, Іра, з тобою. Старіти нікому не хочеться. Як би це не було там боляче визнавати, приймати себе, але старіти нікому не хочеться. Хочеться якнайдовше зберегти оцю молодість і красу.
1: Хоча б красиво старіти.
2: Так, хочеться. І можливо, деякі пішли від натхнення, так як так професія мрії була ще з дитинства. Хтось пішов, щоб знати секрети, як зберегти собі там молодість, так? Хтось якийсь інших причин. Але у нас косметологія дуже набула широкого загалу, і дуже б хотілося б, щоб якщо у нас так багато спеціалістів, щоб все ж таки вони були дипломовані, тобто ліцензійні.
1: Так, щоб було все якісно.
2: Так.
1: І професійно.
2: Так.
1: А ти бачиш, що культура догляду за собою в нас зростає?
2: Ну, якщо зайде мас-маркет, то ми зрозуміємо, що враховуючи, скільки в нас косметичних засобів в магазині, так? Бо жінки – це завжди генератори ідей. Саме через жінок у нас працює маркетинг. Тому, так, у нас набуло широкого загалу. І, в принципі, уже навіть і в домашніх умовах дівчата намагаються робити якісь професійні процедури, там, купуючи в просторах інтернету ті ж ін'єкції, ті ж апарати мініатюрні. Тому в цьому плані, ну, жінки, вони такі у нас, скажімо так, вони в нас розвивають б'юті-індустрію. 100% це жіноча аудиторія. Це 100%.
1: І нехай так далі триває. Я знаю, що шкіра повністю оновлюється кожні 28 днів. Маєш якісь свої улюблені факти про неї, про шкіру?
2: Так, те, що шкіра в нас оновлюється через 28 днів, це 100%, тому я завжди наголошую і клієнтам про це. Але ще є такі нюанси, як гормональні порушення або вікові зміни. Тому сказати категорично, що тільки це критерій, що оновлюється шкіра, це один з. Вона дуже багато має функцій – захисну, видільну, регенеруючу. Тому сказати, що тільки це має значення – ні. Тут комплексно, знову ж таки, знаючи анатомію, фізіологію, що саме має виконувати шкіра, яка її головна роль. Тоді тобі простіше, скажімо так, підібрати і той же домашній догляд, враховуючи ці критерії, ті ж процедури підібрати правильно, грамотно. Тому у шкіри дуже багато функцій, дуже багато. Вона в нас найбільший орган, і вона багато, навіть тих, які ви не здогадуєтеся, терморегуляцію вона виконує, дуже важливо, там, де в нас більшість дівчат намагається від дечого позбутись, а це категорично не можна робити, бо тоді погіршується функція шкіри саме після цієї процедури.
1: Так, все ж таки, яка саме найулюбленіша функція, яку ти можеш розповісти, таку цікаву, що, можливо, більшості не знає?
2: Давайте от почнемо з епіляції, лазерної епіляції. Всі її масово роблять, але ніхто не знає, що саме оцей пушковий волос і волос, він у нас на шкірі, грає дуже колосальну роль. Він у нас виконує роль терморегуляції. Тому що, коли в нас відбувається потовиділення, влітку це переважно грає роль, щоб ми не отримали перенагрів. Якщо ми з точки зору жирної шкіри подивимось, да, що всі дівчата максимально хочуть зробити її сухою, то також, якщо виділяється в нас багато шкірного сала, це включається захисна функція шкіри. Значить, ви недостатньо її живите і зволожуєте, і кормите. І шкіра має якось вас захистити, і вона намагається якось зберегти оцей баланс, тому виділяє дуже багато кожного сала. А ми його що робимо? Максимально сушимо, змиваємо. І таких функцій їх багато. Насамперед.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, шановні слухачі, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Ми говоримо з косметологиною, дерматологом Римою Біловою. А зараз рубрика «Довідка про професію». Косметолог-дерматолог – це фахівець із медичною освітою, який не лише піклується про красу, а й вміє розпізнати серйозні захворювання шкіри. Такий спеціаліст працює як з естетичними процедурами – чищення, пілінги, масажі, так і з медичними. Лікує акне, розацея, проводить дерматоскопію, нового творень. Це не просто догляд, це наука і турбота про здоров'я та впевненість у собі. Отже, продовжимо. Про натхнення в роботі. Що тобі найбільше подобається у твоїй роботі?
2: По-перше, я не люблю називати її роботою.
1: Що тобі найбільше подобається у твоїй професії?
2: Супер. Моя діяльність – це ж таке моє натхнення. Це мій такий простір жіночий. Тому мене сама вже навіть діяльність надихає. Тому що коли ти займаєшся улюбленою справою, ти вже, да, не на роботі, як робот, да, і не як раб, а ти вже як художник малює картину, так, твориш щось. Мене надихає все в моїй діяльності. І дівчата, і жінки, і пацієнти. Тому що кожен, хто приходить, це якась нова історія, це якийсь тобі новий виклик вирішити, допомогти з якимось питанням, чи здіагностувати правильно, вилікувати. Тому, ну, я просто обожнюю свою діяльність. І для мене, ну, натхнення вже прокинутись зранку. Є думка про те, що ти зараз підеш у своє улюблене дитище, і це вже надихає само собою.
1: Що найскладніше в цій професії для тебе?
2: Найскладніше – це моя мега-відповідальність, яка іноді дуже мене навіть не тільки розвиває, тормозить, тому що коли страх є помилитися, ми всі люди, да? І ми всі здобуваємо досвід і навчаємось. Коли переважає в чомусь страх, це ж нормальна реакція, але треба перебороти саме в цей момент. Тому що, коли я починала ще тільки свою діяльність, так, тільки здобувала свій досвід, ми скільки живемо, скільки і навчаємось. І для мене, мабуть, саме таке страшне – це перестати хотіти навчатись далі. Тому що, якщо ти не вчишся, ти вже не ростеш. Є куди вчитись, все змінюється, тенденції змінюються. І з віком ми стаємо тільки мудріші. Ну, мені б хотілося, щоб цей процес не зупинявся. Мені подобається чомусь вчитись новому, щось дізнавати. Нове і на такому прямо ж клітинному молекулярному рівні знати, як же працює те чи інша процедура, чи як же працює та чи інша молекула, що ж вона насамперед там робить.
3: А до речі, як ти підвищуєш свою кваліфікацію? Курси, стажування?
2: Не лише. Це є офіційні курси, так, це є обрані у мене спеціалісти, які діляться своїм досвідом. Але навчання – це процес не лише про курси. Навчання – це навіть відкрити книгу, прочитати, навіть підняти ту ж медичну літературу, повторити ще раз там анатомію, фізіологію, тому що можна щось забути, можна щось не згадати. Це будь-які, скажімо так, джерела, які підвищують твій рівень. Це спілкування з колегами, це спілкування з іншими колегами, з лікарями, да, інших професій, які можуть тобі підказати, на що варто звернути увагу саме в цій ситуації. Тому навчання – це такий процес обширний, це не лише про косметологію, і психологом трішки треба бути, так, тому можна почитати якусь книжку психологічну. І в культурному просторі розвиватись, можна з клієнтом поговорити і про мистецтво, і про літературу, і про музику. З молоддю також треба мати якусь спільну мову на їхньому сленгі розмовляти. Тому тут навчання, воно таке широкого такого загалу. Спеціаліст, він має бути широкогранним.
3: Універсальним.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А давай трошки з тобою поговоримо про чоловічий догляд
2: давай.
3: За шкірою. Чим відрізняється догляд за шкірою у чоловіків? І чи справді чоловікам потрібна окрема косметичка?
2: З точки зору анатомії фізіології, в деяких моментах так, в деяких моментах ні. Шкіра, вона в принципі носить характер однаковий, ролі виконує функції однакові. В нас тільки різниця це в гормональних нюансах. Тому для чоловіків взагалі, якщо вони вже встають і вмивають обличчя хоч якоюсь пінкою, для обличчя, якщо ще й вони наносять крем, це вже добре. Але, так, чоловікам доглядати за шкірою – це нормально, тому що шкіра – це такий орган, який підлягає стресу кожен день. І хоча б банально підібрати просто правильно, чим вмивати шкіру і наживити, і накормити, тут нічого такого немає приступного, але чоловіки за шкірою доглядати можуть.
3: А з якими проблемами найчастіше звертаються чоловіки? І що ти їм радиш для щоденного догляду?
2: За доглядом дуже мало звертаються. От переважно, чесно кажу, що це жіноча аудиторія, але до мене приходять і військові, і чоловіки, і це переважно все-таки видалення утворень. Тих же натоптишів, що у нас у військових дуже часто, да, від берців, тому що там є така тенденція, залежить від взуття. Це видалення бородавок, там папілом, невусів. Оце чоловіча аудиторія так. Це тут по статистиці їх найбільше, чим жінок. А все ж таки по догляду переважає жіноча аудиторія. Жінки за собою доглядають краще поки що, ніж чоловіки.
3: Про те, що в моді і в практиці. Які процедури зараз у тренді?
2: Боже, в тренді зараз, от на що запустили рекламу, мені здається, і що вирішили маркетологи просувати, та й в тренді. Але не завжди те, що в нас в тренді, це корисно. Давайте будемо чесними, що коли якусь процедуру дуже рекламують, ну якби вона була дійсно така чудова, то, ну, мабуть, в рекламі їй би, да, не треба було б її рекламувати там на широкий загал. Не завжди те, що рекламують, воно підходить всім також. Ми ж говоримо індивідуально про кожний організм. У кожного відбуваються свої хімічні процеси. Так, у кожного різний режим, спосіб життя, здорові-нездорові звички. Тому сказати, що якась процедура, вона супермодна і вона підходить всім, ні. Навіть процедура там збільшення губ, також вона не всім потрібна. Не на широкий загал. Для неї є також як показання, так і протипоказання. І це в будь-якій процедурі. Тому те, що зараз тренди, ви знаєте, що, ну, вони ж мають характер короткочасний. Побули в моді, да? ви собі зробили, а потім воно вже з моди вийшло.
3: Багато буває таких жертв реклами.
2: Так, я теж жінка.
3: Я також підлягаю під таку, скажімо, тенденцію, що коли я побачила рекламу, ну, так працює жіноча психологія.
2: І, скажімо, якщо дуже активно проводиться реклама в соцмережах, якщо ще й долучили таких медійних людей, то тут ну дуже навіть важко перевмовити, що ця процедура саме цій клієнтці не потрібна. Але знаєте, що ніколи не вийде з моди, дівчата? Ніколи не вийде з моди – це здоровий стан вашої шкіри.
3: А яким методикам найбільше довіряєш і що найчастіше робиш?
2: Перевіреним, доказовим. Це ті, які мають хоч якусь доказову базу. І зазвичай це першочергово доглядові процедури. Це не агресивні, але це доглядові. Ті, які будуть направлені на покращення здоров'я вашої шкіри, на покращення її резервів, на покращення її функцій. Самі процедури перечислять не буду, тому що ну, їх багато просто. Це займе дуже багато ефіру. Але доглядові в мене переважають. Скажімо, ми їх поділимо на якісь ніші. От доглядові, саме за станом вашої шкіри, вони переважають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А я нагадую, шановні слухачі, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Ми говоримо з косметологиною, дерматологом Римою Біловою. А зараз рубрика «Міф чи правда». Давай перевіримо кілька поширених тверджень. Так. Якщо пити багато води, шкіра буде зволожена і без крему – міф чи правда?
2: Міф. Ваш організм, він точно знає, скільки йому потрібно води. І це не залежить від кількості взагалі.
3: Дорожча косметика дорівнює краще? Міф чи правда?
2: Міф. Можна купити більш бюджетну косметику, вона буде не така агресивна, буде більш корисна і більш безпечна.
3: Після 30 вже не обійтись без косметолога? Міф чи таки правда?
2: Все індивідуально. Деякі звертаються вже і в 20 років, і вже потребуються деякі процедури профілактичні робити. Тому тут більше не вік, а більше стан шкіри, більше спосіб життя, більше режим харчування та сну. Тобто індивідуально, більше не вік.
3: І ще кілька нюансів догляду. Багато хто боїться, якщо почнеш процедури, потім без них ніяк. Це справді так?
2: Так.
3: А яких помилок у догляді за шкірою найчастіше пропускаються?
2: Переважно перша помилка, яку роблять всі клієнти, це неправильно очищують шкіру. І за собою це несе потім погіршення її стану. Тут саме банальне – це правильно підібрати вам домашній догляд. Це 90% вашого успіху і більшість процедур просто не потрібні будуть.
3: А який би ти дала секрет молодості, з чого починати, щоб гарно виглядати в будь-якому віці?
2: Ну, я, мабуть, зараз повторю таку досить заюзану, скажімо, фразу. Це полюбити себе. Не всі, можливо, ще зрозуміють, але правда. Ваша любов до себе, її ніяким кремом не заміниш. Це ж не тільки про доглядові процедури, це не тільки про домашній догляд чи косметику. Взагалі, любов до себе – це як ви ставитесь до свого організму в цілому. Як ви даєте йому відпочивати, як ви спите, притримуєтесь якого режиму сна, як ви харчуєтесь, якої якості у вас продукти. І оце взагалі в комплексному, фізичні навантаження правильні, таке відношення до свого організму – це першочергово, яке одразу видно на обличчі жінки. Як вона до себе відноситься, так вона і виглядає.
3: Тепер трохи про довіру. Як завоювати довіру клієнтів у б'юті-сфері?
2: Чесним. Треба бути з клієнтом чесним. Якщо ти щось не можеш зробити, я чесно кажу, що я не волшебник, я не маг, я тільки вчусь. Чесність – це завжди рівна довіра. Якщо ти чесно кажеш клієнту, і на цьому і вибудовується, в принципі, построєння вже довірливих стосунків з клієнтом.
3: Про соцмережі. Як просування в соцмережах впливає на твою роботу? Це більше про клієнтів чи самовираження?
2: І те інше, Іра, тому що ми таки застали зараз час, коли набуло тенденції, що все ж таки треба не просто бути професіоналом своєї діяльності, а треба вже, скажімо, з іншої точки зору себе рекомендувати. Тому соцмережі – це і самовираження, і, звісно, це ще й реклама себе.
3: А можна пораду від тебе? На що б ти порадила звертати увагу тим, хто шукає хорошого косметолога?
2: Ну, перше, ми повернемося до початку інтерв'ю – це освіта 100%. Це стаж роботи. І довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви прийшли на консультацію до спеціаліста, і щось там у вас не склалося, або по відчуттям, от ну, щось вам не подобається, інтуїція, вона ніколи не підводить жінок, вона в них дуже розвинена, значить, це просто не ваш спеціаліст.
3: А що порадиш тим, які тільки мріють стати косметологами?
2: Ой, порада буде така. Це перше, перебороти свій страх. Якщо ви дійсно хочете здобути професію косметолога, але боїтесь, ідіть у свій страх, там ваша точка зросту 100%. По-друге, налаштовуйтесь на те, що це постійне навчання. Це не один і не два курси, і це не одразу процедури складні ін'єкції. Взагалі, це постійний процес навчання. До цього також треба бути готовим, що вкладати в себе як час, так і фінанси в цій діяльності треба буде.
3: Про визнання. Як ти реагуєш на теплі відгуки від клієнтів?
2: Ой, я дуже люблю. Це мене окриляє. Особливо не просто хороші відгуки, коли люди щиро діляться, що ти допоміг вирішити ту чи іншу проблему. Це ж одразу надихає, що все ж таки твої навички, твої професійні здобутки, вони допомогли вирішити те чи інше питання. Тому для мене це дуже надихаюче в професії.
3: А можеш згадати момент, коли особливо пишалась результатом своєї роботи?
2: Так, це коли клієнти зверталися не до одного спеціаліста, роками вирішували цю проблему, і коли саме звернулись до тебе, і ти це в короткий такий інтервал часу вирішуєш, тут вже прям навіть его підіймається. Не лише окриляє, не лише надихає, але дійсно відчуваєш себе прям професіоналом вищого рівня.
3: А про що ти мрієш у майбутньому, професійному плані?
2: Професійному? Хотілося б все ж таки, навіть не клініку, Іра, мені б хотілося б зараз взяти напрямок, це школу косметологів. Я б з задоволенням ділилась би своїми здобутками, своїми знаннями, виводила б нашу косметологію на інший рівень, більш професійний, з більш індивідуальним підходом, не шаблонно, не фабрично, не масово, а грамотно, зі здоровим глуздом, які направлені саме на здоров'я пацієнта.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Поговоримо трошки про тебе поза твоєю професією. Чим захоплюєшся, коли ти не косметолог?
2: У мене захоплень кілька. Мені дуже подобається щось робити руками. Я можу в'язати крючком, я можу пошити дитині на куклу якийсь одяг на швейній машинці. Все, що стосується зв'язати шапку. У мене так не сказати, що одна якась улюблена справа, але я дуже люблю щось творити саме руками. І ще я дуже обожнюю це читати, виключно літературу, все ж таки, не тільки професійно. А мені подобається і читати різні книжки, ту ж психологію, і, можливо, іноді це якийсь роман, або психологія стосунків між чоловіком і жінкою. Читати люблю.
3: А де ти черпаєш своє натхнення для дописів і мотивацій для жінок?
2: Життєві всі ситуації, тому що наш досвід – це взагалі… Він колосальний, і ним треба ділитись. Тому що якщо ти пройшов досвід,

0: усвідомили, яку вони мають силу. Що жінка – це таке творіння прекрасне. І так би хотілося, щоб жінки зрозуміли, наскільки вони прекрасні, до чого зараз і я йду. Я дуже полюбила себе, прийняла себе в будь-яких ракурсах, з будь-якими сторонами. І це дуже класно, коли жінка вступає в повну свою жіночу силу.
1: Що б ти побажала слухачам, які прагнуть краси, впевненості і гармонії?
0: Краса – це не вічне, та? А от гармонія з собою – це однозначно те, що виведе вас на інший зовсім рівень. Тому займайтесь не лише тілом. Дівчатка, займайтесь своїм розумом, займайтесь розвитком своєї душі, дослухайтесь до вашої душі, що їй хочеться, що їй імпонує. Бо це ви понесете з собою 100%. Краса, на жаль, вона буде міняти тенденції, вплив моди. Це мінливе дуже. І краса, вона, на жаль, не вічна. Те, що всередині у вас краса, ось оце є. Чоловіки відчувають, вони бачать, точніше, не лише зовнішньо, але енергетично жінку чоловіки відчувають, яка саме енергія. І для чоловіків, в першу чергу, це важливо, яка саме енергія в жінці переважає.
1: Римочко, дякую тобі за щиру, за глибоку цікаву розмову. Ти не просто фахівець, ти людина, яка лікує не лише шкіру, а й ставлення до себе. І перед тим, як ми попрощаємося, що б ти хотіла побажати нашим слухачам?
0: Кохай, мрій і дій. Це такі, даже підкреслено, мабуть, моє кредо життєве, що незалежно від обставин, життя дуже коротке, тому не витрачайте його на якісь марні речі.
1: А вам, дорогі слухачі, хочу нагадати, догляд за собою – це не розкіш, це звичка, яка починається з уваги, тепла і поваги до себе. І нехай це буде приводом загорнути себе в турботу. З вами була Ірина Батуріна, це програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Бережіть себе, будьте красиві і зсередини, і ззовні.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
3: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Світ авто та мото ніколи не стоїть на місці, і ми рухаємося разом із ним. Привіт, друзі! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо ви любите запах бензину, ревіння мотору та свободу доріг, так само, як і я, то ви точно за адресою. Поїхали!
3: Новини зі світу моторів.
2: І розпочинаємо наш випуск з новин від визнаного світового лідера автопрому. Японський гігант Toyota офіційно попередив своїх партнерів та постачальників про вимушене скорочення виробничих потужностей. Через низку несприятливих зовнішніх факторів компанія до листопада уріже глобальний випуск орієнтовно на 83 тисячі автомобілів. Головними тригерами такого рішення стали стрімке подорожчання палива та суттєве падіння купівельного попиту на ключових ринках Близького Сходу. Цікаво, що під удар потрапив один із абсолютних бестселерів марки у класі SUV. Саме надійна та популярна гібридна версія кросовера RAV4 зазнає найбільшого скорочення у виробничих планах. Утім, панікувати інвесторам не варто. Глобальний річний прогноз для брендів Toyota та Lexus залишається стабільним. До кінця поточного фінансового року японці все одно планують перше гнути гросмейстерську позначку у понад 10 мільйонів зібраних машин. Продовжимо автомобільний ефір несподіваною сенсацією зі світу важкої техніки. Колишній бос німецького автоконцерну Volkswagen Герберт Діс вирішив кардинально змінити вектор і пересісти на трактор. Легендарний топ-менеджер офіційно оголосив про амбітний план підкорити аграрний ринок і вже у 2027 році вивести на поля середньокласову сільськогосподарську машину на чистій електриці. Новинка розробляється з прицілом на приватних фермерів та міські комунальні служби. Аби важка техніка не простоювала годинами біля розетки, її оснастять передовою системою експрес-заміни акумуляторів. Більше підхід буде комплексним. Разом із тракторами фірма збирається постачати

0: готові станції для швидкої перекидки батареї, фірмові сонячні зарядні хаби та цілу лінійку сумісного електричного навісного обладнання. Ну а в подальшій перспективі підприємство екс-очільника Volkswagen планує здійснити ще один технологічний прорив і запустити у серію повністю автономні сільгоспмашини, які працюватимуть взагалі без допомоги тракториста. Легендарний американський бренд Harley-Davidson робить сміливий крок у абсолютно новий для себе сегмент. Аби завоювати прихильність молодої та активної аудиторії, компанія запускає у виробництво компактні та доступні електроскутери. Новинка отримала назву S4 Honcho. Уже з цього року серійне виробництво розгорнеться на потужностях підрозділу LeWayer. Саме цей суббренд Harley-Davidson повністю відповідає за розробку та випуск прогресивної двоколісної техніки на чистій електриці. Базова міська версія отримає повний комплект діодної оптики та цифрову панель приладів. А для любителів заміських пригод запропонують модифікацію Trail із позашляховими шинами та посиленою підвіскою. Головний козир новинки – змінні акумулятори під сидінням, які можна буде легко забрати з собою для зарядки вдома чи в офісі. А зараз сенсація, яка шокувала весь світовий мотоспорт. Бюджетний трековий байк із Китаю вщент розносить іменитих лідерів у чемпіонаті World Supersport 2026 року. 5 перемог у перших 10 гонках сезону. Такого феноменального результату від зухвалого новачка не очікував абсолютно ніхто. Головним героєм треків став спортбайк ZX-Moto 820RR. На своїй батьківщині в Китаї він коштує всього близько $6400, що майже втричі дешевше за титулованих і наддорогих конкурентів від Ducati чи Yamaha. Проте низький цінник не завадив інженерам створити справжню ракету. Спеціально підготовлена гоночна версія цього монстра видає приголомшливі 150 кінських сил при масі всього 175 кілограмів. Поки японські та європейські мотогіганти намагаються оговтатися від шоку та зрозуміти, що пішло не так, китайський апарат упевнено штампує переможні дублі на світових трасах. Схоже, в мотоспорті починається абсолютно нова ера. І на завершення нашого інформаційного блоку – промовиста статистика, яка наочно демонструє автомобільні вподобання українців. У нашій країні кросовери вже давно перестали бути якимось нішевим чи ексклюзивним сегментом. Сьогодні це фактично головний і домінантний формат нового автомобіля. Свіжі цифри продажів за перші 4 місяці року це лише підтверджують і навіть трохи шокують. Уявіть собі, майже із 21 тисячі нових легковиків, які пройшли першу реєстрацію в період із січня по квітень, цілих 17 тисяч – це саме представники класу SUV. А це на хвилиночку приголомшливі 81% від усього ринку. Тобто картина в автосалонах зараз однозначна, як ніколи. Якщо українці сьогодні купують машину з конвейера, то в абсолютній більшості випадків вибір падає саме на універсальний, високий і практичний кросовер. Повний диктат SUV у дії. Ось такими новинами живе сучасний автопром сьогодні. Але щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. Прямо зараз у нашій рубриці «Автоісторія» ми згадаємо легенду, з якої все почалося. Не перемикайтеся, там є чому здивуватися.
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: 60-ті роки. Світ захоплюється італійським «Фіатом 500» та німецьким «Жуком». У цей самий час на півдні України, у Запоріжжі, народжується власна легенда – ЗАЗ-965. Маленький, кумедний, але неймовірно витривалий автомобіль, який став символом першої справжньої мобільності для тисяч родин. Його ніжно охрестили горбатим за характерний силует. Проте за лаконічним дизайном ховалися унікальні інженерні рішення. Конструктори розташували двигун позаду, звільнивши простір у салоні. Сам мотор мав повітряне охолодження. Автівці була не страшна спека, а водіям не доводилося шукати дефіцитний тоді антифриз. Завдяки повністю незалежній підвісці, пласкому днищу та легкій вазі цей малюк демонстрував дива прохідності. Там, де важкі седани грузли в осінньому бездоріжжі українських сіл, легкий запорожець упевнено рухався вперед. А якщо він усе ж застрягав, двоє дорослих чоловіків могли просто виштовхнути його із калюжі руками. Звісно, він не був ідеальним. Влітку двигун іноді перегрівався, а пічка живилася бензином і вимагала ювелірного налаштування. Але люди прощали йому всі примхи. Для цілого покоління цей автомобіль став утіленням затишку, перших далеких подорожей до моря та солодкого присмаку свободи. Він довів, великі історії часто починаються з маленьких речей.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ну що, час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а кожна поїздка приносить лише задоволення. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. До зустрічі в ефірі і тримайте міцно кермо.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. В Україні триває підготовка до нового законопроекту щодо діяльності Державного бюро розслідувань, повідомляє «Укрінформ». Уряд заявляє, що нині проводиться функціональний аналіз роботи відомства, за результатами якого мають оновити підходи до його діяльності та повноважень. Подання документа до Верховної Ради планують до кінця 2026 року. Водночас у Кабінеті міністрів не виключають, що законопроект можуть внести раніше, якщо вдасться швидше узгодити позиції з Європейським Союзом та парламентським комітетом. Оновлення законодавства щодо Державного бюро розслідувань є частиною реформування правоохоронної системи та адаптації українського законодавства до європейських стандартів. Російська пропаганда поширює дезінформацію після падіння безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац під час масованої атаки на українську прикордонну інфраструктуру. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Зазначається, що російські ресурси намагаються перекласти відповідальність на Україну та просувають фейкові заяви про нібито провокацію для втягування НАТО у війну. Водночас Міністерство оборони Румунії офіційно підтвердило, що російський дрон порушив повітряний простір країни. У центрі наголошують, регулярні інциденти з російськими повітряними цілями становлять загрозу безпеці європейських держав, а інформаційні маніпуляції Кремля не змінюють факту відповідальності Росії за ескалацію ситуації в регіоні. Служба безпеки України викрила групу контрабандистів, які, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб намагалися доставити до Одеси засоби ураження для підготовки теракту, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед вилученого – ударний безпілотник із вибухівкою та оптоволокновим керуванням. За інформацією правоохоронців, зброю приховали серед партій тютюнових виробів, які нелегально перевозили морем із тимчасово окупованої Абхазії. Вантаж переправляли через акваторію Чорного моря з перевантаженням поблизу острова Зміїний. Силовики затримали 4 учасників схеми в районі Одеського порту. Слідство також встановлює причетність інших осіб, зокрема організатора каналу, який переховується за кордоном, та, за версією слідства, співпрацює з Федеральною службою безпеки Росії. Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію після чергової атаки поблизу кордону з Румунією, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час нічного удару по Одеській області російський безпілотник влучив у житловий будинок у румунському місті Галац. Унаслідок атаки постраждали 2 людей, у багатоповерхівці сталася пожежа. Українська сторона заявила про готовність надати Румунії необхідну підтримку та наголосила на потребі жорсткіших санкцій Європейського Союзу проти Росії. Йдеться, зокрема, про заходи, які мають посилити економічний і політичний тиск на державу-агресора. У Бухаресті інцидент назвали небезпечною ескалацією. Через появу російських дронів у повітряному просторі країни румунські військові піднімали авіацію. Українська розвідка фіксує підготовку Росії до нового масштабного ракетного удару по українських містах і громадах. Про це йшлося під час переговорів президента України з федеральним канцлером Австрії, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили посилення захисту українського неба, зокрема необхідність додаткових постачань систем протиповітряної та протиракетної оборони. Україна наголошує на важливості скоординованої реакції міжнародних партнерів на нові атаки Росії. Окрему увагу приділили європейській інтеграції України. Київ розраховує на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу вже у червні. Також сторони обговорили подальшу співпрацю в межах міжнародних організацій та координацію дипломатичних зусиль. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня прогнозується хмарна погода. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який увечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 13 до 15 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю!
3: нагадаю, ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які інколи закінчуються швидше, ніж пачка попкорну під час хорошого фільму. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде гаряче. Штучний інтелект уже лізе у велике кіно, а маленький Грогу продовжує заробляти гроші швидше, ніж дорослі люди встигають купити собі каву. Тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Кіно.
3: Легенда повертається. І цього разу, буквально через десятки років, Арнольд Шварценеггер офіційно підтвердив, що продовження «Конан Варвар» нарешті зрушило з місця. Ідея нового фільму обговорювалася майже 10 років, а тепер проект увійшов у реальну стадію підготовки. І тут цікаво, історію не будуть омолоджувати чи вигадувати дивні пояснення. Новий «Конан» – це вже король, який править майже 40 років і розуміє, що головний ворог не мечі і не монстри, а час. І погодьтеся, це звучить навіть цікавіше за звичайну історію про супергероя, який у свої 60 виглядає на 22. Каннський фестиваль цього року влаштував дуже красивий момент. Барбара Стрейзан отримала почесну пальмову гілку. Щоправда, особисто приїхати не змогла через травму. Але її звернення стало однією із найтепліших подій фестивалю. Вона згадала, як ще школяркою бігала в кінотеатри дивитися фільми Федеріко Феліні, Інгмана Бергмана та Акірі Куросаві. Історія вийшла дуже проста. Колись дівчина дивилась на екран і мріяла. А через роки вже сама стала легендою. Схоже, шкільні комедії вирішили знову повернутися. І повертаються максимально дивно. «Мена Сувари» після «Американського пирога» знову заходить у підлітковий жанр. Новий фільм має назву «The Incredible Edible». За сюжетом, відмінниця випадково з'їдає дивне желе і починає мінятися тілами з людьми навколо. Звучить так, ніби сценаристи одного дня сказали: «А що, якщо ми змішаємо шкільну комедію, фантастику і абсолютний хаос?» І тепер про маленького героя з великими вухами і ще більшими касовими зборами. «Мандалорець» і «Грогу» за перші 4 дні прокату вже зібрав близько $165 мільйонів. І це майже дорівнює бюджету фільму. Тобто «Грогу» ще навіть не встиг нормально озирнутися у кінотеатрах, а студія вже почала дихати значно спокійніше. І новина, після якої частина режисерів, можливо, почала дивитися на комп'ютери трохи підозріло. На Каннському кінофестивалі показали «Пекельна м'ясорубка» – перший повнометражний фільм, повністю створений штучним інтелектом. 95 хвилин, 15 людей, 2 тижні роботи, а бюджет – менше, ніж $500 000. Тепер дискусія виглядає приблизно так. Одні кажуть, це майбутнє, інші – це страшно, а істина, як завжди, десь посередині. Від новин до історій, які давно пережили свої прем'єри.
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які створюють нові жанри, а є ті, що створюють нові світи. «П'ятий елемент» – Франція, США, 1997 рік. Режисер Люк Бессон. Історія цього фільму почалася ще тоді, коли Бессону було лише 16 років. Він записував ідеї про дивний космічний світ, не думаючи, що через роки це стане культовою фантастикою. Цікавий факт. Для Лілу створили окрему мову приблизно з 400 слів, а до кінця зйомок режисер і Міла вже могли трохи спілкуватися цією мовою між собою. Ще одна деталь. Над костюмами працював легендарний модельєр Жан-Поль Готьє, який створив понад 900 образів. А знаменита сцена з оперною співачкою сьогодні входить до списку найкращих музичних моментів фантастичного кіно. «П'ятий елемент» – це не про космос і спецефекти. Це історія про те, що навіть у майбутньому світ рятують не технології, а люди.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали, які дивляться, а є ті, що стають частиною поп-культури – «Чорне зеркало». Коли серіал тільки стартував, він здавався фантастикою. А зараз деякі його епізоди виглядають як прогноз погоди на завтра. Створив проєкт Чарлі Брукер. І цікаво, що назва серіалу означає темний екран смартфона чи телевізора. Те саме чорне дзеркало, у яке люди дивляться щодня. Кожна серія тут окрема історія, але об'єднує їх одна річ – технології, які поступово починають керувати людьми більше, ніж люди ними. Епізод «Сен Джуніпіа» отримав 2 премії Еммі, а багато ідей серіалу через кілька років частково стали реальністю. І ось тут стає трохи моторошно.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн-мюзик.
3: Є пісні, які просто супроводжують фільм, а є ті, які одразу заходять у кадр так, ніби теж отримали одну з головних ролей – «Shape of a Woman». Нова композиція Леді Гагі, яка пов'язана з продовженням «Диявол носить Прада» друга частина. І тут усе виглядає дуже символічно. Бо якщо перша частина асоціювалася з модою, подіумами та безжальним світом глянцю, то нова музична тема ніби підкреслює інший настрій – силу, впевненість і характер. І це дуже в стилі самої Гагі. Цікавий факт. Сама співачка давно перестала бути лише поп-зіркою. Після народження зірки та Джокер, божевілля на двох, вона стала повноцінною частиною кіносвіту. Ще одна деталь. Музика Леді Гагі дуже часто працює не просто як саундтрек. Вона створює атмосферу навколо фільму ще до прем'єри. І, схоже, цього разу історія повторюється. Бо інколи достатньо лише одного треку, і вже починаєш уявляти. Високі підбори, світло софітів, великі модні покази і момент, коли хтось дуже спокійно заходить у кімнату, а всі навколо раптом починають нервувати.

0: Дублівна, радіо Кривбас. Сьогодні ми знову переконалися, що світ кіно ніколи не стоїть на місці. Хтось запускає штучний інтелект у велике кіно, а десь уже готують історію, які зовсім скоро заполонять екрани. Бо хороше кіно має одну цікаву властивість. Воно закінчується титрами, але не закінчується у голові. Дивіться те, що дивує, слухайте, що надихає. І не забувайте, іноді найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску «5 дублів».
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто за кермом, і тих, хто тільки мріє про ідеальний байк чи авто. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальній швидкості, розбираючи головні події зі світу двох та чотирьох коліс. Вмикайте вищу передачу, буде цікаво.
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш випуск із гучної та по-справжньому історичної прем'єри на вітчизняних теренах. В Україні презентували перше таксі, в салоні якого немає звичного водія. Один із провідних українських онлайн-сервісів «Виклику авто» зібрав журналістів та урядовців, аби продемонструвати в дії технологію дистанційного керування. Саме цей принцип є ключовим проміжним етапом перед запуском повноцінних автономних роботаксі. Машина маневрує доріжними розв'язками завдяки цілому комплексу камер, датчиків і лідарів, тоді як сам оператор сидить за спеціальною віддаленою станцією. До речі, технологічним партнером проєкту виступила Естонія, одна з перших країн Європи, яка сертифікувала та почала активно впроваджувати безпілотний транспорт на своїх вулицях. Тепер цей передовий європейський досвід допомагає будувати мобільність майбутнього в Україні. Китай запускає першу у світі стандартизовану мережу для вантажівок із системою миттєвої заміни акумуляторів. Головна фішка фірмової технології ChocoSwap – фантастична швидкість. Повністю виснажену батарею міняють на свіжу всього за 120 секунд. Для логістичних автопарків це справжня революція, адже такий підхід зводить час простої машини до мінімуму і виявляється значно швидшим, ніж класична швидкісна зарядка чи навіть звичайна заправка дизелем. Плани у розробників колосальні. Вже до кінця 2026 року на дорогах планують розгорнути флот із 5000 таких стандартизованих легких вантажівок. А в недалекій перспективі китайські компанії замахнулися на створення глобальної павутини з 30 тисяч станцій експрес-заміни по всій країні. Логістика переходить на абсолютно нові швидкості. Гучна прем'єра, яка миттєво розколола автомобільний світ навпіл. Новий електричний чотиридверний спорткар Ferrari Lucy викликав не лише колосальний інтерес, а й потужну хвилю жорсткої критики. Що цікаво, автор кузова та інтер'єру легендарний екс-дизайнер Джонні Айв ще напередодні чесно попереджав, що новинка вийде дуже суперечливою. Проте реальність перевершила всі очікування. Свіжий електрокар із Маранелло примудрився посварити навіть найвідданіших прихильників бренду. З одного боку, експерти та публіка хвалять розкішний і продуманий салон. З іншого, критики буквально каменя на камені не лишають від зовнішності машини. Головна претензія звучить безкомпромісно. Цей космічний апарат взагалі не схожий на класичний Феррарі. У кулуарах та на профільних форумах уже щосили жартують і з іронією згадують засновника марки, міркуючи, що сказав би на це сам великий Енцо Феррарі. Тепер до теми, яка безпосередньо стосується безпеки на наших вулицях. Патрульна поліція України виступила з ініціативою радикально обмежити рух підлітків на двоколісному транспорті. Наразі вітчизняне законодавство взагалі не передбачає жодних вікових рамок для користувачів самокатів на дорогах загального користування. На практиці цей правовий вакуум означає, що поліція просто зв'язана по руках і ногах. Поліція не має юридичних підстав реагувати та карати за такі небезпечні поїздки. Аби змінити ситуацію, правоохоронці пропонують чітко встановити віковий ценз, повністю заборонити дітям до 14 років виїжджати на проїжджу частину. Втім, останнє слово у цій палкій дискусії залишається за народними депутатами, які мають детально прописати всі обмеження у новому профільному законопроєкті. І на завершення блоку новин – новина від Ілона Маска, на яку чекали в майже 10 років. Американський автовиробник Тесла нарешті переходить до серійного масштабування свого довгоочікуваного електричного тягача «Семі». Масове виробництво вантажівки стартує на спеціалі спеціалізованому новозбудованому заводі у штаті Невада, де компанія планує вийти на вражаючі потужності у 50 тисяч машин на рік. Водночас на іншому гігантському майданчику компанії Giga Texas помітили неабияку активність. Там зараз розгортається будівництво величезного тестового треку. Експерти ринку зазначають, що зведення настільки масштабної драйверської інфраструктури безпосередньо на території заводу – крок доволі нетиповий для індустрії. Подекують, що цей трек слугуватиме не лише для обкатки серійних новинок, а й стане полігоном для секретних спортивних та автономних проєктів бренду, які Tesla готується презентувати вже незабаром. Сухі факти та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться в інший бік. Переходимо до нашої постійної та улюбленої рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Початок 21-го століття. Світ міцно застряг у бензиновій залежності. Електромобілі нагадують нудні гольфкари. Повільні, незграбні, створені радше для заспокоєння сумління, ніж для задоволення. Тоді на сцену виходить Ілон Маск. Його мета здається божевіллям. Довести, що майбутнє без пального може бути пристрасним, швидким і, головне, масовим. Маск починає з елітного спорткара «Родстер», який згодом запустить у відкритий космос під звуки Девіда Бої. Але це лише яскрава обгортка. Справжня битва за серця мільйонів починається у 2017 році, коли з конвеєра сходить народна Model 3. Цей момент ледь не коштував підприємцю всього. Маск відкрито називав той період виробничим пеклом. Щоб врятувати компанію від банкрутства, інженери збирали автівки просто у величезному наметі біля заводу, а сам керівник ночував на підлозі цеху в оточенні роботів-маніпуляторів. Ризик виправдав себе. Мінімалістичний салон, де замість десятків кнопок красувався один великий екран, заворожив публіку. Машина без традиційного ключа запалювання, яка оновлювала свій комп'ютер просто через інтернет, наче звичайний смартфон, зламала старі уявлення про автопром. Маск повторив трюк Генрі Форда, але вже в епоху кремнієвих мікросхем та літій-іонних батарей. Він перетворив екзотичну іграшку на буденний транспорт для міських вулиць, назавжди змінивши глобальні правила гри.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, прощаюся з вами, але лише до наступного ефіру. Попереду у нас тест-драйви, які ви точно не захочете пропустити, та розбори, про які інші мовчать. Підписуйтесь на наші соцмережі, діліться випуском із друзями, автомобілістами та вмикайте приймач в цей же час. Життя прекрасне на «Великих обертах». Залишайтеся з нами.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Дом із очей твоїх крапають, і ці троянди нас вже не спасуть.
1: Відбій повітряної тривоги.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України завдали серії ударів по військовій та паливній інфраструктурі Росії, а також по об'єктах окупантів на тимчасово захоплених територіях. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Під ураження потрапив Волгоградський нафтопереробний завод, де після атаки спалахнула пожежа та були пошкоджені установки переробки нафти. Також зафіксовано займання нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3», яка забезпечує транспортування російської нафти до балтійських портів. На окупованих територіях українські військові уразили зенітний ракетний комплекс ТОР-М2, склади, командні пункти та центри керування безпілотниками. Окрім цього, удари завдали по районах зосередження живої сили противника на Запоріжжі, Донеччині, Сумщині та в Курській області Росії. Президент України обговорив із керівництвом Міністерства закордонних справ нові кроки для посилення оборони держави та підготовки чергового пакета санкцій проти Росії, повідомляє Інтерфакс Україна. За словами глави держави, українська розвідка фіксує підготовку Російської Федерації нового масованого удару по українських містах. У зв'язку з цим Київ закликає партнерів пришвидшити виконання домовленостей щодо систем протиповітряної оборони, зокрема засобів протидії балістичним ракетам. Також Україна готує пропозиції до нового санкційного пакета Європейського Союзу. Йдеться про посилення економічного тиску на Росію та додаткові механізми боротьби з обходом уже запроваджених обмежень. Головне управління розвідки Міністерства оборони України назвало 3 пріоритетні напрями ураження цілей на території Росії. Йдеться про об'єкти, пов'язані з виробництвом озброєння, яке застосовується проти України, інфраструктури мобілізації та рекрутингу, а також фінансові механізми, що забезпечують ведення війни. Такі дії спрямовані на зменшення можливостей РФ завдавати удари по цивільних. Також наголошується, що Україна діє виключно по військових цілях та змушена адаптувати стратегію до умов сучасної війни. Окремо підкреслено необхідність посилення європейської безпеки та недовіру до заяв російського керівництва. Заяву зроблено під час безпекового форуму в Одесі. У 3-му армійському корпусі Збройних сил України планують частково замінити піхотні підрозділи наземними роботизованими комплексами, щоб зменшити втрати серед військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Реалізувати таку модель передбачається до кінця 2026 року. За словами військових, безпілотні та роботизовані системи вже активно застосовуються на фронті, зокрема для логістики та евакуації поранених, а також у бойових завданнях. Нині їх роль поступово розширюється. Окремо відзначається, що розвиток наземних роботів розглядають як етап переходу до нових форм ведення війни, де частину ризикованих завдань виконуватимуть автоматизовані системи. Мета ініціативи – підвищення ефективності бойових дій і збереження життя особового складу. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, що розширюють використання електронного каталогу «Прозоро Маркет» у сфері медичних закупівель. Відтепер через систему можна буде придбавати ширший перелік товарів, зокрема лікарські засоби, медичні вироби та дезінфекційні засоби для закладів охорони здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Рішення спрямоване на спрощення процедур закупівель, пришвидшення постачання необхідної продукції та ефективніше використання бюджетних коштів. Також оновлено перелік препаратів і виробів для централізованих закупівель відповідно до сучасних медичних стандартів. Окремо уточнено підходи до вимог локалізації виробництва, щоб уникнути перебоїв із постачанням. За офіційними даними, у 2025 році через Прозоро Маркет у медицині уклали десятки тисяч угод на мільярди гривень із суттєвою економією коштів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня прогнозується хмарна погода. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який увечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 13 до 15 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ авто та мото ніколи не стоїть на місці, і ми рухаємося разом із ним. Привіт, друзі! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо ви любите запах бензину, ревіння мотору та свободу доріг, так само, як і я, то ви точно за адресою. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І розпочинаємо наш випуск з новин від визнаного світового лідера автопрому. Японський гігант Toyota офіційно попередив своїх партнерів та постачальників про вимушене скорочення виробничих потужностей. Через низку несприятливих зовнішніх факторів компанія до листопада уріже глобальний випуск орієнтовно на 83 тисячі автомобілів. Головними тригерами такого рішення стали стрімке подорожчання палива та суттєве падіння купівельного попиту на ключових ринках Близького Сходу. Цікаво, що під удар потрапив один із абсолютних бестселерів марки у класі SUV. Саме надійна та популярна гібридна версія кросовера RAV4 зазнає найбільшого скорочення у виробничих планах. Утім, панікувати інвесторам не варто. Глобальний річний прогноз для брендів Toyota та Lexus залишається стабільним. До кінця поточного фінансового року японці все одно планують перше гнути гросмейстерську позначку у понад 10 мільйонів зібраних машин. Продовжимо автомобільний ефір несподіваною сенсацією зі світу важкої техніки. Колишній бос німецького автоконцерну Volkswagen Герберт Гіс вирішив кардинально змінити вектор і пересісти на трактор. Легендарний топ-менеджер офіційно оголосив про амбітний план підкорити аграрний ринок і вже у 2027 році вивести на поля середньокласову сільськогосподарську машину на чистій електриці. Новинка розробляється з прицілом на приватних фермерів та міські комунальні служби. Аби важка техніка не простоювала годинами біля розетки, її оснастять передовою системою експрес-заміни акумуляторів. Більше підхід буде комплексним. Разом із тракторами фірма збирається постачати готові станції для швидкої перекидки батареї, фірмові сонячні зарядні хаби та цілу лінійку сумісного електричного навісного обладнання. Ну а в подальшій перспективі підприємство екс-очільника Volkswagen планує здійснити ще один технологічний прорив і запустити у серію повністю автономні сільгоспмашини, які працюватимуть взагалі без допомоги тракториста. Легендарний американський бренд Harley-Davidson робить сміливий крок у абсолютно новий для себе сегмент. Аби завоювати прихильність молодої та активної аудиторії, компанія запускає у виробництво компактні та доступні електроскутери. Новинка отримала назву S4 Honcho. Уже з цього року серійне виробництво розгорнеться на потужностях підрозділу LeWayer. Саме цей суббренд Harley-Davidson повністю відповідає за розробку та випуск прогресивних двоколісної техніки на чистій електриці. Базова міська версія отримає повний комплект діодної оптики та цифрову панель приладів. А для любителів заміських пригод запропонують модифікацію Trail із позашляховими шинами та посиленою підвіскою. Головний козир новинки – змінні акумулятори під сидінням, які можна буде легко забрати з собою для зарядки вдома чи в офісі. А зараз сенсація, яка шокувала весь світовий мотоспорт. Бюджетний трековий байк із Китаю вщент розносить іменитих лідерів у чемпіонаті World Supersport 2026 року. 5 перемог у перших 10 гонках сезону. Такого феноменального результату від зухвалого новачка не очікував абсолютно ніхто. Головним героєм треків став спортбайк ZX-Moto 820RR. На своїй батьківщині в Китаї він коштує всього близько $6400, що майже втричі дешевше за титулованих і наддорогих конкурентів від Ducati чи Yamaha. Проте низький цінник не завадив інженерам створити справжню ракету. Спеціально підготовлена гоночна версія цього монстра видає приголомшливі 150 кінських сил при масі всього 175 кілограмів. Поки японські та європейські мотогіганти намагаються оговтатися від шоку та зрозуміти, що пішло не так, китайський апарат упевнено штампує перемогу переможні дублі на світових трасах. Схоже, в мотоспорті починається абсолютно нова ера. І на завершення нашого інформаційного блоку – промовиста статистика, яка наочно демонструє автомобільні вподобання українців. У нашій країні кросовери вже давно перестали бути якимось нішевим чи ексклюзивним сегментом. Сьогодні це фактично головний і домінантний формат нового автомобіля. Свіжі цифри продажів за перші 4 місяці року це лише підтверджують і навіть трохи шокують. Уявіть собі, майже із 21 тисячі нових легковиків, які пройшли першу реєстрацію в період із січня по квітень, цілих 17 тисяч – це саме представники класу SUV. А це на хвилиночку приголомшливі 81% від усього ринку. Тобто картина в автосалонах зараз однозначна, як ніколи. Якщо українці сьогодні купують машину з конвейера, то в абсолютній більшості випадків вибір падає саме на універсальний, високий і практичний кросовер. Повний диктат SUV у дії. Ось такими новинами живе сучасний автопром сьогодні. Але щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. Прямо зараз у нашій рубриці «Автоісторія» ми згадаємо легенду, з якої все почалося. Не перемикайтеся, там є чому здивуватися.
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: 60-ті роки. Світ захоплюється італійським «Фіатом 500» та німецьким «Жуком». У цей самий час на півдні України, у Запоріжжі, народжується власна легенда – ЗАЗ-965. Маленький, кумедний, але неймовірно витривалий автомобіль, який став символом першої справжньої мобільності для тисяч родин. Його ніжно охрестили горбатим за характерний силует. Проте за лаконічним дизайном ховалися унікальні інженерні рішення. Конструктори розташували двигун позаду, звільнивши простір у салоні. Сам мотор мав повітряне охолодження. Автівці була не страшна спека, а водіям не доводилося шукати дефіцитний тоді антифриз. Завдяки повністю незалежній підвісці, пласкому днищу та легкій вазі цей малюк демонстрував дива прохідності. Там, де важкі седани грузли в осінньому бездоріжжі українських сіл, легкий запорожець упевнено рухався вперед. А якщо він усе ж застрягав, двоє дорослих чоловіків могли просто виштовхнути його із калюжею руками. Звісно, він не був ідеальним. Влітку двигун іноді перегрівався, а пічка живилася бензином і вимагала ювелірного налаштування. Але люди прощали йому всі примхи. Для цілого покоління цей автомобіль став утіленням затишку, перших далеких подорожей до моря та солодкого присмаку свободи. Він довів, великі історії часто починаються з маленьких речей.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ну що ж, час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а кожна поїздка приносить лише задоволення. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. До зустрічі в ефірі і тримайте міцно кермо.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України завдали серії ударів по військовій та паливній інфраструктурі Росії, а також по об'єктах окупантів на тимчасово захоплених територіях. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Під ураження потрапив Волгоградський нафтопереробний завод, де після атаки спалахнула пожежа та були пошкоджені установки переробки нафти. Також зафіксовано займання нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3», яка забезпечує транспортування російської нафти до балтійських портів. На окупованих територіях українські військові уразили зенітний ракетний комплекс ТОР-М2, склади, командні пункти та центри керування безпілотниками. Окрім цього, удари завдали по районах зосередження живої сили противника на Запоріжжі, Донеччині, Сумщині та в Курській області Росії. Українська розвідка фіксує підготовку Росії до нового масштабного ракетного удару по українських містах і громадах. Про це йшлося під час переговорів президента України з федеральним канцлером Австрії, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили посилення захисту українського неба, зокрема необхідність додаткових постачань систем протиповітряної та протиракетної оборони. Україна наголошує на важливості скоординованої реакції міжнародних партнерів на нові атаки Росії. Окрему увагу приділили європейській інтеграції України. Київ розраховує на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу вже у червні. Також сторони обговорили подальшу співпрацю в межах міжнародних організацій та координацію дипломатичних зусиль. В Україні триває підготовка до нового законопроекту щодо діяльності Державного бюро розслідувань, повідомляє «Укрінформ». Уряд заявляє, що нині проводиться функціональний аналіз роботи відомства, за результатами якого мають оновити підходи до його діяльності та повноважень. Подання документа до Верховної Ради планують до кінця 2026 року. Водночас у Кабінеті міністрів не виключають, що законопроект можуть внести раніше, якщо вдасться швидше узгодити позиції з Європейським Союзом та парламентським комітетом. Оновлення законодавства щодо Державного бюро розслідувань є частиною реформування правоохоронної системи та адаптації українського законодавства до європейських стандартів. Служба безпеки України викрила групу контрабандистів, які, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб намагалися доставити до Одеси засоби ураження для підготовки теракту, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед вилученого – ударний безпілотник із вибухівкою та оптоволокновим керуванням. За інформацією правоохоронців, зброю приховали серед партій тютюнових виробів, які нелегально перевозили морем із тимчасово окупованої Абхазії. Вантаж переправляли через акваторію Чорного моря з перевантаженням поблизу острова Зміїний. Силовики затримали 4 учасників схеми в районі Одеського порту. Слідство також встановлює причетність інших осіб, зокрема організатора каналу, який переховується за кордоном, та, за версією слідства, співпрацює з Федеральною службою безпеки Росії. Російська пропаганда поширює дезінформацію після падіння безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац під час масованої атаки на українську прикордонну інфраструктуру. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Зазначається, що російські ресурси намагаються перекласти відповідальність на Україну та просувають фейкові заяви про нібито провокацію для втягування НАТО у війну. Водночас Міністерство оборони Румунії офіційно підтвердило, що російський дрон порушив повітряний простір країни. У центрі наголошують, регулярні інциденти з російськими повітряними цілями становлять загрозу безпеці європейських держав, а інформаційні маніпуляції Кремля не змінюють факту відповідальності Росії за ескалацію ситуації в регіоні. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня прогнозується хмарна погода. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який увечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 13 до 15 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

актуальна інформація на цей час. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують масштабну програму термомодернізації шкіл та дитячих садків. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для комфорту дітей та педагогів ми продовжуємо велику програму термомодернізації закладів освіти. У співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку вже завершили роботи на 9 об'єктах – у 5 школах та 4 дитячих садках. Одним із модернізованих закладів став дитячий садок номер 183 у Довгинцівському районі. Там виконали повне утеплення будівлі, замінили вікна, двері, труби, радіатори та встановили сучасний індивідуальний тепловий пункт. Там, де такі роботи були проведені раніше, стало значно тепліше та комфортніше. Це підтвердила і минула зима. Крім енергоефективності, заклади стали сучаснішими, затишнішими та комфортнішими для дітей і працівників. Зараз у роботі ще 15 об'єктів, які плануємо завершити до кінця року, додав Олександр Вілкул. Актуальна інформація на цей час.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. В Україні триває підготовка до нового законопроекту щодо діяльності Державного бюро розслідувань, повідомляє «Укрінформ». Уряд заявляє, що нині проводиться функціональний аналіз роботи відомства, за результатами якого мають оновити підходи до його діяльності та повноважень. Подання документа до Верховної Ради планують до кінця 2026 року. Водночас у Кабінеті міністрів не виключають, що законопроект можуть внести раніше, якщо вдасться швидше узгодити позиції з Європейським Союзом та парламентським комітетом. Оновлення законодавства щодо Державного бюро розслідувань є частиною реформування правоохоронної системи та адаптації українського законодавства до європейських стандартів. Російська пропаганда поширює дезінформацію після падіння безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац під час масованої атаки на українську прикордонну інфраструктуру. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Зазначається, що російські ресурси намагаються перекласти відповідальність на Україну та просувають фейкові заяви про нібито провокацію для втягування НАТО у війну. Водночас Міністерство оборони Румунії офіційно підтвердило, що російський дрон порушив повітряний простір країни. У центрі наголошують, регулярні інциденти з російськими повітряними цілями становлять загрозу безпеці європейських держав, а інформаційні маніпуляції Кремля не змінюють факту відповідальності Росії за ескалацію ситуації в регіоні. Служба безпеки України викрила групу контрабандистів, які, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб намагалася доставити до Одеси засоби ураження для підготовки теракту, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед вилученого – ударний безпілотник із вибухівкою та оптоволокновим керуванням. За інформацією правоохоронців, зброю приховали серед партій тютюнових виробів, які нелегально перевозили морем із тимчасово окупованої Абхазії. Вантаж переправляли через акваторію Чорного моря з перевантаженням поблизу острова Зміїний. Силовики затримали 4 учасників схеми в районі Одеського порту. Слідство також встановлює причетність інших осіб, зокрема організатора каналу, який переховується за кордоном, та, за версією слідства, співпрацює з Федеральною службою безпеки Росії. Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію після чергової атаки поблизу кордону з Румунією, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час нічного удару по Одеській області російський безпілотник влучив у житловий будинок у румунському місті Галац. Унаслідок атаки постраждали 2 людей, у багатоповерхівці сталася пожежа. Українська сторона заявила про готовність надати Румунії необхідну підтримку та наголосила на потребі жорсткіших санкцій Європейського Союзу проти Росії. Йдеться, зокрема, про заходи, які мають посилити економічний і політичний тиск на державу-агресора. У Бухаресті інцидент назвали небезпечною ескалацією. Через появу російських дронів у повітряному просторі країни румунські військові піднімали авіацію. Українська розвідка фіксує підготовку Росії до нового масштабного ракетного удару по українських містах і громадах. Про це йшлося під час переговорів президента України з федеральним канцлером Австрії, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили посилення захисту українського неба, зокрема необхідність додаткових постачань систем протиповітряної та протиракетної оборони. Україна наголошує на важливості скоординованої реакції міжнародних партнерів на нові атаки Росії. Окрему увагу приділили європейській інтеграції України. Київ розраховує на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу вже у червні. Також сторони обговорили подальшу співпрацю в межах міжнародних організацій та координацію дипломатичних зусиль. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня прогнозується хмарна погода. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який увечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 13 до 15 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Мультикам. Найбільший військторг у Кривому Розі відтепер і на ювіленій. Екіпіруємо захисників, поліцію та ДСНС топовим українським військовим брендом «МТАК». Захисна амуніція, спорядження та аксесуари, та кежуал одяг на кожен день. Новий мультикам на ювіленій. Проспект 203-ча Кривого Рогу, 5. Відразу за зупинкою.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
6: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А «Еліта» запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою «Мазда» вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

актуальна інформація на цей час. Вітаю, до вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують масштабну програму термомодернізації шкіл та дитячих садків. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для комфорту дітей та педагогів ми продовжуємо велику програму термомодернізації закладів освіти. У співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку вже завершили роботи на 9 об'єктах – у 5 школах та 4 дитячих садках. Одним із модернізованих закладів став дитячий садок номер 183 у Довгинцівському районі. Там виконали повне утеплення будівлі, замінили вікна, двері, труби, радіатори та встановили сучасний індивідуальний тепловий пункт. Там, де такі роботи були проведені раніше, стало значно тепліше та комфортніше. Це підтвердила і минула зима. Крім енергоефективності, заклади стали сучаснішими, затишнішими та комфортнішими для дітей і працівників. Зараз у роботі ще 15 об'єктів, які плануємо завершити до кінця року, додав Олександр Вілкул. Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
8: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
9: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. У Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Виникли пожежі, які вже ліквідовано. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Побиті сонячні панелі. Також без втрат. Вночі в області було збито 13 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби комунальні, транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, за минулу добу сили оборони України ліквідували ще 1430 російських військових.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Крім того, українські захисники знищили 1781 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 483 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 4 наземні роботизовані комплекси і 4 одиниці спеціальної техніки противника. Дані уточнюються. Минулої доби на фронті зафіксували 291 бойове зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі. Російські війська завдали одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосували 7 ракет, скинули 277 керованих авіабомб, використали понад 8,5 тисячі дронів камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил України уразили пункт управління, пункт керування безпілотниками, 3 артилерійські системи, 9 районів зосередження особового складу противника та 2 інші важливі військові об'єкти. За даними Генерального штабу, найбільшу активність російські війська минулої доби проявляли на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Тут українські захисники відбили відповідно 49 і 40 ворожих штурмів. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак, також 12 на Лиманському. Ще 10 спроб прориву українські військові зупинили на Оріхівському напрямку. На Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках ворог здійснив по 8 атак. Менш інтенсивні бойові дії відбувалися на Олександрівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угрупувань не виявлено. Україна та Канада запускають спільний проєкт із виробництва безпілотників для потреб сил оборони. Відповідну домовленість у сфері оборонно-промислового співробітництва уклали представники оборонних відомств двох країн, повідомляє «Укрінформ». Проєкт передбачає виробництво українських розвідувальних дронів на території Канади. Уся продукція спрямовуватиметься для потреб українських військових, зокрема для виконання розвідувальних завдань і планування операцій. Для реалізації ініціативи створюють спільне українсько-канадське підприємство за участі виробників безпілотних систем обох держав. У Міністерстві оборони зазначають, що співпраця сприятиме прискоренню постачання сучасних технологій українським захисникам, а також розширенню виробничих можливостей партнерів у сфері критично важливих оборонних розробок. Україна та Румунія посилюють співпрацю у сфері безпеки після інциденту з російським безпілотником, який вночі влучив у житловий будинок у румунському місті Галац поблизу українського кордону. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, повідомляє «Укрінформ». Сторони домовилися про координацію дій військових і профільних фахівців для зміцнення захисту повітряного простору та реагування на потенційні загрози. Також тривають консультації щодо подальшої взаємодії у сфері безпеки. За інформацією румунської влади, безпілотник потрапив на територію України у складі групи дронів. Після інциденту Румунія оголосила про додаткові дипломатичні кроки у відповідь на дії Росії. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Кривому Розі 30 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня поступово слабнучи. Температура повітря зранку до плюс 9, у день до плюс 13, увечері до плюс 10 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 квітня до 31 травня.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А «Еліта» запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою «Мазда» вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: небо.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 880.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Це Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. У Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Виникли пожежі, які вже ліквідовано. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марницьку і Червоногригорівську громади. Побиті сонячні панелі. Також без втрат. Вночі в області було збито 13 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби комунальні. Транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1430 російських військових. Також ворог втратив 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони. Крім того, українські захисники знищили 1781 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 483 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 4 наземні роботизовані комплекси і 4 одиниці спеціальної техніки противника. Дані уточнюються. Минулої доби на фронті зафіксували 291 бойове зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі. Російські війська завдали одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосували 7 ракет, скинули 277 керованих авіабомб, використали понад 8,5 тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил України уразили пункт управління, пункт керування безпілотниками, 3 артилерійські системи, 9 районів зосередження особового складу противника та 2 інші важливі військові об'єкти. За даними Генерального штабу, найбільшу активність російські війська минулої доби проявляли на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Тут українські захисники відбили відповідно 49 і 40 ворожих штурмів. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак, також 12 на Лиманському. Ще 10 спроб прориву українські військові зупинили на Оріхівському напрямку. На Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках ворог здійснив по 8 атак. Менш інтенсивні бойові дії відбувалися на Олександрівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угрупувань не виявлено. Україна та Канада запускають спільний проєкт із виробництва безпілотників для потреб Сил оборони. Відповідну домовленість у сфері оборонно-промислового співробітництва уклали представники оборонних відомств двох країн, повідомляє «Укрінформ». Проєкт передбачає...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...розвідувальних завдань і планування операцій. Для реалізації ініціативи створюють спільне українсько-канадське підприємство за участі виробників безпілотних систем обох держав. У Міністерстві оборони зазначають, що співпраця сприятиме прискоренню постачання сучасних технологій українським захисникам, а також розширенню виробничих можливостей партнерів у сфері критично важливих оборонних розробок. Україна та Румунія посилюють співпрацю у сфері безпеки після інциденту з російським безпілотником, який вночі влучив у житловий будинок у румунському місті Галац поблизу українського кордону. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, повідомляє «Укрінформ». Сторони домовилися про координацію дій військових і профільних фахівців для зміцнення захисту повітряного простору та реагування на потенційні загрози. Також тривають консультації щодо подальшої взаємодії у сфері безпеки. За інформацією румунської влади, безпілотник потрапив на територію України у складі групи дронів. Після інциденту Румунія оголосила про додаткові дипломатичні кроки у відповідь на дії Росії. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Кривому Розі 30 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня поступово слабнучи. Температура повітря зранку до плюс 9, у день до плюс 13, увечері до плюс 10 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Мультикам – найбільший військторг у Кривому Розі. Ми знаємо, як правильно екіпірувати захисника, бо за роки війни допомогли сотням родин. Нам довіряють, і це наша відповідальність. Пропонуємо тільки якісні бренди «МТАК», «Хеліконтекс», «Лова» та багато інших. Мультикам на Героїв АТО 17, перехрестя горисполкому та парку.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
3: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067 333 09.
4: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка жила у світі, де наука вважалася справою чоловіків. І де жінці радше відводили роль спостерігача, ніж творця. Але яка змогла змінити самі правила гри і довела, що розум не має статі, а наполегливість не має меж. Це історія про шлях, у якому було багато втрат, багато самотності і багато праці. Але водночас було світло відкриттів, віра у знання і внутрішня сила, яка не дозволяла зупинитися. Сьогодні ми говоримо про Марію Склодовську-Кюрі, науковицю, яка змінила світову науку і стала символом сили характеру.
0: Початок шляху.
6: Марія Склодовська народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія з раннього дитинства жила в атмосфері дисципліни, навчання і поваги до знань. Її батьки були освітянами, і саме вони прищепили доньці любов до науки і відповідальність за власний розвиток. Але дитинство Марії не було легким, бо родина переживала фінансові труднощі, а втрати близьких людей залишили глибокий слід у її характері. Марія рано зрозуміла, що освіта – це її єдиний шлях до свободи, але у Варшаві жінки не мали можливості здобувати повноцінну вищу освіту. І тому вона навчалася у так званому «летючому університеті», де викладали таємно, без офіційного статусу, але з великою вірою у знання. Згодом Марія приймає складне рішення – залишити рідну країну і поїхати до Парижа, де жінки могли навчатися в університетах. Там вона вступає до Сорбони, живе у бідності, економить на їжі й опаленні, але не здається, бо чітко знає, заради чого терпить усі труднощі.
0: Становлення науковиці.
6: Саме у Парижі Марія знайомиться з П'єром Кюрі, фізиком, який стає не лише її чоловіком, а й науковим партнером. І між ними виникає союз, побудований на взаємній повазі, спільній роботі і вірі в силу науки. Разом вони починають дослідження радіоактивності і працюють у надзвичайно складних умовах. У холодних приміщеннях, без сучасного обладнання, але з величезною самовіддачею, бо для них наука була не професією, а способом мислення. Марія не шукала визнання і не прагнула слави, але її відкриття змінювали уявлення людства про матерію, енергію і природу речей. І поступово світ почав помічати цю тиху, зосереджену жінку з надзвичайною внутрішньою силою.
0: Нагороди та визнання.
6: Марія Склодовська-Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, яка отримала цю нагороду двічі у різних наукових галузях. спочатку з фізики, а згодом з хімії. І ці нагороди стали не лише визнанням її наукового внеску, а й важливим символом для всіх жінок у науці, які до того часу залишалися у тіні. Попри це, Марія залишалася скромною і зосередженою на роботі і не дозволяла славі відволікати її від досліджень, бо для неї головним було продовжувати пізнання світу.
2: Досягнення і вершина кар'єри.
6: Головним досягненням Марії Складовської-Кюрі стало не лише відкриття нових елементів, а зміна самого підходу до науки. Бо вона першою довела, що атом – це не стабільна і незмінна частинка, а складна система, яка може випромінювати енергію і змінюватися зсередини. Саме Марія ввела у науковий обіг поняття радіоактивності і пояснила його не як хімічну реакцію, а як властивість атома. І це стало справжнім проривом, який перевернув уявлення про фізику і хімію на початку ХХ століття. Разом із П'єром Кюрі вона відкрила два нові хімічні елементи – полоній, названий на честь її батьківщини, і радій, який згодом став основою для багатьох медичних досліджень і практик. І ці відкриття вимагали не лише таланту, а й неймовірної фізичної витривалості, бо роками Марія працювала з тоннами уранової руди, фактично вручну виділяючи з неї крихітні частки нової матерії. Її праця була повільною, виснажливою і небезпечною, але вона не зупинялася, бо розуміла, що знаходиться на межі нового знання і що за цією межею відкривається зовсім інше бачення світу. Згодом наукові відкриття Марії Складовської-Кюрі отримали міжнародне визнання. Вершиною її кар'єри стало не саме отримання нагород, а можливість впливати на розвиток науки системно. Бо Марія очолила власну лабораторію, стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і виховала ціле покоління науковців, для яких її підхід до роботи став еталоном чесності й самовідданості. Вона активно працювала над тим, щоб результати її досліджень мали практичне застосування. І саме завдяки її роботі радіоактивні елементи почали використовуватися в медицині, зокрема у лікуванні онкологічних захворювань. І для Марії це було особливо важливо, бо вона завжди вважала, що наука має служити людям, а не лише академічним званням. Навіть перебуваючи на вершині світового визнання, Марія Складовська-Кюрі залишалася зосередженою на роботі і не дозволяла статусу чи славі відволікати її від досліджень. Вона продовжувала працювати так само наполегливо, як і в роки, коли про неї майже ніхто не знав. Її вершина кар'єри була не моментом тріумфу, а станом постійної внутрішньої відповідальності, коли кожне відкриття ставало не приводом для гордості, а стимулом іти далі, глибше і чесніше у пошуках істини.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
6: Марія Складовська-Кюрі не мала лабораторії у звичному розумінні. Перші досліди вона проводила у старому сараї з протікаючим дахом, де взимку було холодно, а влітку – надто спекотно. Але саме там народжувалися відкриття світового масштабу. Вона настільки захоплювалася роботою, що часто забувала про їжу і сон. І колеги жартували, що Марія може прожити день лише на чаї та формулах. Цікавий факт у тому, що вона не запатентувала свої відкриття, бо вважала, що наукові знання мають бути доступними для всіх. І це рішення коштувало їй великих фінансових можливостей, але відповідало її внутрішнім принципам. У роки Першої світової війни Марія Кюрі проявила себе не лише як науковиця, а як людина дії. Бо замість спокійної роботи в лабораторії, вона вирішила, що її знання мають допомагати тут і зараз, там, де йдеться про порятунок життя. Разом із старшою донькою, яка на той момент була ще зовсім юною, Марія почала їздити по військових госпіталях із пересувним рентген-апаратом і фактично навчала лікарів користуватися новою для того часу технологією, щоб вони могли точніше бачити поранення і ефективніше проводити операції. Лікарі згадували, що вона пояснювала складні речі просто і спокійно, без повчань і зверхності, і що її впевненість швидко знімала напругу навіть у найважчих умовах, коли рішення потрібно було приймати миттєво. Для Марії Кюрі наука ніколи не була відірваною від реальності, бо вона щиро вірила, що знання мають працювати на користь людей, а не залишатися лише у книжках і звітах. А ще вона не любила публічних виступів і почувалася незручно перед великою аудиторією, але завжди погоджувалася говорити, якщо це могло допомогти науці або освіті.
2: Особисте життя.
6: Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з наукою, бо саме у спільній праці вона знайшла не лише справу життя, а й справжнє партнерство. Її союз із П'єром Кюрі був рідкісним прикладом рівності, взаємної поваги і спільного захоплення, де не було боротьби за першість, а було щире прагнення відкривати світ разом. Їхнє сімейне щастя тривало недовго. І коли Марія залишилася без людини, яка була для неї і чоловіком, і колегою, і найближчим однодумцем, це стало для неї надзвичайно важким випробуванням. Але навіть у цей період не дозволила особистому болю зруйнувати те, що вони створювали разом. Марія знайшла в собі сили продовжувати спільні дослідження і довести їх до завершення, бо вважала це не лише науковим обов'язком, а й формою внутрішньої вірності їхній спільній справі. Саме в ці роки вона проявила ту силу характеру, яка зробила її легендою не лише науки, а й людської стійкості. Поряд із науковою роботою Марія залишалася турботливою матір'ю двох доньок і намагалася виховати їх у атмосфері свободи думки, відповідальності і поваги до знань, не нав'язуючи їм власного шляху, але завжди підтримуючи прагнення бути собою. Родина для Марії Кюрі була не втечею від науки, а її продовженням, бо і в житті, і в роботі вона залишалася вірною одним і тим самим принципам – чесності, витримці і відповідальності за кожен зроблений крок.
2: Цінність особистості.
6: Марія Складовська-Кюрі – це приклад того, як сила розуму поєднується з силою характеру, і як наполегливість і чесність здатні змінювати світ без гучних слів. Вона довела, що наука – це не лише відкриття, а й відповідальність, і що справжня велич полягає у служінні людству.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час. Вітаю, до вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують масштабну програму термомодернізації шкіл та дитячих садків. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для комфорту дітей та педагогів ми продовжуємо велику програму термомодернізації закладів освіти. У співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку вже завершили роботи на 9 об'єктах, у 5 школах та 4 дитячих садках. Одним із модернізованих закладів став дитячий садок номер 183 у Довгинцівському районі. Там виконали повне утеплення будівлі, замінили вікна, двері, труби, радіатори та встановили сучасний індивідуальний тепловий пункт. Там, де такі роботи були проведені раніше, стало значно тепліше та комфортніше. Це підтвердила і минула зима. Крім енергоефективності, заклади стали сучаснішими, затишнішими та комфортнішими для дітей і працівників. Зараз у роботі ще 15 об'єктів, які плануємо завершити до кінця року, додав Олександр Вілкул. Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні Кривий Ріг відзначає 251-шу річницю з дня заснування. Попри виклики повномасштабної війни, ракетні удари та атаки безпілотників, місто продовжує працювати, підтримувати оборону та розвиватися. У вітальному зверненні до Дня міста голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «За свою історію наше місто пережило багато, а за останні роки особливо. Ворог за 200 метрів до міста з боку Інгульця, ракетні удари, масовані атаки шахедів, ночі без світла і без сну. Але Кривий Ріг вистояв і живе. Бо сила нашого міста не тільки в промисловості. Сила Кривого Рогу у людях. Тому Кривий Ріг – місто, яке неможливо зламати. Місто, яке працює, допомагає і тримається разом. Місто, яке ніколи не було простим, але завжди було сильним, чесним та справжнім». Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю близько 128 мільйонів євро. Про це повідомляють у Міністерстві оборони країни. Це вже 33-й пакет оборонної підтримки від Фінляндії від початку повномасштабної війни. Загальна вартість переданого Україні військового обладнання з боку Фінляндії вже сягнула приблизно 3,4 мільярда євро. У відомстві зазначають, що зміст допомоги не розголошується з міркувань безпеки, а рішення ухвалювало з урахуванням потреб України та ресурсів фінських збройних сил. Шведська компанія, яка виробляє винищувачі «Гріпен», розглядає можливість відкриття заводу для складання цих літаків на території Канади за умови, якщо країна ухвалить рішення про закупівлю цих літаків для своїх збройних сил, повідомляє «Укрінформ». Виробничий майданчик у Канаді може стати одним із центрів постачання літаків, зокрема для подальшої передачі Україні в межах міжнародних домовленостей. Водночас повний цикл виготовлення винищувача триває до 3 років. Питання розширення виробництва пов'язане з планами Канади щодо оновлення бойової авіації, де «Гріпен» розглядається як альтернатива іншим сучасним літакам. У межах окремих програм Україна також має отримати як нові, так і раніше вироблені модифікації цих винищувачів. Кабінет міністрів України розпочав реформування Державної служби з питань праці, оновивши її функції та розширивши сферу відповідальності. Відтепер відомство зосередиться на контролі безпеки праці, дотриманні трудових прав і забезпеченні рівних умов зайнятості, зокрема для людей з інвалідністю та роботодавців, які облаштовують для них робочі місця, повідомляє «Укрінформ». Також служба здійснюватиме нагляд у сфері хімічної безпеки, контролюватиме дотримання нормативів, а також перевірятиме призначення та виплату соціальних допомог. Окремо розширено повноваження у сфері гірничого нагляду та використання надр. Уряд наголошує, що зміни мають підвищити ефективність державного контролю та усунути дублювання функцій між органами. У Морозі укладено тристоронній меморандум про співпрацю між міською радою оборони, футбольною організацією та ветеранською спільнотою щодо розвитку ампфутболу та інклюзивного спорту для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали поранень. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це не просто спортивний проєкт. Йдеться про розвиток ампфутболу. Ще один важливий крок у розвитку ветеранського спорту та системної реабілітації ветеранів і військових, які пройшли через важкі поранення. Це допоможе нашим захисникам знаходити нову мотивацію та знову відчувати силу поруч із побратимами, повідомив Олександр Вілкул. Футбольний клуб надаватиме доступ до тренувальної бази, спортивних майданчиків, інвентарю та логістичної підтримки, а також залучатиме спортсменів до клубних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 30 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня поступово слабнучи. Температура повітря зранку до плюс 9, у день до плюс 13, увечері до плюс 10 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які інколи закінчуються швидше, ніж пачка попкорну під час хорошого фільму. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде гаряче. Штучний інтелект уже лізе у велике кіно, а маленький Грогу продовжує заробляти гроші швидше, ніж дорослі люди встигають купити собі каву. Тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Кіно.
4: Легенда повертається. І цього разу, буквально через десятки років, Арнольд Шварценеггер офіційно підтвердив, що продовження «Конан Варвар» нарешті зрушило з місця. Ідея нового фільму обговорювалася майже 10 років, а тепер проект увійшов у реальну стадію підготовки. І тут цікаво, історію не будуть омолоджувати чи вигадувати дивні пояснення. Новий Конан – це вже король, який править майже 40 років і розуміє, що головний ворог – не мечі і не монстри, а час. І погодьтеся, це звучить навіть цікавіше за звичайну історію про супергероя, який у свої 60 виглядає на 22. Каннський фестиваль цього року влаштував дуже красивий момент. Барбара Стрейзан отримала почесну пальмову гілку. Щоправда, особисто приїхати не змогла через травму. Але її звернення стало однією із найтепліших подій фестивалю. Вона згадала, як ще школяркою бігала в кінотеатри дивитися фільми Федеріко Феліні, Інгмана Бергмана та Акірі Куросаві. Історія вийшла дуже проста. Колись дівчина дивилась на екран і мріяла. А через роки вже сама стала легендою. Схоже, шкільні комедії вирішили знову повернутися. І повертаються максимально дивно. «Мена Суварі» після «Американського пирога» знову заходить у підлітковий жанр. Новий фільм має назву «The Incredible Edible». За сюжетом, відмінниця випадково з'їдає дивне желе і починає мінятися тілами з людьми навколо. Звучить так, ніби сценаристи одного дня сказали: «А що, якщо ми змішаємо шкільну комедію, фантастику і абсолютний хаос?» І тепер про маленького героя з великими вухами і ще більшими касовими зборами. «Мандалорець» і «Грогу» за перші 4 дні прокату вже зібрав близько 165 мільйонів доларів. І це майже дорівнює бюджету фільму. Тобто «Грогу» ще навіть не встиг нормально озирнутися у кінотеатрах, а студія вже почала дихати значно спокійніше. І новина, після якої частина режисерів, можливо, почала дивитися на комп'ютери трохи підозріло. На Каннському кінофестивалі показали «Пекельна м'ясорубка». Перший повнометражний фільм, повністю створений штучним інтелектом. 95 хвилин, 15 людей, 2 тижні роботи. А бюджет – менше, ніж півмільйона доларів. Тепер дискусія виглядає приблизно так. Одні кажуть, це майбутнє, інші – це страшно, а істина, як завжди, десь посередині. Від новин до історій, які давно пережили свої прем'єри.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які створюють нові жанри, а є ті, що створюють нові світи. «П'ятий елемент», Франція, США, 1997 рік. Режисер Люк Бессон. Історія цього фільму почалася ще тоді, коли Бессону було лише 16 років. Він записував ідеї про дивний космічний світ, не думаючи, що через роки це стане культовою фантастикою. Цікавий факт. Для Лілу створили окрему мову приблизно з 400 слів. А до кінця зйомок режисер і Міла вже могли трохи спілкуватися цією мовою між собою. Ще одна деталь. Над костюмами працював легендарний модельєр Жан-Поль Готьє, який створив понад 900 образів. А знаменита сцена з оперною співачкою сьогодні входить до списку найкращих музичних моментів фантастичного кіно. «П'ятий елемент» – це не про космос і спецефекти. Це історія про те, що навіть у майбутньому світ рятують не технології, а люди.
5: Do the outro.
0: Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали, які дивляться, а є ті, що стають частиною поп-культури – «Чорне зеркало». Коли серіал тільки стартував, він здавався фантастикою. А зараз деякі його епізоди виглядають як прогноз погоди на завтра. Створив проєкт Чарлі Брукер. І цікаво, що назва серіалу означає темний екран смартфона чи телевізора. Те саме чорне дзеркало, у яке люди дивляться щодня. Кожна серія тут окрема історія, але об'єднує їх одна річ – технології, які поступово починають керувати людьми більше, ніж люди ними. Епізод «Сен Джуніпіа» отримав 2 премії Еммі, а багато ідей серіалу через кілька років частково стали реальністю. І ось тут стає трохи моторошно.
0: Мелодія однієї кіностички. Поп-корн-мюзик.
4: Є пісні, які просто супроводжують фільм, а є ті, які одразу заходять у кадр так, ніби теж отримали одну з головних ролей – «Shape of a Woman». Нова композиція Леді Гагі, яка пов'язана з продовженням «Диявол носить Прада» друга частина. І тут усе виглядає дуже символічно. Бо якщо перша частина асоціювалася з модою, подіумами та безжальним світом глянцю, то нова музична тема ніби підкреслює інший настрій – силу, впевненість і характер. І це дуже в стилі самої Гагі. Цікавий факт. Сама співачка давно перестала бути лише поп-зіркою. Після народження зірки та Джокер, божевілля на двох, вона стала повноцінною частиною кіносвіту. Ще одна деталь. Музика Леді Гагі дуже часто працює не просто як саундтрек. Вона створює атмосферу навколо фільму ще до прем'єри. І, схоже, цього разу історія повторюється. Бо інколи достатньо лише одного треку, і вже починаєш уявляти. Високі підбори, світло софітів, великі модні покази і момент, коли хтось дуже спокійно заходить у кімнату, а всі навколо раптом починають нервувати.

0: Дублівна, Радіо Кривбас. Сьогодні ми знову переконалися, що світ кіно ніколи не стоїть на місці. Хтось запускає штучний інтелект у велике кіно, а десь уже готують історію, які зовсім скоро заполонять екрани. Бо хороше кіно має одну цікаву властивість. Воно закінчується титрами, але не закінчується у голові. Дивіться те, що дивує, слухайте, що надихає. І не забувайте, іноді найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску «5 дублів».
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама.
2: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! На повну потужність працюють динаміки вашого приймача. А це означає лише одне – в ефірі радіопрограма «Великі оберти». Я, її ведучий Олександр Козак, уже тисну на газ і готовий занурити вас у світ шалених швидкостей, палких моторів та найгарячіших авто-мототрендів. Пристібайте паски безпеки, ми рушаємо!
2: Новини зі світу моторів.
1: У ефірі автомобільні новини, і сьогодні у центрі уваги – баварський автогігант. Компанія BMW оголосила про старт масштабної відкличної кампанії, яка зачепила найсвіжіший електрокросовер AX3 із нової лінійки New Class. Каменем спотикання стала неполадка в модулі зарядної електроніки, відому також як вбудований зарядний пристрій. Цей вузол виконує ключову роль – трансформує змінний струм від побутових зарядних станцій у постійний, який безпосередньо живить високовольтний акумулятор машини. Німці вирішили не розмінюватися на дрібниці та підійшли до розв'язання проблеми радикально. Замість тимчасового локального ремонту чи оновлення софту, виробник повністю замінить увесь дефектний блок на новий. Позашляховик Nissan Pathfinder знову опинився у центрі уваги, причому з дуже серйозним тріумфом. Модель 2026 року виборола одразу два авторитетні титули у сфері безпеки. Американський інститут страхування з безпеки дорожнього руху спільно з виданням Consumer Repost внесли цей трирядний кросовер до свого престижного щорічного рейтингу. Найкращий новий автомобіль для водіїв-початківців. Таке визнання експертів ідеально збіглося з неймовірним комерційним успіхом моделі. Попри шалену конкуренцію у своєму класі, Pathfinder встановлює абсолютні рекорди. Цьогорічний квітень став найкращим в історії моделі. Роздрібні продажі злетіли на приголомшливі 95% порівняно з квітнем минулого року. Схоже, поєднання максимального рівня безпеки та місткого салону стало для покупців беззаперечним аргументом. В Україні стартували офіційні постачання потужних шасі Ford F-550 Super Duty. Цей американський велетень давно зажав слави одного із найвитриваліших та найуніверсальніших рамних вантажних автомобілів на планеті. Тож поява такої техніки – це серйозне підсилення як для української економіки, так і для сектору оборони. Головний козир цього Форда – унікальна колісна база та колосальна вантажність, які дозволяють монтувати практично будь-яке складне спецобладнання та надбудови. До нас машини прибувають у повнопровідному виконанні 4х4 із міцною посиленою підвіскою та двоскатною задньою віссю. Така конфігурація гарантує максимальну прохідність і надійність у суворих польових умовах та на повному бездоріжжі. А зараз поговоримо про те, яким кросоверам віддають перевагу українці на вторинному ринку. Видання «Автоцентр» оприлюднило свіжий рейтинг топ-10 найпопулярніших вживаних SUV, тобто кросоверів, які потрапили до нас із-за кордону цього року. Абсолютним лідером імпорту став німецький улюбленець – Volkswagen Tiguan. Автопарк країни поповнили одразу 2825 таких машин. Ця модель уже багато років тримає марку одного з найвдаліших сімейних кросоверів у своєму класі. Слідом за ним на другій сходинці розташувався його преміальний родич – Audi Q5, із результатом 2574 екземпляри. Покупців приваблює фірмовий комфорт, потужні двигуни та статус бренду. Хоча експерти нагадують, отримання та обслуговування цього кросовера вимагають регулярних і чималих інвестицій. Трійку лідерів замикає американець японського походження – Nissan Rogue. Ввезено 2379 одиниць. По суті, це заокеанський близнюк, добре знайомий нам X-Trail, який завоював народну любов завдяки дуже привабливим цінникам на аукціонах США. Четверту позицію впевнено зайняв Ford Escape, у скарбниці якого 1513 оформлених авто. Одразу за ним на п'ятому місці опинився компактний Nissan Qashqai із показником 1412 машин. Решту місць у першій десятці головних автомобільних уподобань українців розділили між собою Mazda CX-5, BMW X3, великий Audi Q7, баварський флагман BMW X5 та практичний Hyundai Tucson. Що ж, із майбутнім та сьогоденням розібралися. А тепер час дізнатися, які таємниці ховають старі обкреслення та ретро-гаражі. На черзі автоісторія. Зараз розповім про випадок, який свого часу змусив увесь автомобільний світ затамувати подих. Слухаємо.
2: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Світ ще пахне свіжою травою та кінським потом, аж раптом повітря пронизує гуркіт мотора. Генрі Форд здійснює диво. Його знаменита модель «Ті» перетворює автомобіль із розкоші для обраних на надійного друга кожної американської родини. Цей непоказний, але витривалий екіпаж охрестили «Залізякою Лізі». Найдешевша машина епохи мала кумедну особливість. Пальне до двигуна йшло самопливом, тому круті схили автівці доводилося долати заднім ходом. Попри це, Форд підкорив планету. Його конвеєр працював безупинно, а сам засновник жартував: «Ви можете обрати будь-який колір, за умови, що він чорний». Проте справжня пристрасть прагнула більшого, ніж просто заповнити вулиці міст. Минають десятиліття, настають бурхливі 60-ті. Онук засновника, Генрі Форд молодший, отримує болісний ляпас від гордовитого Енцо Феррарі, який в останню мить скасовує продажі своєї компанії. Образа стає паливом для відплати. Форд кидає виклик європейській аристократії на найважчих перегонах планети – 24 години Лемана. Так народилася легенда – спорткарт Ford GT40. Його назва приховувала висоту кузова – всього 40 дюймів або 1 метр від асфальту до лобового скла. Перші спроби принесли лише розчарування та зламані агрегати. Але американська впертість і геній конструктора Керола Шелбі переламали хід історії. У 1966 році три сріблясто-сині боліди Форд одночасно перетинають фінішну лінію Лемана, залишаючи червоні Феррарі далеко позаду. Три тріумфи поспіль. Це був момент, коли скромний роботяга з Детройта назавжди вписав своє ім'я золотими літерами в закритий клуб світового автоспорту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш час у дорозі добігає кінця. І «Великі оберти» збавляють хід. Для вас працював Олександр Козак. Друзі, пам'ятайте, життя – це траса, де головне – не збавляти темп. Шукайте свій драйв, бережіть себе на дорогах і обов'язково вмикайте нас наступного тижня. Адже у мене вже готується нова порція ексклюзиву. Рівних дорог вам та повного баку. Почуємось!
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
4: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся війна до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
3: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В «Ліберті» є все. ТРК «Ліберті». Шопінг та розваги у самому серці міста.
4: «Ліберті».
2: Реклама. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні Кривий Ріг відзначає 251-шу річницю з дня заснування. Попри виклики повномасштабної війни, ракетні удари та атаки безпілотників, місто продовжує працювати, підтримувати оборону та розвиватися. У вітальному зверненні до Дня міста голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «За свою історію наше місто пережило багато, а за останні роки особливо. Ворог за 200 метрів до міста з боку Інгульця, ракетні удари, масовані атаки шахедів, ночі без світла і без сну. Але Кривий Ріг вистояв і живе. Бо сила нашого міста не тільки в промисловості. Сила Кривого Рогу у людях. Тому Кривий Ріг – місто, яке неможливо зламати. Місто, яке працює, допомагає і тримається разом. Місто, яке ніколи не було простим, але завжди було сильним, чесним та справжнім». Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю близько 128 мільйонів євро. Про це повідомляють у Міністерстві оборони країни. Це вже 33-й пакет оборонної підтримки від Фінляндії від початку повномасштабної війни. Загальна вартість переданого Україні військового обладнання з боку Фінляндії вже сягнула приблизно 3,4 мільярда євро. У відомстві зазначають, що зміст допомоги не розголошується з міркувань безпеки, а рішення ухвалювало з урахуванням потреб України та ресурсів фінських збройних сил. Шведська компанія, яка виробляє винищувачі «Gripen», розглядає можливість відкриття заводу для складання цих літаків на території Канади за умови, якщо країна ухвалить рішення про закупівлю цих літаків для своїх збройних сил, повідомляє «Укрінформ». Виробничий майданчик у Канаді може стати одним із центрів постачання літаків, зокрема для подальшої передачі Україні в межах міжнародних домовленостей. Водночас повний цикл виготовлення винищувача триває до 3 років. Питання розширення виробництва пов'язане з планами Канади щодо оновлення бойової авіації, де «Gripen» розглядається як альтернатива іншим сучасним літакам. У межах окремих програм Україна також має отримати як нові, так і раніше вироблені модифікації цих винищувачів. Кабінет міністрів України розпочав реформування Державної служби з питань праці, оновивши її функції та розширивши сферу відповідальності. Відтепер відомство зосередиться на контролі безпеки праці, дотриманні трудових прав і забезпеченні рівних умов зайнятості, зокрема для людей з інвалідністю та роботодавців, які облаштовують для них робочі місця, повідомляє «Укрінформ». Також служба здійснюватиме нагляд у сфері хімічної безпеки, контролюватиме дотримання нормативів, а також перевірятиме призначення та виплату соціальних допомог. Окремо розширено повноваження у сфері гірничого нагляду та використання надр. Уряд наголошує, що зміни мають підвищити ефективність державного контролю та усунути дублювання функцій між органами. У морозі укладено тристоронній меморандум про співпрацю між міською радою оборони, футбольною організацією та ветеранською спільнотою щодо розвитку ампфутболу та інклюзивного спорту для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали поранень. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це не просто спортивний проєкт. Йдеться про розвиток ампфутболу. Ще один важливий крок у розвитку ветеранського спорту та системної реабілітації ветеранів і військових, які пройшли через важкі поранення. Це допоможе нашим захисникам знаходити нову мотивацію та знову відчувати силу поруч із побратимами, повідомив Олександр Вілкул. Футбольний клуб надаватиме доступ до тренувальної бази, спортивних майданчиків, інвентарю та логістичної підтримки, а також залучатиме спортсменів до клубних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 30 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня, поступово слабнучи. Температура повітря зранку до плюс 9, у день до плюс 13, увечері до плюс 10 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Мультикам. Найбільший військторг у Кривому Розі відтепер і на ювіленій. Екіпіруємо захисників, поліцію та ДСНС топовим українським військовим брендом «МТАК». Захисна амуніція, спорядження та аксесуари. Також у одяг на кожен день. Новий мультикам на ювіленій. Проспект 203-ча Кривого Рогу, 5. Відразу за зупинкою.
3: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгі промотор, офіційний дилер, будь-які
0: та реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про акторку, яка довела, що справжня сила на сцені не в гучності, а в глибині. Про артистку, яка однаково переконлива і в комедії, і в складній драмі. Героїня нашої програми – Ірма Вітовська. Акторка театру і кіно, голос сучасної української сцени, жінка, яка поєднує талант, інтелігентність і громадську позицію.
0: Перші кроки до великої сцени.
4: Ірма Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Вона зростала у творчій атмосфері, де цінували освіту, літературу і мистецтво. Цікаво, що спочатку вона не планувала стати акторкою. Після школи вступила на хімічний факультет університету. Але любов до сцени перемогла, і вона вирішує кардинально змінити життя. Ірма вступає до Львівського інституту мистецтв, де починається її професійний акторський шлях. Уже під час навчання вона активно грає в театрі і швидко привертає увагу режисерів. Перші серйозні ролі на сцені допомогли їй стати помітною фігурою молодого українського театру.
0: Професійне визнання.
4: Із роками Ірма Вітовська стала однією з ключових постатей сучасного українського театру і кіно. Її кар'єра розвивалася без гучних скандалів, але з постійним професійним зростанням і глибокою довірою глядачів. Справжній вибух професійного визнання стався після фільму «Брама» режисера Володимира Тихого, де акторка створила складний і водночас дуже живий образ баби Пріси – жінки, що живе в Чорнобильській зоні. Ця роль принесла їй премію «Золота дзига» Української кіноакадемії за найкращу жіночу роль, а також відзнаки на українських і міжнародних кінофестивалях і премії кінокритиків за найсильнішу жіночу роль року. У театральному середовищі вона також отримала численні нагороди за роботи на сцені, зокрема відзнаки фестивалів сучасного театру та професійних театральних премій. Окремо варто згадати, що Ірма Вітовська стала однією з тих акторок, хто допоміг українському театру залишатися живим у складні періоди, коли культурна сфера переживала економічні труднощі. Критики неодноразово називали її акторкою, яка вміє поєднувати популярність із глибоким авторським театром, що в Україні трапляється нечасто.
0: Творчий злет і найвищі мистецькі звершення.
4: Для широкої аудиторії Ірма Вітовська стала відомою завдяки комедійному серіалу «Леся плюс Рома», який на початку 2000-х став телевізійним хітом. Її героїня була близькою мільйонам глядачів, і саме ця роль принесла акторці всенародну впізнаваність. Однак сама Вітовська зізнавалася, що популярність комедійного образу довго заважала режисерам бачити в ній драматичну акцію. акторку. Ситуація змінилася, коли вона повернулася до серйозного театру і почала активно зніматися в авторському кіно. Роль у фільмі «Брама» стала переломною. Акторка створила образ жінки, що поєднує грубувату іронію, біль, силу і дивну ніжність. Після цього критики заговорили про неї як про одну із найсильніших драматичних акторок країни. Паралельно вона працює у виставах театру на Подолі, де грає складні психологічні ролі, часто пов'язані з сучасними соціальними темами. Важливо, що вона не боїться експериментальних постановок, які не завжди орієнтовані на масову аудиторію. Багато режисерів кажуть, Вітовська – акторка, яка може тримати сцену самою присутністю, без великих ефектів.
0: Театр і ролі.
4: Ірма Вітовська – акторка, у якої роль ніколи не буває прохідною. Навіть другорядні персонажі в її виконанні запам'ятовуються точністю, інтонацій і внутрішньою напругою. Сцена молодого театру «Київ». Саме тут сформувався її сценічний стиль – поєднання іронії, трагізму і гострої соціальної інтонації. Вітовська неодноразово грала жінок на межі – сильних, але вразливих. І саме ці образи стали її театральною візитівкою. Акторка відома любов'ю до моноспектаклів, де вся увага тримається лише на ній. Це вимагає не харизми, а великої внутрішньої дисципліни, яку вона має. Ірма Вітовська неодноразово говорила, що театр для неї важливіший за кіно, бо саме сцена не дозволяє сховатися за монтажем. Усе відбувається тут і зараз.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Монопроекти та камерні вистави.
4: Моя бабуся Фані Каплан 2016 року – один із найсильніших драматичних фільмів за її участі. Стрічка отримала міжнародну фестивальну увагу. А Вітовська – визнання як акторка складного психологічного кіно, а не лише комедійних ролей. «Кіборги 2017-го». У фільмі «Ахтема» Сеїта Блаєва вона зіграла жінку Тилу. Образ без пафосу, але з великою внутрішньою силою. Критики відзначали правдивість і стриманість її гри без надмірних емоцій. «Брама 2017-го» – містичний трилер, де акторка постає у зовсім іншій іпостасі – темній, тривожній, майже моторошній. Ця роль довела її здатність працювати з жанровим кіно, не втрачаючи глибини. Вітовська часто з'являється у популярних телепроєктах, але навіть у легких форматах її героїні мають характер, а не просто функцію сюжету. Її ролі – це завжди люди з історією. Не образи, не типажі, а живі характери. Від гіркої іронії до тиші, яка болить сильніше за крик.
0: Кіно та телебачення.
4: Ірма Вітовська активно бере участь у соціальних кінопроєктах, де актор не грає, а говорить від імені часу – про гідність, про жіночий досвід і відповідальність. Хоча Ірма Вітовська не була акторкою у фільмі «Пташка», вона брала участь у підтримці промоційних компаній та соціального дискурсу навколо картини. Цей фільм – частина широкого культурного руху, що намагається говорити про війну не лише як про бойові дії, а як про психологічні наслідки. Вітовська брала участь у низці коротких фільмів, роликів та документальних серій, присвячених питанням вимушеного переселення, побуту людей на лінії фронту, питанню домашнього насильства, біженцям і реабілітації ветеранів через мистецтво. Ірма Вітовська знімалася в художніх епізодах антологічних стрічок, що збирають кілька новел про сучасне українське життя, про дітей, старість, соціальну нерівність тощо. У цих проєктах її участь не лише акторська, а й як промоутерки, що допомагає донести меседж до аудиторії. Її участь у таких проєктах підсилює увагу до тем, які рідко потрапляють у мейнстрім кіно. Вона також відома як акторка, що не боїться говорити про проблеми культури і суспільства, навіть якщо це не популярна позиція.
0: Документальні та соціальні проєкти.
4: Театральне життя завжди багате на несподіванки. І в Ірми Вітовської таких історій чимало. Під час однієї з гастрольних вистав у невеликому місті через затримку декорацій виставу довелося починати майже без оформлення сцени. Актори настільки переконливо імпровізували, що глядачі навіть вирішили, ніби це новий мінімалістичний режисерський стиль. В іншому випадку під час вистави партнер випадково переплутав репліку, і сцена пішла зовсім в інший бік. Вітовська миттєво підхопила новий хід діалогу, і глядачі так і не зрозуміли, що на сцені сталася помилка. Акторка згадувала й кумедну ситуацію, коли після серіалу «Леся плюс Рома» одна глядачка щиро обурилася на вулиці через поведінку її героїні в серіалі. Ніби це було реальне життя. Вітовській довелося пояснювати, що вона лише акторка, а не персонаж. Після популярності серіалу «Леся плюс Рома» глядачі довго зверталися до акторки іменем героїні, навіть не знаючи її справжнього імені. Вона сміється, що іноді люди дивуються, коли бачать її серйозною після звичних комедійних ролей.
0: Кумедні епізоди і життєві несподіванки.
4: Ірма Вітовська часто говорить, що для неї мистецтво не просто робота, а спосіб говорити про важливе. В одному з інтерв'ю вона сказала, театр і кіно мають не лише розважати, а й допомагати людині краще розуміти себе. Інша її думка, яка часто повторюється, актор не має права бути байдужим до того, що відбувається навколо. Саме ця позиція зробила її не лише популярною акторкою, а й важливим голосом сучасної культури.
0: Слова, які визначають її шлях.
4: Ірма Вітовська ніколи не грала заради ролі. Її героїні можуть жартувати, помилятися, бути різкими чи втомленими. Але в них завжди є головне – гідність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І нехай у вашому житті завжди буде місце для ролей, у яких ви залишаєтесь собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами. Everybody get up.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні Кривий Ріг відзначає 251-ту річницю з дня заснування. Попри виклики повномасштабної війни, ракетні удари та атаки безпілотників, місто продовжує працювати, підтримувати оборону та розвиватися. У вітальному зверненні до Дня міста голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «За свою історію наше місто пережило багато, а за останні роки особливо. Ворог за 200 метрів до міста з боку Інгульця, ракетні удари, масовані атаки шахедів, ночі без світла і без сну. Але Кривий Ріг вистояв і живе. Бо сила нашого міста не тільки в промисловості. Сила Кривого Рогу у людях. Тому Кривий Ріг – місто, яке неможливо зламати. Місто, яке працює, допомагає і тримається разом. Місто, яке ніколи не було простим, але завжди було сильним, чесним та справжнім». Безпілотних систем Збройних сил України вночі 30 травня уразили військові об'єкти на території російського Таганрога, знищивши два літаки Ту-142 та оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Про це повідомили у командуванні Сил безпілотних систем. За даними військових, удари були завдані дронами по аеродрому та пускових позиціях противника. Зазначається, що знищені літаки використовувалися для морської розвідки та патрулювання, а ракетний комплекс призначений для запуску ракет на землю. Базування. У командуванні підкреслюють, що ураження таких цілей знижує потенціал російських сил для завдання ракетних ударів по території України. Україна та Данія домовилися про розширення оборонного партнерства, що охоплює виробництво безпілотників, розвиток протиповітряної оборони та створення антибалістичних рішень. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Ключовим напрямом співпраці є закупівля українських дронів і перехоплювачів, а також масштабування так званої данської моделі, яка дозволяє фінансувати виробництво озброєння безпосередньо в Україні. З 2024 року в її межах уже залучено близько 3 мільярдів доларів на потреби оборонної промисловості. Також сторони обговорили локалізацію виробництва в Данії та її участь у спільних проєктах у сфері протиповітряної оборони, зокрема із застосуванням радарних технологій для майбутніх антибалістичних систем. Ювенальна поліція повідомляє про 219 зафіксованих випадків спроб вербування дітей через інтернет і з боку, ймовірно, ворожих спецслужб. Підліткам у месенджерах пропонували гроші за підпали, пошкодження інфраструктури та збір розвідувальної інформації. Правоохоронці закликають батьків посилювати цифрову безпеку дітей, пояснювати ризики кримінальної відповідальності та навчати не реагувати на анонімні пропозиції швидкого заробітку. Рекомендується також контролювати онлайн-активність і фінансові операції неповнолітніх. У разі підозрілих контактів радять зберігати докази листування та негайно повідомляти поліцію за номером 102 або звертатися до підрозділів ювенальної превенції. Зі з нового навчального року розпочне роботу Донецький національний медичний університет – один із провідних медичних закладів вищої освіти України. Університет, який був змушений залишити Донецьк у 2014 році та відтоді працював у кількох містах, остаточно релокувався до Кривого Рогу. Перші студенти розпочнуть навчання вже з 1 вересня. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це була давня мрія, щоб майбутні лікарі могли навчатися саме у Кривому Розі. А після завершення навчання залишалися працювати у рідному місті. Саме тому ми доклали багато зусиль, щоб Донецький національний медичний університет обрав для своєї роботи саме Кривий Ріг. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 30 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня поступово слабнучи. Температура повітря зранку до плюс 9, у день до плюс 13, увечері до плюс 10 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
3: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302.
4: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067-55-12-888.
3: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні Кривий Ріг відзначає 251-ту річницю з дня заснування. Попри виклики повномасштабної війни, ракетні удари та атаки безпілотників, місто продовжує працювати, підтримувати оборону та розвиватися. У вітальному зверненні до Дня міста голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «За свою історію наше місто пережило багато, а за останні роки особливо. Ворог за 200 метрів до міста з боку Інгульця, ракетні удари, масовані атаки шахедів, ночі без світла і без сну. Але Кривий Ріг вистояв і живе. Бо сила нашого міста не тільки в промисловості. Сила Кривого Рогу у людях. Тому Кривий Ріг – місто, яке неможливо зламати. Місто, яке працює, допомагає і тримається разом. Місто, яке ніколи не було простим, але завжди було сильним, чесним та справжнім». Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 30 травня уразили військові об'єкти на території російського Таганрога, знищивши два літаки Ту-142 та оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Про це повідомили у командуванні Сил безпілотних систем. За даними військових, удари були завдані дронами по аеродрому та пускових позиціях противника. Зазначається, що знищені літаки використовувалися для морської розвідки та патрулювання, а ракетний комплекс призначений для запуску ракет на наземного базування. У командуванні підкреслюють, що ураження таких цілей знижує потенціал російських сил для завдання ракетних ударів по території України. Україна та Данія домовилися про розширення оборонного партнерства, що охоплює виробництво безпілотників, розвиток протиповітряної оборони та створення антибалістичних рішень. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Ключовим напрямом співпраці є закупівля українських дронів і перехоплювачів, а також масштабування так званої данської моделі, яка дозволяє фінансувати виробництво озброєння безпосередньо в Україні. З 2024 року в її межах уже залучено близько 3 мільярдів доларів на потреби оборонної промисловості. Також сторони обговорили локалізацію виробництва в Данії та її участь у спільних проєктах у сфері протиповітряної оборони, зокрема із застосуванням радарних технологій для майбутніх антибалістичних систем. Ювенальна поліція повідомляє про 219 зафіксованих випадків спроб вербування дітей через інтернет і з боку ймовірно ворожих спецслужб. Підліткам у месенджерах пропонували гроші за підпали, пошкодження інфраструктури та збір розвідувальної інформації. Правоохоронці закликають батьків посилювати цифрову безпеку дітей, пояснювати ризики кримінальної відповідальності та навчати не реагувати на анонімні пропозиції швидкого заробітку. Рекомендується також контролювати онлайн-активність і фінансові операції неповнолітніх. У разі підозрілих контактів радять зберігати докази листування та негайно повідомляти поліцію за номером 102 або звертатися до підрозділів ювенальної превенції. Зі з нового навчального року розпочне роботу Донецький національний медичний університет – один із провідних медичних закладів вищої освіти України. Університет, який був змушений залишити Донецьк у 2014 році та відтоді працював у кількох містах, остаточно релокувався до Кривого Рогу. Перші студенти розпочнуть навчання вже з 1 вересня. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це була давня мрія, щоб майбутні лікарі могли навчатися саме у Кривому Розі, а після завершення навчання залишалися працювати у рідному місті. Саме тому ми доклали багато зусиль, щоб Донецький національний медичний університет обрав для своєї роботи саме Кривий Ріг. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 30 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня поступово слабнучи. Температура повітря зранку до плюс 9, у день до плюс 13, увечері до плюс 10 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
4: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Японія спрямувала близько 14,7 мільйонів доларів США на підтримку України в межах програми НАТО «Пьорл», яка передбачає постачання нелетального обладнання, повідомляє «Інтерфакс Україна». Кошти виділені з додаткового бюджету та будуть використані для закупівлі технічних засобів і спорядження, перелік яких узгодять із Північно-Атлантичним альянсом. Загалом програма спрямована на посилення стійкості України без постачання озброєння. У МЗС Японії наголосили, що продовжать підтримку України та співпрацю з НАТО для досягнення тривалого миру і зміцнення безпеки в регіоні. Українські підприємства мають до 1 вересня 2026 року підтвердити свій статус критично важливих для економіки та функціонування держави. На погодження процедури бізнесу відведено 3 місяці. Про це повідомляють у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Однією з ключових змін є підвищення вимог до середньої заробітної плати працівників. Для отримання або підтвердження статусу вона має становити щонайменше 25 941 гривню, а для підприємств у прифронтових регіонах – 21 618 гривень. Також уточнено правила бронювання працівників, зокрема щодо сумісників та осіб з відстрочкою. А державні органи мають оновити критерії критичності підприємств із подальшим переглядом їхнього статусу. Журналісти із 7 країн Африки під час візиту до України ознайомилися з досвідом гуманітарного розмінування та відновлення агросектору в умовах війни. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Під час зустрічі із представниками економічного відомства обговорювали вплив мінного забруднення на продовольчу безпеку, відновлення сільськогосподарських земель та роль України як ключового експортера зерна на світові ринки, зокрема до Африки. Окремо йшлося про розвиток системи гуманітарного розмінування, впровадження технологій і міжнародну співпрацю, спрямовану на повернення забруднених територій до безпечного використання та відновлення економічної діяльності. Україні планують розширити систему електронної черги для перетину кордону на легкові автомобілі. А одним із пілотних регіонів запуску стане Одеська область, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляється, система «Є-черга» вже використовується для вантажного та пасажирського транспорту та дозволила зробити перетин кордону більш упорядкованим і прогнозованим. Наступним етапом стане її адаптація для легкових авто та вдосконалення пріоритетності руху, зокрема для окремих категорій перевізників. Окремо наголошується на розвитку цифрових транспортних сервісів, зокрема електронної товарно-транспортної накладної, а також на модернізації логістичної інфраструктури та посиленні ролі Одещини як ключового транспортного хабу Чорноморського регіону. Україна та Канада запускають спільний проєкт із виробництва безпілотників для потреб сил оборони. Відповідну домовленість у сфері оборонно-промислового співробітництва уклали представники оборонних відомств двох країн, повідомляє «Укрінформ». Проєкт передбачає виробництво українських розвідувальних дронів на території Канади. Уся продукція спрямовуватиметься для потреб українських військових, зокрема для виконання розвідувальних завдань і планування операцій. Для реалізації ініціативи створюють спільне українсько-канадське підприємство за участі виробників безпілотних систем обох держав. У Міністерстві оборони зазначають, що співпраця сприятиме прискоренню постачання сучасних технологій українським захисникам, а також розширенню виробничих можливостей партнерів у сфері критично важливих оборонних розробок. Морозі вже 3 роки діє програма підтримки місцевих підприємців, у межах якої в кожному районі працюють проєктні офіси. Вони надають консультації, допомагають з вибором державних і грантових програм, а також супроводжують підготовку бізнес-планів. За цей час фінансування отримали 1081 підприємець міста. Загальний обсяг залучених коштів перевищив 312 мільйонів гривень. У результаті створено 882 нові робочі місця, що посилило зайнятість і підтримало економіку громади, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зростає також кількість заявок від ветеранів, внутрішньопереміщених осіб і жінок-підприємниць, що свідчить про розширення участі у розвитку малого та середнього бізнесу. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 31 травня протягом усього дня погода буде триматися хмарною. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 12, у день до плюс 13, увечері до плюс 11 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас жінка, чий голос знає вся країна. Голос, у якому поєднується і ніжність, і сила, і смуток, і світла краса. Голос, здатний зупинити думку, розчулити, підбадьорити і надихнути. Наша героїня – Ніна Матвієнко. Не просто співачка, а символ того, як звучить українська душа. Її ім'я давно стало частиною культурного коду України. Жінка, яка увійшла в історію музики тихо, але залишилася в ній назавжди.
3: Дитинство та становлення.
2: Ніна Митрофанівна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в Поліському селі Неділище на Житомирщині. Родина була великою, п'ятеро дітей, праця зранку до ночі, традиції, які передавалися з покоління в покоління. Її дитинство було скромним, але наповненим тим, що формує справжню людину – співом, обрядовими мелодіями, старовинними колисковими та поліським голосовим ладом, який потім став основою її унікальної манери. Сусіди згадували, коли маленька Ніна співала, у селі ніби стихав шум, замовкала птиця, а дорослі зупинялися, вслухаючись у чистий пронизливий голос дівчинки. Але шлях до великої сцени не був простим і не починався зі слів «у неї був блискучий старт». Ні, усе було набагато чесніше і звичайніше. Після школи Ніна поїхала до Києва, працювала на фабриці, жила у гуртожитку, як тисячі дівчат того часу. Але спів залишався з нею завжди. І коли вона дізналася про набір дівчат до естрадного ансамблю в Житомирі, то без вагань вирушила на прослуховування. Заспівала так, як співала з дитинства, по-поліськи, щиро, з душею. Однак саме ця природність і стала перепоною. Ансамблю потрібен був вирівняний естрадний голос. Ніні подякували, але обрали іншу претендентку, яка згодом теж стала відомою українською співачкою. Це був її перший творчий удар, але зовсім не поразка. Просто знак, що її голос шукає іншого простору. І дуже скоро такий простір знайшовся. Ніна приїхала на прослуховування до державного хору імені Григорія Верьовки. Там її автентичний поліський спів не лише прийняли, ним захопилися. Саме в Верьовці розпочалася її велика творча історія, яка подарувала Україні голос, що став національним скарбом.
3: Нагороди та визнання.
2: Поступово Ніна Матвієнко стала однією з найвідоміших виконавець української вокальної традиції. Вона здобула звання народної артистки України, стала лауреаткою Шевченківської премії, отримала орден княгині Ольги та багато інших відзнак. Її поважали музиканти, диригенти, слухачі в Україні та за кордоном. Її називали голосом Полісся, берегинею пісні, жінкою, яка співає душею. Її нагороди – це не просто грамоти й медалі, це знак того, що її голос торкався людських сердець. Про неї часто говорили, коли співає Ніна Матвієнко, співає Україна.
3: Творчість та головні досягнення.
2: Стиль Ніни Матвієнко був унікальним, природний, щирий, без штучної техніки. Вона вміла співати так, що здавалося, це не нота, а слово серця. Її тембр був одночасно ніжним і сильним, і здатним передавати найтонші емоції. Її творчий шлях – широкий, багатоголосний і неймовірно багатогранний. Ніна виступала з ансамблями «Дніпро», «Золоті ключі», «Київська камерата». Подорожувала мала світом – Канадою, США, Францією, Польщею, Японією. І скрізь її голос приймали стоячи, бо навіть ті, хто не розумів мови, відчували зміст. Її співпраця з композиторами створила десятки унікальних записів. Особливо пам'ятною стала робота з Тарасом Чубаєм. Їхнє виконання «Гей, літа, орли» стало символом 90-х, а згодом однією з найвідоміших пісень нової української музики. Вона виконувала народні пісні так, ніби відроджувала їх просто тут і зараз. Саме тому її вважали голосом, у якому живе справжня українська пісня. Ніна Матвієнко не просто співала, вона відроджувала традицію. Її інтерпретації народних пісень стали еталонними. Вона не виконувала мелодію, вона проживала її. Сцена в її виконанні була не місцем виступу, а простором щирості. Ніна Матвієнко заявила про себе не лише як співачка. Вона мала іще один яскравий вимір – акторський. Її запрошували до кіно, радіо і театральних постановок, де її голос і внутрішня драматургія створювали глибокі, проникливі образи. Вона знялася у фільмах «Солом'яні дзвони» та культовій стрічці «Пропала грамота». Брала участь у телеспектаклі «Маруся Чурай» і радіопостановці «Лісова пісня». Її творчість виходила далеко за межі України. Матвієнко виступала на сцені американського експериментального театру «Ла Мама» у Нью-Йорку, одному з найвідоміших авангардних театрів світу. Там її голос звучав у зовсім іншому контексті, але не втратив тієї самої магії. Крім того, вона була режисеркою музичного спектаклю «Під сонцем», у якому брав участь японський танцівник Тадаші Ендо. Її сценічне бачення було глибоким, сміливим і завжди заснованим на повазі до української традиції. Її творчий доробок – це десятки пісень, кінострічок, театральних робіт, радіопроєктів, виступів на міжнародних фестивалях і спільних проєктів із музикантами різних стилів. І всюди її голос залишався впізнаваним, теплим, живим, світлим.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
2: Ніна Матвієнко мала особливий підхід до сцени. Перед кожним виступом вона кілька секунд стояла у тиші, прислухаючись до залу. Казала, що публіка має свій ритм і дихання, і артист має з цим диханням з'єднатися. Вона не любила студійних записів, бо вважала, що мікрофон не чує душу. Найкраще співала у живому виконанні. Під час гастролей у Канаді її попросили виконати щось дуже українське, і вона заспівала «Колискову». Після першого куплету люди в залі плакали. Мала чудове почуття гумору і легко сміялася над собою. Під час репетицій часто імпровізувала, а музиканти інколи губилися. Вона підбадьорювала їх словами «Не хвилюйтесь, на приспіві наздоженете». Її пам'ять була феноменальною. Вона знала сотні народних пісень у різних регіональних варіантах. Це був не просто талант, це було її внутрішнє відчуття культури. І у побуті вона була дуже веселою. Казала, якщо не сміятися, то й співати не вийде.
0: Особисте життя.
2: У приватному житті Ніна Матвієнко була людиною глибоких почуттів і великої відданості родині. У 1971 році вона вийшла заміж за художника Петра Гончара, представника відомої мистецької родини. Петро був сином українського скульптора та колекціонера старовини Івана Макаровича Гончара, засновника музею, що сьогодні носить його ім'я. Їхня зустріч стала для Ніни благословенням. Дві творчі натури, дві чутливі душі, два світи, що гармонійно злилися в одну сім'ю. Разом вони створили дім, у якому завжди звучала музика, розмови про мистецтво, сміх і теплі суперечки. Петро Гончар був не лише чоловіком, а й тихою опорою та уважним партнером. Він розумів її без слів, підтримував у творчих пошуках та гастрольному житті, ділив з нею радощі й турботи. Казав, що її спів має здатність просвітлювати простір, а її голос сприймав як найбільший подарунок долі. У шлюбі народилося троє дітей – дочка Антоніна, яка успадкувала мамин голос і продовжила музичну традицію, а також сини Андрій та Іван, кожен із власною дорогою і власним талантом. Попри сцени, гастролі та постійний творчий рух, Ніна Матвієнко залишалася дуже домашньою жінкою. Вона цінувала родинний затишок, любила готувати, любила тишу, любила просто посидіти поруч із близькими. У її домі завжди було місце гостям, друзям, миттям, батькам і тим, кому потрібно було добре слово. Її тепло і мудрість відчували всі, хто хоч раз потрапляв у її оточення. Ніна вміла підтримати без зайвих фраз, підбадьорити одним поглядом і завжди нагадувала: сім'я – це те, що тримає людину на землі, навіть коли вона летить високо в небі.
3: Цінність для культури та країни.
2: Її місія була простою – зберегти, передати, подарувати. І вона виконала цю місію блискуче. Ніна Матвієнко – це не просто виконавиця. Це культурний феномен. Вона повернула народній пісні гідність, зробила її сучасною, живою та доступною новим поколінням. Її голос відкривав Україну світові. Завдяки їй пісні Полісся, Поділля, Галичини стали звучати на світових сценах. Її голос зберіг найцінніше – інтонацію української душі, яку світ міг втратити. Вона не дозволяла забути. Народна пісня – це не минуле, це живе дихання культури. Її творчість стала мостом між традицією і сучасністю, між минулим і майбутнім. І цей міст досі стоїть.
3: Афоризм і кредо.
2: Вона любила повторювати: головне не голос, головне душа, яка цим голосом говорить. Саме так вона співала все життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше світла, добра і музики, яка надихає і підтримує. Нехай кожен день має свою маленьку пісню, що дарує сили й теплоту. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. My life flashed before my eyes.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Японія спрямувала близько 14,7 мільйонів доларів США на підтримку України в межах програми НАТО «Пьорл», яка передбачає постачання нелетального обладнання, повідомляє «Інтерфакс Україна». Кошти виділені з додаткового бюджету та будуть використані для закупівлі технічних засобів і спорядження, перелік яких узгодять із Північно-Атлантичним альянсом. Загалом програма спрямована на посилення стійкості України без постачання озброєння. У МЗС Японії наголосили, що продовжать підтримку України та співпрацю з НАТО для досягнення тривалого миру і зміцнення безпеки в регіоні. Українські підприємства мають до 1 вересня 2026 року підтвердити свій статус критично важливих для економіки та функціонування держави. На погодження процедури бізнесу відведено 3 місяці. Про це повідомляють у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Однією з ключових змін є підвищення вимог до середньої заробітної плати працівників. Для отримання або підтвердження статусу вона має становити щонайменше 25 941 гривню. А для підприємств у прифронтових регіонах – 21 618 гривень. Також уточнено правила бронювання працівників, зокрема щодо сумісників та осіб з відстрочкою. А державні органи мають оновити критерії критичності підприємств із подальшим переглядом їхнього статусу. Журналісти із 7 країн Африки під час візиту до України ознайомилися з досвідом гуманітарного розмінування та відновлення агросектору в умовах війни. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Під час зустрічі із представниками економічного відомства обговорювали вплив мінного забруднення на продовольчу безпеку, відновлення сільськогосподарських земель та роль України як ключового експортера зерна на світові ринки, зокрема до Африки. Окремо йшлося про розвиток системи гуманітарного розмінування, впровадження технологій і міжнародну співпрацю, спрямовану на повернення забруднених територій до безпечного використання та відновлення економічної діяльності. Україні планують розширити систему електронної черги для перетину кордону на легкові автомобілі. А одним із пілотних регіонів запуску стане Одеська область, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляється, система «Є-черга» вже використовується для вантажного та пасажирського транспорту та дозволила зробити перетин кордону більш упорядкованим і прогнозованим. Наступним етапом стане її адаптація для легкових авто та вдосконалення пріоритетності руху, зокрема для окремих категорій перевізників. Окремо наголошується на розвитку цифрових транспортних сервісів, зокрема електронної товарно-транспортної накладної, а також на модернізації логістичної інфраструктури та посиленні ролі Одещини як ключового транспортного хабу Чорноморського регіону. Україна та Канада запускають спільний проєкт із виробництва безпілотників для потреб сил оборони. Відповідну домовленість у сфері оборонно-промислового співробітництва уклали представники оборонних відомств двох країн, повідомляє «Укрінформ». Проєкт передбачає виробництво українських розвідувальних дронів на території Канади. Уся продукція спрямовуватиметься для потреб українських військових, зокрема для виконання розвідувальних завдань і планування операцій. Для реалізації ініціативи створюють спільне українсько-канадське підприємство за участі виробників безпілотних систем обох держав. У Міністерстві оборони зазначають, що співпраця сприятиме прискоренню постачання сучасних технологій українським захисникам, а також розширенню виробничих можливостей партнерів у сфері критично важливих оборонних розробок. Морозі вже 3 роки діє програма підтримки місцевих підприємців, у межах якої в кожному районі працюють проєктні офіси. Вони надають консультації, допомагають з вибором державних і грантових програм, а також супроводжують підготовку бізнес-планів. За цей час фінансування отримали 1081 підприємець міста. Загальний обсяг залучених коштів перевищив 312 мільйонів гривень. У результаті створено 882 нові робочі місця, що посилило зайнятість і підтримало економіку громади, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зростає також кількість заявок від ветеранів, внутрішньопереміщених осіб і жінок-підприємниць, що свідчить про розширення участі у розвитку малого та середнього бізнесу. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 31 травня протягом усього дня погода буде триматися хмарною. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 12, у день до плюс 13, увечері до плюс 11 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Деякі історії починаються повільно, а деякі не питають дозволу. Вони просто відкривають першу сторінку і раптом стає друга, третя, десята. А потім дивишся на годинник і розумієш, сон сьогодні знову програв книзі. І, мабуть, у цьому є особлива магія читання. Ви слухаєте Радіо Кривбас. І це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які затягують з перших сторінок. Про історії, що стали великим кіно. Про реальні події, сильніше за сценарії, і про книги, які можуть стати правильним настроєм для вашого вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Guardian, у Великій Британії цього року офіційно запускають рейтинг BookTok. І це цікаво не тільки для користувачів TikTok. Новий список формуватимуть не просто за переглядами відео чи кількох лайків. У ньому поєднають реальні книжкові продажі та активність читачів у соціальних мережах. Тобто популярність книги тепер визначатиметься не тільки класичними книжковими рейтингами, а й живими емоціями людей. Аналітики говорять, що за останні кілька років BookTok перетворився на один із найсильніших інструментів у книжковому бізнесі. Один короткий ролик може повернути до життя книгу, якій уже 10-15 років. Або зробити міжнародним бестселером автора, якого ще кілька місяців тому майже ніхто не знав. Найчастіше через BookTok стрімко ростуть романтичні фентезі, психологічна проза та young adult література. І схожа книжкова історія вже не просто дивиться на соцмережі, вона починає жити разом із ними. А тим часом, за даними The Times, перший список найпопулярніших BookTok-книг уже показав дуже цікаву тенденцію. Перше місце посів роман «Heated Rivalry» – «Гаряче суперництво». Це спортивна романтична історія, яка за короткий час буквально вибухнула популярністю. Цікаво, що TikTok Shop зараз продає приблизно 3 книги щохвилини. А відео, пов'язані з BookTok, уже допомогли продати у Великій Британії понад 11 мільйонів книжок. І це виглядає майже парадоксально. Технології, які багато хто колись звинувачував у тому, що люди стали менше читати, зараз самі повертають читання у моду. За даними Axios, у США дедалі популярнішими стають мобільні книгарні нового формату. Тепер це не просто книжкові магазини на колесах, вони працюють як маленькі культурні простори. Їх можна зустріти на музичних фестивалях, біля кав'ярень, на міських площах і навіть поруч зі спортивними подіями. Власники таких проєктів говорять цікаву річ. Люди приходять не тільки за книгою, вони приходять за атмосферою, за розмовами, за відчуттям, що читання – це не просто процес, а частина життя. І схоже, книга знову стає способом знайомств і спілкування. І ще одна цікава тенденція. За даними в The Bookseller, великі видавництва зараз дедалі більше аналізують не лише продажі книг, а й емоції читачів у соцмережах. Вони дивляться, які цитати люди зберігають, які сцени показують у відео, які герої викликають найбільше суперечок. Тобто книга сьогодні отримає друге життя вже після того, як читач закриває останню сторінку. Іноді історія починає жити навіть довше за сам текст.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Деякі історії відкривають двері, а деякі залишають їх відчиненими надовго. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Sunrise on the Reaping. Світанок жнив. Сюзанна Колінс. Є книги, які повертають нас у знайомий світ, а є книги, які раптом змушують побачити його зовсім по-іншому. Цього разу Сюзанна Колінс повертає читачів у Панем, але тепер головний герой – молодий Гейміч Абернаті. І тут відбувається дуже цікава річ. Ми звикли пам'ятати його як людину іронічну, втомлену і таку, яка ніби давно втратила віру в світ. Але книга показує зовсім іншу людину. Перед нами хлопець із власними мріями, страхами і близькими людьми. Події відбуваються під час 50-х голодних ігор, і вони особливі. Тому що учасників цього разу вдвічі більше. Але найсильніше тут не арена, не боротьба, не пастки. Найсильніше тут люди. те, як система поступово змінює їх, те, як страх починає керувати рішеннями. Критики відзначають, що книга стала психологічно глибшою і значно дорослішою за попередні історії. А читачі говорять про інше. Після цієї книги на Гімітча дивляться вже зовсім інакше.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді однієї книги недостатньо. Тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: Дім дивних дітей. Ренсом Рікс. Цікаво, що ця історія народилася дуже незвично. Автор колекціонував старі фотографії. На них були дивні діти, загадкові сцени і майже моторошні образи. Спочатку це взагалі не планувалося як роман. Але поступово фотографії почали складатися в історію. У результаті народився цілий світ часових петель і дітей з надзвичайними здібностями. Екранізацію створив Тім Бертон. І тут був майже ідеальний вибір. Його стиль легко впізнати. Трохи казки, трохи дивності і постійне відчуття, ніби світ трохи змінився у бік. У фільмі змінили частину персонажів і деякі сюжетні лінії, але атмосферу загадковості вдалося зберегти. Читачі часто кажуть цікаву річ – фільм красивий, а книга – глибша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер історія, яку не вигадував жоден сценарист.
0: Історія написана життям.
1: 127 годин. Це реальна історія альпініста Арона Ралстона. Під час походу величезний камінь притиснув його руку. Він залишився сам. Без зв'язку, без допомоги, без розуміння, чи знайдуть його. І починається боротьба. Але головний ворог тут не камінь. Головний ворог – відчай. Майже весь фільм показує одну людину в одному місці. Але напруга не зникає ні на хвилину. Критики дуже високо оцінили гру Джеймса Франко. А глядачі говорили, що після перегляду починали інакше ставитися до простих речей. До друзів, до часу, до можливості просто повернутися додому.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А зараз час для книг, які можуть затягнути вас уже сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Для тих, хто любить психологічне напруження і дуже сильних персонажів. «Тривожні люди» Фредерік Пакман. Тепла історія про дивних людей, які раптом стають дуже близькими. «Четверте крило» Ребекка Ярос. Дракони, небезпека і дуже швидкий темп подій. «Ключі Марії» Атмосферна українська історія з сильними емоціями. Її написали у співавторстві відомі українські письменники Андрій Курков та Юрій Винничук. Це захоплюючий приходницький роман, події якого розгортаються одразу в трьох часових вимірах.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Сьогоднішній випуск був про історії, які затягують, але, можливо, справа не тільки в книгах. Ми просто завжди шукаємо історії, у яких знаходимо частинку себе. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, відчувайте глибше та підписуйтесь на наші соціальні мережі Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама. Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні Кривий Ріг відзначає 251-ю річницю з дня заснування. Попри виклики повномасштабної війни, ракетні удари та атаки безпілотників, місто продовжує працювати, підтримувати оборону та розвиватися. У вітальному зверненні до Дня міста голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «За свою історію наше місто пережило багато, а за останні роки особливо. Ворог за 200 метрів до міста з боку Інгульця, ракетні удари, масовані атаки шахедів, ночі без світла і без сну. Але Кривий Ріг вистояв і живе. Бо сила нашого міста не тільки в промисловості. Сила Кривого Рогу у людях. Тому Кривий Ріг – місто, яке неможливо зламати. Місто, яке працює, допомагає і тримається разом. Місто, яке ніколи не було простим, але завжди було сильним, чесним та справжнім». Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю близько 128 мільйонів євро. Про це повідомляють у Міністерстві оборони країни. Це вже 33-й пакет оборонної підтримки від Фінляндії від початку повномасштабної війни. Загальна вартість переданого Україні військового обладнання з боку Фінляндії вже сягнула приблизно 3,4 мільярда євро. У відомстві зазначають, що зміст допомоги не розголошується з міркувань безпеки, а рішення ухвалювалося з урахуванням потреб України та ресурсів фінських збройних сил. Шведська компанія, яка виробляє винищувачі «Гріпен», розглядає можливість відкриття заводу для складання цих літаків на території Канади за умови, якщо країна ухвалить рішення про закупівлю цих літаків для своїх збройних сил, повідомляє «Укрінформ». Виробничий майданчик у Канаді може стати одним із центрів постачання літаків, зокрема для подальшої передачі Україні в межах міжнародних домовленостей. Водночас повний цикл виготовлення винищувача триває до 3 років. Питання розширення виробництва пов'язане з планами Канади щодо оновлення бойової авіації, де «Гріпен» розглядається як альтернатива іншим сучасним літакам. У межах окремих програм Україна також має отримати як нові, так і раніше вироблені модифікації цих винищувачів. Кабінет міністрів України розпочав реформування Державної служби з питань праці, оновивши її функції та розширивши сферу відповідальності. Відтепер відомство зосередиться на контролі безпеки праці, дотриманні трудових прав і забезпеченні рівних умов зайнятості, зокрема для людей з інвалідністю та роботодавців, які облаштовують для них робочі місця, повідомляє «Укрінформ». Також служба здійснюватиме нагляд у сфері хімічної безпеки, контролюватиме дотримання нормативів, а також перевірятиме призначення та виплату соціальних допомог. Окремо розширено повноваження у сфері гірничого нагляду та використання надр. Уряд наголошує, що зміни мають підвищити ефективність державного контролю та усунути дублювання функцій між органами. Морозі укладено тристоронній меморандум про співпрацю між міською радою оборони, футбольною організацією та ветеранською спільнотою щодо розвитку ампфутболу та інклюзивного спорту для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали поранень. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це не просто спортивний проєкт. Йдеться про розвиток ампфутболу. Ще один важливий крок у розвитку ветеранського спорту та системної реабілітації ветеранів і військових, які пройшли через важкі поранення. Це допоможе нашим захисникам знаходити нову мотивацію та знову відчувати силу поруч із побратимами, повідомив Олександр Вілкул. Футбольний клуб надаватиме доступ до тренувальної бази, спортивних майданчиків, інвентарю та логістичної підтримки, а також залучатиме спортсменів до клубних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 30 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня, поступово слабнучи. Температура повітря зранку до плюс 9, у день до плюс 13, увечері до плюс 10 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Меблі з VR – це просто.
7: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
8: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А еліта запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
9: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
10: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
11: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
11: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше УЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D, ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
10: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
11: У клініці докторів ОЗД-обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібні залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
10: Чому досвід спеціаліста під час УЗД має величезне значення?
11: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
10: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
11: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузлище та подібне залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
10: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки УЗД?
11: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, стеатоз печінки, вузлище та подібне залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в УЗД?
11: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод. Він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке не може надати МРТ.
10: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
11: Класичне УЗД – це дві площини, це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності, але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
10: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
11: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
11: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття, певне клінічне лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
10: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
11: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
10: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
11: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
10: ОЗД шкідлива для організму. Міф чи правда?
11: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
10: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
11: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузли щитоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
10: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
11: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
10: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
11: Так, досить часто саме так і відбувається.
10: Хороший апарат важливіший за лікаря.
11: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
11: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
10: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
11: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
10: Часто люди приходять вже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
11: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
10: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
11: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
10: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
11: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то, вірогідно, це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І, безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
10: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
11: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
10: І дуже актуальна тема сьогодні – чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
11: Частково через реальне зростання поширеності захворювань, частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
10: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
11: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку, от зараз конкретно. Випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
10: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
11: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
10: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
11: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
10: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
11: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчно-виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психотовсоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
10: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
11: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
10: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
11: Так, їм це дуже цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
11: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення. Повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
10: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
11: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
10: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
11: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
10: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
11: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
10: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
11: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
10: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
11: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
10: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
11: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
10: А яке ОЗД люди роблять найчастіше?
11: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія, і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
10: А яку головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
11: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
11: На ОЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. ОЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
10: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
2: Нове сільпо-всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття!
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні Кривий Ріг відзначає 251-ту річницю з дня заснування. Попри виклики повномасштабної війни, ракетні удари та атаки безпілотників, місто продовжує працювати, підтримувати оборону та розвиватися. У вітальному зверненні до Дня міста голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «За свою історію наше місто пережило багато, а за останні роки особливо. Ворог за 200 метрів до міста з боку Інгульця, ракетні удари, масовані атаки шахедів, ночі без світла і без сну. Але Кривий Ріг вистояв і живе. Бо сила нашого міста не тільки в промисловості. Сила Кривого Рогу у людях. Тому Кривий Ріг – місто, яке неможливо зламати. Місто, яке працює, допомагає і тримається разом. Місто, яке ніколи не було простим, але завжди було сильним, чесним та справжнім». Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 30 травня уразили військові об'єкти на території російського Таганрога, знищивши два літаки Ту-142 та оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Про це повідомили у командуванні Сил безпілотних систем. За даними військових, удари були завдані дронами по аеродрому та пускових позиціях противника. Зазначається, що знищені літаки використовувалися для морської розвідки та патрулювання, а ракетний комплекс призначений для запуску ракет на наземного базування. У командуванні підкреслюють, що ураження таких цілей знижує потенціал російських сил для завдання ракетних ударів по території України. Україна та Данія домовилися про розширення оборонного партнерства, що охоплює виробництво безпілотників, розвиток протиповітряної оборони та створення антибалістичних рішень. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Ключовим напрямом співпраці є закупівля українських дронів і перехоплювачів, а також масштабування так званої данської моделі, яка дозволяє фінансувати виробництво озброєння безпосередньо в Україні. З 2024 року в її межах уже залучено близько 3 мільярдів доларів на потреби оборонної промисловості. Також сторони обговорили локалізацію виробництва в Данії та її участь у спільних проєктах у сфері протиповітряної оборони, зокрема із застосуванням радарних технологій для майбутніх антибалістичних систем. Ювенальна поліція повідомляє про 219 зафіксованих випадків спроб вербування дітей через інтернет і з боку, ймовірно, ворожих спецслужб. Підліткам у месенджерах пропонували гроші за підпали, пошкодження інфраструктури та збір розвідувальної інформації. Правоохоронці закликають батьків посилювати цифрову безпеку дітей, пояснювати ризики кримінальної відповідальності та навчати не реагувати на анонімні пропозиції швидкого заробітку. Рекомендується також контролювати онлайн-активність і фінансові операції неповнолітніх. У разі підозрілих контактів радять зберігати докази листування та негайно повідомляти поліцію за номером 102 або звертатися до підрозділів ювенальної превенції. Зі з нового навчального року розпочне роботу Донецький національний медичний університет – один із провідних медичних закладів вищої освіти України. Університет, який був змушений залишити Донецьк у 2014 році та відтоді працював у кількох містах, остаточно релокувався до Кривого Рогу. Перші студенти розпочнуть навчання вже з 1 вересня. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це була давня мрія, щоб майбутні лікарі могли навчатися саме у Кривому Розі, а після завершення навчання залишалися працювати у рідному місті. Саме тому ми доклали багато зусиль, щоб Донецький національний медичний університет обрав для своєї роботи саме Кривий Ріг. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 30 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня поступово слабнучи. Температура повітря зранку до плюс 9, у день до плюс 13, увечері до плюс 10 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
6: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А еліта запрошує на бульвар Вечірні, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Японія спрямувала близько 14,7 мільйонів доларів США на підтримку України в межах програми НАТО «Пьорл», яка передбачає постачання нелетального обладнання, повідомляє «Інтерфакс Україна». Кошти виділені з додаткового бюджету та будуть використані для закупівлі.

0: закупівлі технічних засобів і спорядження, перелік яких узгодять із Північно-Атлантичним альянсом. Загалом програма спрямована на посилення стійкості України без постачання озброєння. У МЗС Японії наголосили, що продовжать підтримку України та співпрацю з НАТО для досягнення тривалого миру і зміцнення безпеки в регіоні. Українські підприємства мають до 1 вересня 2026 року підтвердити свій статус критично важливих для економіки та функціонування держави. На погодження процедури бізнесу відведено 3 місяці. Про це повідомляють у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Однією з ключових змін є підвищення вимог до середньої заробітної плати працівників. Для отримання або підтвердження статусу вона має становити щонайменше 25 941 гривню. А для підприємств у прифронтових регіонах – 21 618 гривень. Також уточнено правила бронювання працівників, зокрема щодо сумісників та осіб з відстрочкою. А державні органи мають оновити критерії критичності підприємств із подальшим переглядом їхнього статусу. Журналісти із 7 країн Африки під час візиту до України ознайомилися з досвідом гуманітарного розмінування та відновлення агросектору в умовах війни. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Під час зустрічі із представниками економічного відомства обговорювали вплив мінного забруднення на продовольчу безпеку, відновлення сільськогосподарських земель та роль України як ключового експортера зерна на світові ринки, зокрема до Африки. Окремо йшлося про розвиток системи гуманітарного розмінування, впровадження технологій і міжнародну співпрацю, спрямовану на повернення забруднених територій до безпечного використання та відновлення економічної діяльності. В Україні планують розширити систему електронної черги для перетину кордону на легкові автомобілі. А одним із пілотних регіонів запуску стане Одеська область, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляється, система «Е-черга» вже використовується для вантажного та пасажирського транспорту та дозволила зробити перетин кордону більш упорядкованим і прогнозованим. Наступним етапом стане її адаптація для легкових авто та вдосконалення пріоритетності руху, зокрема для окремих категорій перевізників. Окремо наголошується на розвитку цифрових транспортних сервісів, зокрема, електронної товарно-транспортної накладної, а також на модернізації логістичної інфраструктури та посиленні ролі Одещини як ключового транспортного хабу Чорноморського регіону. Україна та Канада запускають спільний проєкт із виробництва безпілотників для потреб сил оборони. Відповідну домовленість у сфері оборонно-промислового співробітництва уклали представники оборонних відомств 2 країн, повідомляє «Укрінформ». Проєкт передбачає виробництво українських розвідувальних дронів на території Канади. Уся продукція спрямовуватиметься для потреб українських військових, зокрема для виконання розвідувальних завдань і планування операцій. Для реалізації ініціативи створюють спільне українсько-канадське підприємство за участі виробників безпілотних систем обох держав. У Міністерстві оборони зазначають, що співпраця сприятиме прискоренню постачання сучасних технологій українським захисникам, а також розширенню виробничих можливостей партнерів у сфері критично важливих оборонних розробок. У морозі вже 3 роки діє програма підтримки місцевих підприємців, у межах якої в кожному районі працюють проєктні офіси. Вони надають консультації, допомагають за вибором державних і грантових програм, а також супроводжують підготовку бізнес-планів. За цей час фінансування отримали 1081 підприємець міста. Загальний обсяг залучених коштів перевищив 312 мільйонів гривень. У результаті створено 882 нові робочі місця, що посилило зайнятість і підтримало економіку громади, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зростає також кількість заявок від ветеранів, внутрішньопереміщених осіб і жінок-підприємниць, що свідчить про розширення участі у розвитку малого та середнього бізнесу. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі 31 травня протягом усього дня погода буде триматися хмарною. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 12, у день до плюс 13, увечері до плюс 11 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5, чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
1: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні Кривий Ріг відзначає 251-ту річницю з дня заснування. Попри виклики повномасштабної війни, ракетні удари та атаки безпілотників, місто продовжує працювати, підтримувати оборону та розвиватися. У вітальному зверненні до Дня міста голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «За свою історію наше місто пережило багато, а за останні роки особливо. Ворог за 200 метрів до міста з боку Інгульця, ракетні удари, масовані атаки шахедів, ночі без світла і без сну. Але Кривий Ріг вистояв і живе. Бо сила нашого міста не тільки в промисловості. Сила Кривого Рогу у людях. Тому Кривий Ріг – місто, яке неможливо зламати. Місто, яке працює, допомагає і тримається разом. Місто, яке ніколи не було простим, але завжди було сильним, чесним та справжнім». Фінляндія.

0: Надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю близько 128 мільйонів євро. Про це повідомляють у Міністерстві оборони країни. Це вже 33-й пакет оборонної підтримки від Фінляндії від початку повномасштабної війни. Загальна вартість переданого Україні військового обладнання з боку Фінляндії вже сягнула приблизно 3,4 мільярда євро. У відомстві зазначають, що зміст допомоги не розголошується з міркувань безпеки, а рішення ухвалювалося з урахуванням потреб України та ресурсів фінських збройних сил. Шведська компанія, яка виробляє винищувачі «Гріпен», розглядає можливість відкриття заводу для складання цих літаків на території Канади за умови, якщо країна ухвалить рішення про закупівлю цих літаків для своїх збройних сил, повідомляє «Укрінформ». Виробничий майданчик у Канаді може стати одним із центрів постачання літаків, зокрема для подальшої передачі Україні в межах міжнародних домовленостей. Водночас повний цикл виготовлення винищувача триває до 3 років. Питання розширення виробництва пов'язане з планами Канади щодо оновлення бойової авіації, де «Гріпен» розглядається як альтернатива іншим сучасним літакам. У межах окремих програм Україна також має отримати як нові, так і раніше вироблені модифікації цих винищувачів. Кабінет міністрів України розпочав реформування Державної служби з питань праці, оновивши її функції та розширивши сферу відповідальності. Відтепер відомство зосередиться на контролі безпеки праці, дотриманні трудових прав і забезпеченні рівних умов зайнятості, зокрема для людей з інвалідністю та роботодавців, які облаштовують для них робочі місця, повідомляє «Укрінформ». Також служба здійснюватиме нагляд у сфері хімічної безпеки, контролюватиме дотримання нормативів, а також перевірятиме призначення та виплату соціальних допомог. Окремо розширено повноваження у сфері гірничого нагляду та використання надр. Уряд наголошує, що зміни мають підвищити ефективність державного контролю та усунути дублювання функцій між органами. У морозі укладено тристоронній меморандум про співпрацю між міською радою оборони, футбольною організацією та ветеранською спільнотою щодо розвитку ампфутболу та інклюзивного спорту для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали поранень. Як зазначив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, це не просто спортивний проєкт. Йдеться про розвиток ампфутболу. Ще один важливий крок у розвитку ветеранського спорту та системної реабілітації ветеранів і військових, які пройшли через важкі поранення. Це допоможе нашим захисникам знаходити нову мотивацію та знову відчувати силу поруч із побратимами, повідомив Олександр Вілкул. Футбольний клуб надаватиме доступ до тренувальної бази, спортивних майданчиків, інвентарю та логістичної підтримки, а також залучатиме спортсменів до клубних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 31 травня протягом усього дня погода буде триматися хмарною. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 12, у день до плюс 13, увечері до плюс 11 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які інколи закінчуються швидше, ніж пачка попкорну під час хорошого фільму. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде гаряче. Штучний інтелект уже лізе у велике кіно, а маленький Грогу продовжує заробляти гроші швидше, ніж дорослі люди встигають купити собі каву. Тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
1: Новини кіно.
4: Легенда повертається. І цього разу, буквально через десятки років, Арнольд Шварценеггер офіційно підтвердив, що продовження «Конан Варвар» нарешті зрушило з місця. Ідея нового фільму обговорювалася майже 10 років, а тепер проект увійшов у реальну стадію підготовки. І тут цікаво, історію не будуть омолоджувати чи вигадувати дивні пояснення. Новий «Конан» – це вже король, який править майже 40 років і розуміє, що головний ворог – не мечі і не монстри, а час. І погодьтеся, це звучить навіть цікавіше за звичайну історію про супергероя, який у свої 60 виглядає на 22. Канський фестиваль цього року влаштував дуже красивий момент. Барбара Стрейзан отримала почесну пальмову гілку. Щоправда, особисто приїхати не змогла через травму. Але її звернення стало однією із найтепліших подій фестивалю. Вона згадала, як ще школяркою бігала в кінотеатри дивитися фільми Федеріко Феліні, Інгмана Бергмана та Акірі Куросаві. Історія вийшла дуже проста. Колись дівчина дивилась на екран і мріяла, а через роки вже сама стала легендою. Схоже, шкільні комедії вирішили знову повернутися. І повертаються максимально дивно. «Мена Сувари» після «Американського пирога» знову заходить у підлітковий жанр. Новий фільм має назву «The Incredible Edible». За сюжетом, відмінниця випадково з'їдає дивне желе і починає мінятися тілами з людьми навколо. Звучить так, ніби сценаристи одного дня сказали: «А що, якщо ми змішаємо шкільну комедію, фантастику і абсолютний хаос?» І тепер про маленького героя з великими вухами і ще більшими касовими зборами. «Мандалорець» і «Грогу» за перші 4 дні прокату вже зібрав близько $165 мільйонів. І це майже дорівнює бюджету фільму. Тобто «Грогу» ще навіть не встиг нормально озирнутися у кінотеатрах, а студія вже почала дихати значно спокійніше. І новина, після якої частина режисерів, можливо, почала дивитися на комп'ютери трохи підозріло. На Каннському кінофестивалі показали «Пекельна м'ясорубка» – перший повнометражний фільм, повністю створений штучним інтелектом. 95 хвилин, 15 людей, 2 тижні роботи, а бюджет – менше, ніж $500 000. Тепер дискусія виглядає приблизно так. Одні кажуть – це майбутнє, інші – це страшно, а істина, як завжди, десь посередині. Від новин до історій, які давно пережили свої прем'єри.
1: Золота колекція.
4: Є фільми, які створюють нові жанри, а є ті, що створюють нові світи. «П'ятий елемент» – Франція, США, 1997 рік. Режисер Люк Бессон. Історія цього фільму почалася ще тоді, коли Бессону було лише 16 років. Він записував ідеї про дивний космічний світ, не думаючи, що через роки це стане культовою фантастикою. Цікавий факт. Для Лілу створили окрему мову приблизно з 400 слів, а до кінця зйомок режисер і Міла вже могли трохи спілкуватися цією мовою між собою. Ще одна деталь. Над костюмами працював легендарний модельєр Жан-Поль Готьє, який створив понад 900 образів. А знаменита сцена з оперною співачкою сьогодні входить до списку найкращих музичних моментів фантастичного кіно. «П'ятий елемент» – це не про космос і спецефекти. Це історія про те, що навіть у майбутньому світ рятують не технології, а люди.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали, які дивляться, а є ті, що стають частиною поп-культури – «Чорне зеркало». Коли серіал тільки стартував, він здавався фантастикою. А зараз деякі його епізоди виглядають як прогноз погоди на завтра. Створив проєкт Чарлі Брукер. І цікаво, що назва серіалу означає темний екран смартфона чи телевізора. Те саме чорне дзеркало, у яке люди дивляться щодня. Кожна серія тут окрема історія. Але об'єднує їх одна річ – технології, які поступово починають керувати людьми більше, ніж люди ними. Епізод «Сен Джуніпіа» отримав 2 премії Еммі, а багато ідей серіалу через кілька років частково стали реальністю. І ось тут стає трохи моторошно.
1: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн-музик.
4: Є пісні, які просто супроводжують фільм, а є ті, які одразу заходять у кадр так, ніби теж отримали одну з головних ролей – «Shape of a Woman». Нова композиція Леді Гагі, яка пов'язана з продовженням «Диявол носить Прада» друга частина. І тут усе виглядає дуже символічно. Бо якщо перша частина асоціювалася з модою, подіумами та безжальним світом глянцю, то нова музична тема ніби підкреслює інший настрій, силу, впевненість і характер. І це дуже в стилі самої Гагі. Цікавий факт. Сама співачка давно перестала бути лише поп-зіркою. Після народження зірки та Джокер, божевілля на двох, вона стала повноцінною частиною кіносвіту. Ще одна деталь. Музика Леді Гагі дуже часто працює не просто як саундтрек. Вона створює атмосферу навколо фільму ще до прем'єри. І, схоже, цього разу історія повторюється. Бо інколи достатньо лише одного треку, і вже починаєш уявляти. Високі підбори, світло софітів, великі модні покази і момент, коли хтось дуже спокійно заходить у кімнату, а всі навколо раптом починають нервувати.

0: Юлія Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми знову переконалися, що світ кіно ніколи не стоїть на місці. Хтось запускає штучний інтелект у велике кіно, а десь уже готують історію, які зовсім скоро заполонять екрани. Бо хороше кіно має одну цікаву властивість. Воно закінчується титрами, але не закінчується у голові. Дивіться те, що дивує, слухайте, що надихає. І не забувайте, іноді найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску «5 дублів».
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скра...

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є книги, які просто читаєш, а є історії, які поводяться трохи інакше. Вони не відкривають усі карти одразу. Вони залишають натяки, дрібні деталі, дивні відчуття. І раптом одного моменту розумієш – історія вже давно веде тебе за собою. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про історії, у яких є таємниці, про книги з сильним післясмаком, про екранізації, реальні долі, та книжки, що можуть стати маленькою подорожжю в інший світ. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, видавці відзначають продовження стрімкого зростання популярності романтичного фентезі. Саме цей жанр уже другий рік поспіль входить до числа найприбутковіших сегментів книжкового ринку. Читачів приваблює цікаве поєднання кількох речей – магічні світи, небезпечні пригоди, складні стосунки між героями і дуже сильний емоційний зв'язок із персонажами. Видавці також зазначають, що сьогодні багато таких книг отримують величезну популярність ще до офіційного релізу. Читачі активно обговорюють уривки, діляться теоріями і створюють фанатський контент. Іноді книга стає подією ще до того, як потрапляє в книгарні. За даними The Guardian, серед молодших читачів продовжує зростати популярність читацьких клубів. І цікаво, що тепер це не тільки зустрічі в бібліотеках чи книгарнях. Сьогодні книжкові клуби активно переходять у формат онлайн-спільнот. Люди читають одну книгу в різних містах і навіть країнах, а потім збираються у відеочатах чи соцмережах, щоб обговорити персонажів, сюжет і власні емоції. Експерти говорять, що для багатьох молодих людей книга стає не просто способом провести час, вона стає приводом знайти однодумців. А тепер новина для тих, хто любить великі книжкові світи. За даними Variety, стрімінгові платформи зараз активно скуповують права на екранізації популярних романів. Причина дуже проста. Книга вже приходить із своєю аудиторією. Якщо мільйони людей читають роман, значить частина з них майже гарантовано подивиться і серіал. Особливий інтерес зараз викликають психологічні трилери, романтичне фентезі та сучасні драми. Експерти навіть жартують. Сьогодні книжкова полиця дедалі частіше стає кастингом для майбутнього Netflix. За даними Читома, українські видавництва продовжують активно працювати над перекладами сучасної азійської літератури. Особливо зростає інтерес до японської та корейської прози. Читачам подобаються книги, де багато атмосфери, деталей і дуже уважного ставлення до внутрішнього світу людини. Видавці говорять, що такі історії часто читаються повільніше, але саме вони залишають дуже сильний емоційний післясмак. І ще одна цікава новина. За даними Bookseller, класична література знову повертається у списки популярних продажів. Особливо активно купують перевидання з новим дизайном, ілюстраціями та коментарями. Читачі пояснюють це дуже просто. Іноді хочеться не лише нової історії. Іноді хочеться повернути туди, де вже колись було добре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Деякі історії відповідають на питання, а деякі залишають нас із ними. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Асистентка Фріда Макфаден. Іноді найстрашніші історії починаються дуже спокійно. Нова робота, новий будинок, нові можливості. Саме так починається історія роману «Асистентка». Головна героїня отримує шанс почати життя спочатку. Вона влаштовується працювати в будинок заможної родини. Красивий дім, ідеальне життя. Здавалося б, усе добре. Але дуже швидко починають з'являтися дрібні дивні речі. Дивні слова, дивні погляди, дивні правила. І поступово стає зрозуміло, у цьому домі не все так просто. Фріда Макфаден дуже добре вміє робити одну річ. Вона створює тривогу з абсолютно звичайних деталей. І читач поступово починає сумніватися абсолютно в кожному персонажі. Критики говорять, що саме через це роман став таким популярним. Тому що тут працює не страх перед монстрами, а страх перед людьми. І іноді вони можуть бути значно страшнішими.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Буває так, що історія настільки сильно звучить на сторінках, що одного дня починає жити і на екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Там, де співають раки. Делія Овенс. Це дуже незвична історія. Тут є трохи детективу, трохи драми, трохи історії дорослішання. І дуже багато природи. Книга вийшла у 2018 році і несподівано стала світовим феноменом. Вона місяцями залишалася у списках бестселерів. А читачі найбільше говорили про атмосферу. Болота, тиша, самотність. І головна героїня – Кая. Дівчина, яка виросла майже наодинці з природою. У 2022 році з'явилася екранізація. У фільмі більше романтики і красивої картинки, а книга значно глибше працює з темою самотності та прийняття. І саме тому багато читачів говорять, фільм красиво показує історію, а книга дозволяє її відчути.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не потрібно вигадувати, тому що життя іноді пише сценарії сильніше за Голлівуд.
0: Історія написана життям.
1: The Pursuit of Happiness – у гонитві за щастям. Це реальна історія Крістофера Гарднера. Колись він залишився без житла, без грошей і з маленьким сином на руках. І найважче тут не бідність. Найважче не втратити віру, коли здається, що життя починає закривати всі двері. Він показує не просто шлях до успіху. Він показує шлях людини, яка вирішила не здаватися. Особливо сильно працюють сцени між батьком і сином. Тому що саме вони роблять історію дуже живою. Критики відзначили гру Віла Сміта, а глядачі часто говорили про інше. Після цього фільму дуже хочеться зателефонувати близьким людям.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: І зараз час для книг, які можуть стати правильним настроєм саме для цього вечора.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Карлос Руїс Сафон. Атмосферна історія про книги, загадки і стару Барселону. Для тих, хто любить історії, у яких хочеться жити. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузнецова. Тепла, сучасна українська історія з гумором і дуже живими героями. Для вечорів, коли хочеться відчуття затишку. Кафе на краю світу. Джон Стрелекі. Невелика книга про великі життєві питання. Для тих моментів, коли хочеться трохи зупинитися. Проєкт Розі. Грем Сімсон. Легка, добра і дуже незвична історія про людину, яка намагається знайти кохання за допомогою логіки. Іноді дуже смішно, іноді дуже тепло.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про таємниці. Але цікаво інше. Можливо, ми любимо такі історії не тому, що хочеться знайти всі відповіді, а тому, що хороша книга дозволяє ставити правильні питання. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч із вами завжди була історія, яку захочеться відкрити ще раз. До зустрічі у наступних випусках. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні Кривий Ріг відзначає 251-ту річницю з дня заснування. Попри виклики повномасштабної війни, ракетні удари та атаки безпілотників, місто продовжує працювати, підтримувати оборону та розвиватися. У вітальному зверненні до Дня міста голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «За свою історію наше місто пережило багато, а за останні роки особливо. Ворог за 200 метрів до міста з боку Інгульця, ракетні удари, масовані атаки шахедів, ночі без світла і без сну. Але Кривий Ріг вистояв і живе. Бо сила нашого міста не тільки в промисловості. Сила Кривого Рогу у людях. Тому Кривий Ріг – місто, яке неможливо зламати. Місто, яке працює, допомагає і тримається разом. Місто, яке ніколи не було простим, але завжди було сильним, чесним та справжнім». Безпілотних систем Збройних сил України вночі 30 травня уразили військові об'єкти на території російського Таганрога, знищивши два літаки Ту-142 та оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Про це повідомили у командуванні Сил безпілотних систем. За даними військових, удари були завдані дронами по аеродрому та пускових позиціях противника. Зазначається, що знищені літаки використовувалися для морської розвідки та патрулювання, а ракетний комплекс призначений для запуску ракет наземного базування. У командуванні підкреслюють, що ураження таких цілей знижує потенціал російських сил для завдання ракетних ударів по території України.

0: Україна та Данія домовилися про розширення оборонного партнерства, що охоплює виробництво безпілотників, розвиток протиповітряної оборони та створення антибалістичних рішень. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Ключовим напрямом співпраці є закупівля українських дронів і перехоплювачів, а також масштабування так званої данської моделі, яка дозволяє фінансувати виробництво озброєння безпосередньо в Україні. З 2024 року в її межах уже залучено близько 3 мільярдів доларів на потреби оборонної промисловості. Також сторони обговорили локалізацію виробництва в Данії та її участь у спільних проєктах у сфері протиповітряної оборони, зокрема із застосуванням радарних технологій для майбутніх антибалістичних систем. Ювенальна поліція повідомляє про 219 зафіксованих випадків спроб вербування дітей через інтернет і з боку, ймовірно, ворожих спецслужб. Підліткам у месенджерах пропонували гроші за підпали, пошкодження інфраструктури та збір розвідувальної інформації. Правоохоронці закликають батьків посилювати цифрову безпеку дітей, пояснювати ризики кримінальної відповідальності та навчати не реагувати на анонімні пропозиції швидкого заробітку. Рекомендується також контролювати онлайн-активність і фінансові операції неповнолітніх. У разі підозрілих контактів радять зберігати докази листування та негайно повідомляти поліцію за номером 102 або звертатися до підрозділів ювенальної превенції. У Розі з нового навчального року розпочне роботу Донецький національний медичний університет – один із провідних медичних закладів вищої освіти України. Університет, який був змушений залишити Донецьк у 2014 році та відтоді працював у кількох містах, остаточно релокувався до Кривого Рогу. Перші студенти розпочнуть навчання вже з 1 вересня. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це була давня мрія, щоб майбутні лікарі могли навчатися саме у Кривому Розі. А після завершення навчання залишалися працювати у рідному місті. Саме тому ми доклали багато зусиль, щоб Донецький національний медичний університет обрав для своєї роботи саме Кривий Ріг. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 31 травня протягом усього дня погода буде триматися хмарною. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 12, у день до плюс 13, увечері до плюс 11 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
4: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі. Адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
4: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якийсь інший улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
3: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
4: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби і з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
4: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлункову ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
3: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
4: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт, це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
4: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, мені важко було її скидати, я все потрошки набирала і набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть у молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
4: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
3: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
4: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
3: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностувати у людей від 25 років?
4: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти? І дуже часто 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиски білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
3: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
4: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як от брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це 3 стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
3: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
4: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
3: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
4: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
3: Зрозуміло.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
4: Ні. Частіше за все, це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини. То, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль. Тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
3: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
4: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимось. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема. Стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
3: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
4: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидної залози, наднирники, і хочеться ж знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
3: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
4: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну. Не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, у нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9, в 10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
4: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові, покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД де органів черевної порожнини та нирок, це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностик.
3: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
4: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
3: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Японія спрямувала близько 14,7 мільйонів доларів США на підтримку України в межах програми НАТО «Пьорл», яка передбачає постачання нелетального обладнання, повідомляє «Інтерфакс Україна». Кошти виділені з додаткового бюджету та будуть використані для закупівлі технічних засобів і спорядження, перелік яких узгодять із Північно-Атлантичним альянсом. Загалом програма спрямована на посилення стійкості України без постачання озброєння. У МЗС Японії наголосили, що продовжать підтримку України та співпрацю з НАТО для досягнення тривалого миру і зміцнення безпеки в регіоні. Українські підприємства мають до 1 вересня 2026 року підтвердити свій статус критично важливих для економіки та функціонування держави. На погодження процедури бізнесу відведено 3 місяці. Про це повідомляють у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Однією з ключових змін є підвищення вимог до середньої заробітної плати працівників. Для отримання або підтвердження статусу вона має становити щонайменше 25 941 гривню, а для підприємств у прифронтових регіонах – 21 618 гривень. Також уточнено правила бронювання працівників, зокрема щодо сумісників та осіб з відстрочкою. А державні органи мають оновити критерії критичності підприємств із подальшим переглядом їхнього статусу. Журналісти із 7 країн Африки під час візиту до України ознайомилися з досвідом гуманітарного розмінування та відновлення агросектору в умовах війни. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Під час зустрічі із представниками економічного відомства обговорювали вплив мінного забруднення на продовольчу безпеку, відновлення сільськогосподарських земель та роль України як ключового експортера зерна на світові ринки, зокрема до Африки. Окремо йшлося про розвиток системи гуманітарного розмінування, впровадження технологій і міжнародну співпрацю, спрямовану на повернення забруднених територій до безпечного використання та відновлення економічної діяльності. В Україні планують розширити систему електронної черги для

0: Перетину кордону на легкові автомобілі. А одним із пілотних регіонів запуску стане Одеська область, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляється, система «Є-черга» вже використовується для вантажного та пасажирського транспорту та дозволила зробити перетин кордону більш упорядкованим і прогнозованим. Наступним етапом стане її адаптація для легкових авто та вдосконалення пріоритетності руху, зокрема для окремих категорій перевізників. Окремо наголошується на розвитку цифрових транспортних сервісів, зокрема електронної товарно-транспортної накладної, а також на модернізації логістичної інфраструктури та посиленні ролі Одещини як ключового транспортного хабу Чорноморського регіону. Україна та Канада запускають спільний проєкт із виробництва безпілотників для потреб сил оборони. Відповідну домовленість у сфері оборонно-промислового співробітництва уклали представники оборонних відомств двох країн, повідомляє «Укрінформ». Проєкт передбачає виробництво українських розвідувальних дронів на території Канади. Уся продукція спрямовуватиметься для потреб українських військових, зокрема для виконання розвідувальних завдань і планування операцій. Для реалізації ініціативи створюють спільне українсько-канадське підприємство за участі виробників безпілотних систем обох держав. У Міністерстві оборони зазначають, що співпраця сприятиме прискоренню постачання сучасних технологій українським захисникам, а також розширенню виробничих можливостей партнерів у сфері критично важливих оборонних розробок. Морозі вже 3 роки діє програма підтримки місцевих підприємців, у межах якої в кожному районі працюють проєктні офіси. Вони надають консультації, допомагають з вибором державних і грантових програм, а також супроводжують підготовку бізнес-планів. За цей час фінансування отримали 1081 підприємець міста. Загальний обсяг залучених коштів перевищив 312 мільйонів гривень. У результаті створено 882 нові робочі місця, що посилило зайнятість і підтримало економіку громади, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зростає також кількість заявок від ветеранів, внутрішньопереміщених осіб і жінок-підприємниць, що свідчить про розширення участі у розвитку малого та середнього бізнесу. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 31 травня протягом усього дня погода буде триматися хмарною. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 12, у день до плюс 13, увечері до плюс 11 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто за кермом, і тих, хто тільки мріє про ідеальний байк чи авто. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальній швидкості, розбираючи головні події зі світу двох та чотирьох коліс. Вмикайте вищу передачу, буде цікаво.
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш випуск із гучної та по-справжньому історичної прем'єри на вітчизняних теренах. В Україні презентували перше таксі, в салоні якого немає звичного водія. Один із провідних українських онлайн-сервісів «Виклику авто» зібрав журналістів та урядовців, аби продемонструвати в дії технологію дистанційного керування. Саме цей принцип є ключовим проміжним етапом перед запуском повноцінних автономних роботаксі. Машина маневрує доріжними розв'язками завдяки цілому комплексу камер, датчиків і лідарів, тоді як сам оператор сидить за спеціальною віддаленою станцією. До речі, технологічним партнером проєкту виступила Естонія, одна з перших країн Європи, яка сертифікувала та почала активно впроваджувати безпілотний транспорт на своїх вулицях. Тепер цей передовий європейський досвід допомагає будувати мобільність майбутнього в Україні. Китай запускає першу у світі стандартизовану мережу для вантажівок із системою миттєвої заміни акумуляторів. Головна фішка фірмової технології ChocoSwap – фантастична швидкість. Повністю виснажену батарею міняють на свіжу всього за 120 секунд. Для логістичних автопарків це справжня революція, адже такий підхід зводить час простої машини до мінімуму і виявляється значно швидшим, ніж класична швидкісна зарядка чи навіть звичайна заправка дизелем. Плани у розробників колосальні. Вже до кінця 2026 року на дорогах планують розгорнути флот із 5000 таких стандартизованих легких вантажівок. А в недалекій перспективі китайські компанії замахнулися на створення глобальної павутини з 30 тисяч станцій експрес-заміни по всій країні. Логістика переходить на абсолютно нові швидкості. Гучна прем'єра, яка миттєво розколола автомобільний світ навпіл. Новий електричний чотиридверний спорткар Ferrari Lucy викликав не лише колосальний інтерес, а й потужну хвилю жорсткої критики. Що цікаво, автор кузова та інтер'єру, легендарний екс-дизайнер Джонні Айв, ще напередодні чесно попереджав, що новинка вийде дуже суперечливою. Проте реальність перевершила всі очікування. Свіжий електрокар із Маранелло примудрився посварити навіть найвідданіших прихильників бренду. З одного боку, експерти та публіка хвалять розкішний і продуманий салон. З іншого, критики буквально каменя на камені не лишають від зовнішності машини. Головна претензія звучить безкомпромісно. Цей космічний апарат взагалі не схожий на класичний Феррарі. У кулуарах та на профільних форумах уже щосили жартують і з іронією згадують засновника марки, міркуючи, що сказав би на це сам великий Енцо Феррарі. Тепер до теми, яка безпосередньо стосується безпеки на наших вулицях. Патрульна поліція України виступила з ініціативою радикально обмежити рух підлітків на двоколісному транспорті. Наразі вітчизняне законодавство взагалі не передбачає жодних вікових рамок для користувачів самокатів на дорогах загального користування. На практиці цей правовий вакуум означає, що поліція просто зв'язана по руках і ногах. Поліція не має юридичних підстав реагувати та карати за такі небезпечні поїздки. Аби змінити ситуацію, правоохоронці пропонують чітко встановити віковий ценз, повністю заборонити дітям до 14 років виїжджати на проїжджу частину. Втім, останнє слово у цій палкій дискусії залишається за народними депутатами, які мають детально прописати всі обмеження у новому профільному законопроєкті. І на завершення блоку новин – новина від Ілона Маска, на яку чекали в майже 10 років. Американський автовиробник Тесла нарешті переходить до серійного масштабування свого довгоочікуваного електричного тягача Семі. Масове виробництво вантажівки стартує на спеціалізованому новозбудованому заводі у штаті Невада, де компанія планує вийти на вражаючі потужності. потужності у 50 тисяч машин на рік. Водночас на іншому гігантському майданчику компанії Giga Texas помітили неабияку активність. Там зараз розгортається будівництво величезного тестового треку. Експерти ринку зазначають, що зведення настільки масштабної драйверської інфраструктури безпосередньо на території заводу – крок доволі нетиповий для індустрії. Подекують, що цей трек слугуватиме не лише для обкатки серійних новинок, а й стане полігоном для секретних спортивних та автономних проєктів бренду, які Tesla готується презентувати вже незабаром. Сухі факти та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться в інший бік. Переходимо до нашої постійної та улюбленої рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Початок 21-го століття. Світ міцно застряг у бензиновій залежності. Електромобілі нагадують нудні гольфкари. Повільні, незграбні, створені радше для заспокоєння сумління, ніж для задоволення. Тоді на сцену виходить Ілон Маск. Його мета здається божевіллям. Довести, що майбутнє без пального може бути пристрасним, швидким і, головне, масовим. Маск починає з літнього спорткара «Родстер», який згодом запустить у відкритий космос під звуки Девіда Бої. Але це лише яскрава обгортка. Справжня битва за серця мільйонів починається у 2017 році, коли з конвеєра сходить народна Model 3. Цей момент ледь не коштував підприємцю всього. Маск відкрито називав той період виробничим пеклом. Щоб врятувати компанію від банкрутства, інженери збирали автівки просто у величезному наметі біля заводу, а сам керівник ночував на підлозі цеху в оточенні роботів-маніпуляторів. Ризик виправдав себе. Мінімалістичний салон, де замість десятків кнопок красувався один великий екран, заворожив публіку. Машина без традиційного ключа запалювання, яка оновлювала свій комп'ютер просто через інтернет, наче звичайний смартфон, зламала старі уявлення про автопром. Маск повторив трюк Генрі Форда, але вже в епоху кремнієвих мікросхем та літій-іонних батарей. Він перетворив екзотичну іграшку на буденний транспорт для міських вулиць, назавжди змінивши глобальні правила гри.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, прощаюся з вами, але лише до наступного ефіру. Попереду у нас тест-драйви, які ви точно не захочете пропустити, та розбори, про які інші мовчать. Підписуйтесь на наші соцмережі, діліться випуском із друзями, автомобілістами та вмикайте приймач в цей же час. Життя прекрасне на «Великих обертах». Залишайтеся з нами.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бачу всі пляжі Одеси відкритими.
2: Чиста вода знову є в Миколаєві.
1: Бориспіль відкрито, всі рейси за графіком.
2: Буча, Бахмут, Лисичанськ відбудовано.
1: Все буде так.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні Кривий Ріг відзначає 251-ту річницю з дня заснування. Попри виклики повномасштабної війни, ракетні удари та атаки безпілотників, місто продовжує працювати, підтримувати оборону та розвиватися. У вітальному зверненні до Дня міста голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «За свою історію наше місто пережило багато, а за останні роки особливо. Ворог за 200 метрів до міста з боку Інгульця, ракетні удари, масовані атаки шахедів, ночі без світла і без сну. Але Кривий Ріг вистояв і живе. Бо сила нашого міста не тільки в промисловості. Сила Кривого Рогу у людях. Тому Кривий Ріг – місто, яке неможливо зламати. Місто, яке працює, допомагає і тримається разом. Місто, яке ніколи не було простим, але завжди було сильним, чесним та справжнім». Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю близько 128 мільйонів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Загальна вартість переданого Україні військового обладнання з боку Фінляндії вже сягнула приблизно 3,4 мільярда євро. У відомстві зазначають, що зміст допомоги не розголошується з міркувань безпеки, а рішення ухвалювалося з урахуванням потреб України та ресурсів фінських збройних сил. Шведська компанія, яка виробляє винищувачі «Гріпен», розглядає можливість відкриття заводу для складання цих літаків на території Канади за умови, якщо країна ухвалить рішення про закупівлю цих літаків для своїх збройних сил, повідомляє «Укрінформ». Виробничий майданчик у Канаді може стати одним із центрів постачання літаків, зокрема для подальшої передачі Україні в межах міжнародних домовленостей. Водночас повний цикл виготовлення винищувача триває до 3 років. Питання розширення виробництва пов'язане з планами Канади щодо оновлення бойової авіації, де «Гріпен» розглядається як альтернатива іншим сучасним літакам. У межах окремих програм Україна також має отримати як нові, так і раніше вироблені модифікації цих винищувачів. Кабінет міністрів України розпочав реформування Державної служби з питань праці, оновивши її функції та розширивши сферу відповідальності. Відтепер відомство зосередиться на контролі безпеки праці, дотриманні трудових прав і забезпеченні рівних умов зайнятості, зокрема для людей з інвалідністю та роботодавців, які облаштовують для них робочі місця, повідомляє «Укрінформ». Також служба здійснюватиме нагляд у сфері хімічної безпеки, контролюватиме дотримання нормативів, а також перевірятиме призначення та виплату соціальних допомог. Окремо

0: розширено повноваження у сфері гірничого нагляду та використання надр. Уряд наголошує, що зміни мають підвищити ефективність державного контролю та усунути дублювання функцій між органами. В цьому році укладено тристоронній меморандум про співпрацю між міською радою оборони, футбольною організацією та ветеранською спільнотою щодо розвитку ампфутболу та інклюзивного спорту для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали поранень. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це не просто спортивний проєкт. Йдеться про розвиток ампфутболу. Ще один важливий крок у розвитку ветеранського спорту та системної реабілітації ветеранів і військових, які пройшли через важкі поранення. Це допоможе нашим захисникам знаходити нову мотивацію та знову відчувати силу поруч із побратимами, повідомив Олександр Вілкул. Футбольний клуб надаватиме доступ до тренувальної бази, спортивних майданчиків, інвентарю та логістичної підтримки, а також залучатиме спортсменів до клубних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 31 травня протягом усього дня погода буде триматися хмарною. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 12, у день до плюс 13, увечері до плюс 11 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які інколи закінчуються швидше, ніж пачка попкорну під час хорошого фільму. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде гаряче. Штучний інтелект уже лізе у велике кіно, а маленький Грогу продовжує заробляти гроші швидше, ніж дорослі люди встигають купити собі каву. Тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
1: Кіно.
4: Легенда повертається. І цього разу, буквально через десятки років, Арнольд Шварценеггер офіційно підтвердив, що продовження «Конан Варвар» нарешті зрушило з місця. Ідея нового фільму обговорювалася майже 10 років, а тепер проект увійшов у реальну стадію підготовки. І тут цікаво, історію не будуть омолоджувати чи вигадувати дивні пояснення.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: І погодьтеся, це звучить навіть цікавіше за звичайну історію про супергероя, який у свої 60 виглядає на 22. Канський фестиваль цього року влаштував дуже красивий момент. Барбара Стрейзан отримала почесну пальмову гілку. Щоправда, особисто приїхати не змогла через травму. Але її звернення стало однією із найтепліших подій фестивалю. Вона згадала, як ще школяркою бігала в кінотеатри дивитися фільми Федеріко Феліні.
5: «Відбій повітряної тривоги». Відбій повітряної тривоги.
4: Колись дівчина дивилась на екран і мріяла, а через роки вже сама стала легендою. Схоже, шкільні комедії вирішили знову повернутися. І повертаються максимально дивно. «Мена Суварі» після «Американського пирога» знову заходить у підлітковий жанр. Новий фільм має назву «The Incredible Edible». За сюжетом, відмінниця випадково з'їдає дивне желе і починає мінятися тілами з людьми навколо. Звучить так, ніби сценаристи одного дня сказали: «А що, якщо ми змішаємо шкільну комедію, фантастику і абсолютний хаос?» І тепер про маленького героя з великими вухами і ще більшими касовими зборами. «Мандалорець» і «Грогу» за перші 4 дні прокату вже зібрав близько 165 мільйонів доларів. І це майже дорівнює бюджету фільму. Тобто «Грогу» ще навіть не встиг нормально озирнутися у кінотеатрах, а студія вже почала дихати значно спокійніше. І новина, після якої частина режисерів, можливо, почала дивитися на комп'ютери трохи підозріло. На Каннському кінофестивалі показали «Пекельна м'ясорубка». Перший повнометражний фільм, повністю створений штучним інтелектом. 95 хвилин, 15 людей, 2 тижні роботи. А бюджет – менше, ніж півмільйона доларів. Тепер дискусія виглядає приблизно так. Одні кажуть, це майбутнє, інші – це страшно. А істина, як завжди, десь посередині. Від новин до історій, які давно пережили свої прем'єри.
1: Золота колекція.
4: Є фільми, які створюють нові жанри, а є ті, що створюють нові світи. «П'ятий елемент. Франція, США. 1997 рік. Режисер Люк Бессон. Історія цього фільму почалася ще тоді, коли Бессону було лише 16 років. Він записував ідеї про дивний космічний світ, не думаючи, що через роки це стане культовою фантастикою. Цікавий факт. Для Лілу створили окрему мову приблизно з 400 слів, а до кінця зйомок режисер і Міла вже могли трохи спілкуватися цією мовою між собою. Ще одна деталь. Над костюмами працював легендарний модельєр Жан-Поль Готьє, який створив понад 900 образів. А знаменита сцена з оперною співачкою сьогодні входить до списку найкращих музичних моментів фантастичного кіно. «П'ятий елемент» – це не про космос і спецефекти. Це історія про те, що навіть у майбутньому світ рятують не технології, а люди.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали, які дивляться, а є ті, що стають частиною поп-культури – «Чорне зеркало». Коли серіал тільки стартував, він здавався фантастикою. А зараз деякі його епізоди виглядають як прогноз погоди на завтра. Створив проєкт Чарлі Брукер. І цікаво, що назва серіалу означає темний екран смартфона чи телевізора. Те саме чорне дзеркало, у яке люди дивляться щодня. Кожна серія тут окрема історія, але об'єднує їх одна річ – технології, які поступово починають керувати людьми більше, ніж люди ними. Епізод «Сен Джуніпіа» отримав 2 премії Еммі, а багато ідей серіалу через кілька років частково стали реальністю. І ось тут стає трохи моторошно.
1: Мелодія однієї кінострічки. Поп-кор-мюзик.
4: Є пісні, які просто супроводжують фільм, а є ті, які одразу заходять у кадр так, ніби теж отримали одну з головних ролей – «Shape of a Woman». Нова композиція Леді Гагі, яка пов'язана з продовженням «Диявол носить Прада» друга частина. І тут усе виглядає дуже символічно. Бо якщо перша частина асоціювалася з модою, подіумами та безжальним світом глянцю, то нова музична тема ніби підкреслює інший настрій – силу, впевненість і характер. І це дуже в стилі самої Гагі. Цікавий факт. Сама співачка давно перестала бути лише поп-зіркою. Після народження зірки та Джокер, божевілля на двох, вона стала повноцінною частиною кіносвіту. Ще одна деталь. Музика Леді Гагі дуже часто працює не просто як саундтрек. Вона створює атмосферу навколо фільму ще до прем'єри. І, схоже, цього разу історія повторюється. Бо інколи достатньо лише одного треку, і вже починаєш уявляти. Високі підбори, світло софітів, великі модні покази і момент, коли хтось дуже спокійно заходить у кімнату, а всі навколо раптом починають нервувати.

0: Марія Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми знову переконалися, що світ кіно ніколи не стоїть на місці. Хтось запускає штучний інтелект у велике кіно, а десь уже готують історію, які зовсім скоро заполонять екрани. Бо хороше кіно має одну цікаву властивість. Воно закінчується титрами, але не закінчується у голові. Дивіться те, що дивує, слухайте, що надихає. І не забувайте, іноді найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску «5 дублів».
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скрап.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Деякі історії починаються повільно, а деякі не питають дозволу. Вони просто відкривають першу сторінку і раптом стає друга, третя, десята, а потім дивишся на годинник і розумієш, сон сьогодні знову програв книзі. І, мабуть, у цьому є особлива магія читання. Ви слухаєте Радіо Кривбас. І це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які затягують з перших сторінок, про історії, що стали великим кіно, про реальні події, сильніше за сценарії, і про книги, які можуть стати правильним настроєм для вашого вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Guardian, у Великій Британії цього року офіційно запускають рейтинг BookTok. І це цікаво не тільки для користувачів TikTok. Новий список формуватимуть не просто за переглядами відео чи кількох лайків. У ньому поєднають реальні книжкові продажі та активність читачів у соціальних мережах. Тобто популярність книги тепер визначатиметься не тільки класичними книжковими рейтингами, а й живими емоціями людей. Аналітики говорять, що за останні кілька років BookTok перетворився на один із найсильніших інструментів у книжковому бізнесі. Один короткий ролик може повернути до життя книгу, якій уже 10-15 років. Або зробити міжнародним бестселером автора, якого ще кілька місяців тому майже ніхто не знав. Найчастіше через BookTok стрімко ростуть романтичні фентезі, психологічна проза та young adult література. І схожа книжкова історія вже не просто дивиться на соцмережі, вона починає жити разом із ними. А тим часом, за даними The Times, перший список найпопулярніших BookTok-книг уже показав дуже цікаву тенденцію. Перше місце посів роман «Heated Rivalry» – «Гаряче суперництво». Це спортивна романтична історія, яка за короткий час буквально вибухнула популярністю. Цікаво, що TikTok Shop зараз продає приблизно 3 книги щохвилини. А відео, пов'язані з BookTok, уже допомогли продати у Великій Британії понад 11 мільйонів книжок. І це виглядає майже парадоксально. Технології, які багато хто колись звинувачував у тому, що люди стали менше читати, зараз самі повертають читання у моду. За даними Axios, у США дедалі популярнішими стають мобільні книгарні нового формату. Тепер це не просто книжкові магазини на колесах, вони працюють як маленькі культурні простори. Їх можна зустріти на музичних фестивалях, біля кав'ярень, на міських площах і навіть поруч зі спортивними подіями. Власники таких проєктів говорять цікаву річ. Люди приходять не тільки за книгою, вони приходять за атмосферою, за розмовами, за відчуттям, що читання – це не просто процес, а частина життя. І, схоже, книга знову стає способом знайомств і спілкування. І ще одна цікава тенденція. За даними в The Bookseller, великі видавництва зараз дедалі більше аналізують не лише продажі книг, а й емоції читачів у соцмережах. Вони дивляться, які цитати люди зберігають, які сцени показують у відео, які герої викликають найбільше суперечок. Тобто книга сьогодні отримає друге життя вже після того, як читач закриває останню сторінку. Іноді історія починає жити навіть довше за сам текст.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Деякі історії відкривають двері, а деякі залишають їх відчиненими надовго. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Sunrise on the Reaping. Світанок жнив. Сюзанна Колінс. Є книги, які повертають нас у знайомий світ, а є книги, які раптом змушують побачити його зовсім по-іншому. Цього разу Сюзанна Колінс повертає читачів у Панем, але тепер головний герой – молодий Гейміч Абернасі. І тут відбувається дуже цікава річ. Ми звикли пам'ятати його як людину іронічну, втомлену і таку, яка ніби давно втратила віру в світ. Але книга показує зовсім іншу людину. Перед нами хлопець із власними мріями, страхами і близькими людьми. Події відбуваються під час 50-х голодних ігор, і вони особливі. Тому що учасників цього разу вдвічі більше. Але найсильніше тут не арена, не боротьба, не пастки. Найсильніше тут люди. те, як система поступово змінює їх, те, як страх починає керувати рішеннями. Критики відзначають, що книга стала психологічно глибшою і значно дорослішою за попередні історії. А читачі говорять про інше. Після цієї книги на Гейміча дивляться вже зовсім інакше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді однієї книги недостатньо, тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Дім дивних дітей» Ренсом Рігс. Цікаво, що ця історія народилася дуже незвично. Автор колекціонував старі фотографії. На них були дивні діти, загадкові сцени і майже моторошні образи. Спочатку це взагалі не планувалося як роман. Але поступово фотографії почали складатися в історію. У результаті народився цілий світ часових петель і дітей з надзвичайними здібностями. Екранізацію створив Тім Бертон. І тут був майже ідеальний вибір. Його стиль легко впізнати. Трохи казки, трохи дивності і постійне відчуття, ніби світ трохи змінився у бік. У фільмі змінили частину персонажів і деякі сюжетні лінії, але атмосферу загадковості вдалося зберегти. Читачі часто кажуть цікаву річ – фільм красивий, а книга – глибша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер історія, яку не вигадував жоден сценарист.
0: Історія написана життям.
1: 127 годин. Це реальна історія альпініста Арона Ралстона. Під час походу величезний камінь притиснув його руку. Він залишився сам. Без зв'язку, без допомоги, без розуміння, чи знайдуть його. І починається боротьба. Але головний ворог тут не камінь. Головний ворог – відчай. Майже весь фільм показує одну людину в одному місці. Але напруга не зникає ні на хвилину. Критики дуже високо оцінили гру Джеймса Франко. А глядачі говорили, що після перегляду починали інакше ставитися до простих речей. До друзів, до часу, до можливості просто повернутися додому.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які можуть затягнути вас уже сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Для тих, хто любить психологічне напруження і дуже сильних персонажів. «Тривожні люди» Фредерік Пакман. Тепла історія про дивних людей, які раптом стають дуже близькими. «Четверте крило» Ребекка Ярос. Дракони, небезпека і дуже швидкий темп подій. «Ключі Марії» – атмосферна українська історія з сильними емоціями. Її написали у співавторстві відомі українські письменники Андрій Курков та Юрій Винничук. Це захоплюючий приходницький роман, події якого розгортаються одразу в трьох часових вимірах.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про історії, які затягують, але, можливо, справа не тільки в книгах. Ми просто завжди шукаємо історії, у яких знаходимо частинку себе. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, відчувайте глибше та підписуйтесь на наші соціальні мережі «Радіо Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. Ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу. Просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки на пругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу, але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
2: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
2: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
2: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не кардинально, тобто.
2: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Що у ставі для вас головніше? Текст, режисер чи партнерство?
2: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах, ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
2: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
2: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
2: Не знаю, чи доречно це так формулювати. В вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а, значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
2: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
2: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
2: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації, загалом насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
2: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
2: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
2: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутні таке у вас?
2: А вже ж. Це завдяки вишколу наших режисерів і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
2: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний... часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
2: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
2: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
2: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
2: Так. навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
2: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви би порекомендували нашим слухачам і глядачам?
2: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних
2: увага! Ще триває секунда. Повітряна тривога. Секунди, не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Області. Майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
3: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
3: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Радіооборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
1: А як вона працює? Від натискання до приїзду екіпажу?
3: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
1: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також?
3: Так. Якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
1: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
3: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття інтернет, стільниковий зв'язок.
1: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
3: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
1: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
3: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
1: А це більше про профілактику чи реакцію?
3: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка і допомога вже їде, здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
3: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їздними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули, і вживають відповідних заходів реагування.
1: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
3: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
1: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
3: Ну, в середньому це займає якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
1: Чи залежить це від району міста?
3: Ні, не залежить. У нас снаряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був мінімальним.
1: А як працює система вночі?
3: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Резервні канали зв'язку.
3: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
3: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це, що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
1: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
3: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
1: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
3: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
3: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
1: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
3: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
1: Що вважається помилковим викликом?
3: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт, і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був, знаходився в кишені, і він там натиснувся.
1: А чи є відповідальність за такі виклики?
3: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що ну як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
1: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
3: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
1: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
3: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через
2: хвилину. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Зарізати зі мною все, що хочеш зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так, тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
1: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
3: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимось в місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: Скільки часу займає встановлення?
3: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
1: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
3: Так, ці кнопки саме для цього і зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
1: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
3: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
1: А які гарантії отримує клієнт?
3: Всі гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
1: Найбільше це гарантія безпеки, так?
3: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
1: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
3: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось один раз або там три рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
1: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
3: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
1: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу.
3: необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, просте рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами, дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня», ви слухаєте Радіо Кривбас. І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Коли радить, та я рада, зі мною все нормально, бо любов моя зброя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ авто та мото ніколи не стоїть на місці, і ми рухаємося разом із ним. Привіт, друзі! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо ви любите запах бензину, ревіння мотору та свободу доріг, так само, як і я, то ви точно за адресою. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І розпочинаємо наш випуск з новин від визнаного світового лідера автопрому. Японський гігант Toyota офіційно попередив своїх партнерів та постачальників про вимушене скорочення виробничих потужностей. Через низку несприятливих зовнішніх факторів компанія до листопада уріже глобальний випуск орієнтовно на 83 тисячі автомобілів. Головними тригерами такого рішення стали стрімке подорожчання палива та суттєве падіння купівельного попиту на ключових ринках Близького Сходу. Цікаво, що під удар потрапив один із абсолютних бестселерів марки у класі SUV. Саме надійна та популярна гібридна версія кросовера RAV4 зазнає найбільшого скорочення у виробничих планах. Утім, панікувати інвесторам не варто. Глобальний річний прогноз для брендів Toyota та Lexus залишається стабільним. До кінця поточного фінансового року японці все одно планують перше гнути гросмейстерську позначку у понад 10 мільйонів зібраних машин. Продовжимо автомобільний ефір несподіваною сенсацією зі світу важкої техніки. Колишній бос німецького автоконцерну Volkswagen Герберт Гіс вирішив кардинально змінити вектор і пересісти на трактор. Легендарний топ-менеджер офіційно оголосив про амбітний план підкорити аграрний ринок і вже у 2027

0: році вивезти на поля середньокласову сільськогосподарську машину на чистій електриці. Новинка розробляється з прицілом на приватних фермерів та міські комунальні служби. Аби важка техніка не простоювала годинами біля розетки, її оснастять передовою системою експрес-заміни акумуляторів. Більше підхід буде комплексним. Разом із тракторами фірма збирається постачати готові станції для швидкої перекидки батареї, фірмові сонячні зарядні хаби та цілу лінійку сумісного електричного навісного обладнання. Ну а в подальшій перспективі підприємство екс-очільника Volkswagen планує здійснити ще один технологічний прорив і запустити у серію повністю автономні сільгоспмашини, які працюватимуть взагалі без допомоги тракториста. Легендарний американський бренд Harley Davidson робить сміливий крок у абсолютно новий для себе сегмент. Аби завоювати прихильність молодої та активної аудиторії, компанія запускає виробництво компактні та доступні електроскутери. Новинка отримала назву S4 Honcho. Уже з цього року серійне виробництво розгорнеться на потужностях підрозділу LeWayer. Саме цей суббренд Harley Davidson повністю відповідає за розробку та випуск прогресивної двоколісної техніки на чистій електриці. Базова міська версія отримає повний комплект діодної оптики та цифрову панель приладів, а для любителів заміських пригод запропонують модифікацію Trail із позашляховими шинами та посиленою підвіскою. Головний козир новинки – змінні акумулятори під сидінням, які можна буде легко забрати з собою для зарядки вдома чи в офісі. А зараз сенсація, яка шокувала весь світовий мотоспорт. Бюджетний трековий байк із Китаю вщент розносить іменитих лідерів у чемпіонаті World Supersport 2026 року. 5 перемог у перших 10 гонках сезону. Такого феноменального результату від зухвалого новичка не очікував абсолютно ніхто. Головним героєм треків став спортбайк ZX-Moto 820RR. На своїй батьківщині в Китаї він коштує всього близько $6400, що майже втричі дешевше за титулованих і наддорогих конкурентів від Ducati чи Yamaha. Проте низький цінник не завадив інженерам створити справжню ракету. Спеціально підготовлена гоночна версія цього монстра видає приголомшливі 150 кінських сил при масі всього 175 кілограмів. Поки японські та європейські мотогіганти намагаються оговтатися від шоку та зрозуміти, що пішло не так, китайський апарат упевнено штампує переможні дублі на світових трасах. Схоже, в мотоспорті починається абсолютно нова ера. І на завершення нашого інформаційного блоку – промовиста статистика, яка наочно демонструє автомобільні вподобання українців. У нашій країні кросовери вже давно перестали бути якимось нішевим чи ексклюзивним сегментом. Сьогодні це фактично головний і домінантний формат нового автомобіля. Свіжі цифри продажів за перші 4 місяці року це лише підтверджують і навіть трохи шокують. Уявіть собі, майже із 21 тисячі нових легковиків, які пройшли першу реєстрацію в період із січня по квітень, цілих 17 тисяч – це саме представники класу SUV. А це на хвилиночку приголомшливі 81% від усього ринку. Тобто картина в автосалонах зараз однозначна, як ніколи. Якщо українці сьогодні купують машину з конвейера, то в абсолютній більшості випадків вибір падає саме на універсальний, високий і практичний кросовер. Повний диктат SUV у дії. Ось такими новинами живе сучасний автопром сьогодні. Але щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. Прямо зараз у нашій рубриці «Автоісторія» ми згадаємо легенду, з якої все почалося. Не перемикайтеся, там є чому здивуватися.
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: 60-ті роки. Світ захоплюється італійським «Фіатом 500» та німецьким «Жуком». У цей самий час на півдні України, у Запоріжжі, народжується власна легенда – ЗАЗ-965. Маленький, кумедний, але неймовірно витривалий автомобіль, який став символом першої справжньої мобільності для тисяч родин. Його ніжно охрестили горбатим за характерний силует. Проте за лаконічним дизайном ховалися унікальні інженерні рішення. Конструктори розташували двигун позаду, звільнивши простір у салоні. Сам мотор мав повітряне охолодження. Автівці була не страшна спека, а водіям не доводилося шукати дефіцитний тоді антифриз. Завдяки повністю незалежній підвісці, пласкому днищу та легкій вазі цей малюк демонстрував дива прохідності. Там, де важкі седани грузли в осінньому бездоріжжі українських сіл, легкий запорожець упевнено рухався вперед. А якщо він усе ж застрягав, двоє дорослих чоловіків могли просто виштовхнути його із калюжі руками. Звісно, він не був ідеальним. Влітку двигун іноді перегрівався, а пічка живилася бензином і вимагала ювелірного налаштування. Але люди прощали йому всі примхи. Для цілого покоління цей автомобіль став утіленням затишку, перших далеких подорожей до моря та солодкого присмаку свободи. Він довів, великі історії часто починаються з маленьких речей.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ну що, час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а кожна поїздка приносить лише задоволення. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. До зустрічі в ефірі і тримайте міцно кермо.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: FM 102.3. Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є книги, які просто читаєш, а є історії, які поводяться трохи інакше. Вони не відкривають усі карти одразу. Вони залишають натяки, дрібні деталі, дивні відчуття. І раптом одного моменту розумієш – історія вже давно веде тебе за собою. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про історії, у яких є таємниці, про книги з сильним післясмаком, про екранізації, реальні долі та книжки, що можуть стати маленькою подорожжю в інший світ. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, видавці відзначають продовження стрімкого зростання популярності романтичного фентезі. Саме цей жанр уже другий рік поспіль входить до числа найприбутковіших сегментів книжкового ринку. Читачів приваблює цікаве поєднання кількох речей – магічні світи, небезпечні пригоди, складні стосунки між героями і дуже сильний емоційний зв'язок із персонажами. Видавці також зазначають, що сьогодні багато таких книг отримують величезну популярність ще до офіційного релізу. Читачі активно обговорюють уривки, діляться теоріями і створюють фанатський контент. Іноді книга стає подією ще до того, як потрапляє в книгарні. За даними The Guardian, серед молодших читачів продовжує зростати популярність читацьких клубів. І цікаво, що тепер це не тільки зустрічі в бібліотеках чи книгарнях. Сьогодні книжкові клуби активно переходять у формат онлайн-спільнот. Люди читають одну книгу в різних містах і навіть країнах, а потім збираються у відеочатах чи соцмережах, щоб обговорити персонажів, сюжет і власні емоції. Експерти говорять, що для багатьох молодих людей книга стає не просто способом провести час, вона стає приводом знайти однодумців. А тепер новина для тих, хто любить великі книжкові світи. За даними Variety, стрімінгові платформи зараз активно скуповують права на екранізації популярних романів. Причина дуже проста. Книга вже приходить із своєю аудиторією. Якщо мільйони людей читають роман, значить частина з них майже гарантовано подивиться і серіал. Особливий інтерес зараз викликають психологічні трилери, романтичне фентезі та сучасні драми. Експерти навіть жартують. Сьогодні книжкова полиця дедалі частіше стає кастингом для майбутнього Netflix. За даними Читома, українські видавництва продовжують активно працювати над перекладами сучасної азійської літератури. Особливо зростає інтерес до японської та корейської прози. Читачам подобаються книги, де багато атмосфери, деталей і дуже уважного ставлення до внутрішнього світу людини. Видавці говорять, що такі історії часто читаються повільніше, але саме вони залишають дуже сильний емоційний післясмак. І ще одна цікава новина. За даними Bookseller, класична література знову повертається у списки популярних продажів. Особливо активно купують перевидання з новим дизайном, ілюстраціями та коментарями. Читачі пояснюють це дуже просто. Іноді хочеться не лише нової історії. Іноді хочеться повернути туди, де вже колись було добре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Деякі історії відповідають на питання, а деякі залишають нас із ними. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Асистентка Фріда Макфаден. Іноді найстрашніші історії починаються дуже спокійно. Нова робота, новий будинок, нові можливості. Саме так починається історія роману «Асистентка». Головна героїня отримує шанс почати життя спочатку. Вона влаштовується працювати в будинок заможної родини. Красивий дім, ідеальне життя. Здавалося б, усе добре. Але дуже швидко починають з'являтися дрібні дивні речі. Дивні слова, дивні погляди, дивні правила. І поступово стає зрозуміло, у цьому домі не все так просто. Фріда Макфаден дуже добре вміє робити одну річ. Вона створює тривогу з абсолютно звичайних деталей. І читач поступово починає сумніватися абсолютно в кожному персонажі. Критики говорять, що саме через це роман став таким популярним. Тому що тут працює не страх перед монстрами, а страх перед людьми. І іноді вони можуть бути значно страшнішими.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Буває так, що історія настільки сильно звучить на сторінках, що одного дня починає жити і на екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Там, де співають раки. Делія Овенс. Це дуже незвична історія. Тут є трохи детективу, трохи драми, трохи історії дорослішання. І дуже багато природи. Книга вийшла у 2018 році і несподівано стала світовим феноменом. Вона місяцями залишалася у списках бестселерів. А читачі найбільше говорили про атмосферу. Болота, тиша, самотність. І головна героїня – Кая. Дівчина, яка виросла майже наодинці з природою. У 2022 році з'явилася екранізація. У фільмі більше романтики і красивої картинки, а книга значно глибше працює з темою самотності та прийняття. І саме тому багато читачів говорять: фільм красиво показує історію, а книга дозволяє її відчути.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не потрібно вигадувати, тому що життя іноді пише сценарії сильніше за Голлівуд.
0: Історія написана життям.
1: The Pursuit of Happiness. У гонитві за щастям. Це реальна історія Крістофера Гарднера. Колись він залишився без житла, без грошей і з маленьким сином на руках. І найважче тут не бідність. Найважче не втратити віру, коли здається, що життя починає закривати всі двері. Він показує не просто шлях до успіху. Він показує шлях людини, яка вирішила не здаватися. Особливо сильно працюють сцени між батьком і сином. Тому що саме вони роблять історію дуже живою. Критики відзначили гру Віла Сміта, а глядачі часто говорили про інше. Після цього фільму дуже хочеться зателефонувати близьким людям.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: І зараз час для книг, які можуть стати правильним настроєм саме для цього вечора.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Карлос Руїс Сафон. Атмосферна історія про книги, загадки і стару Барселону. Для тих, хто любить історії, у яких хочеться жити. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузнецова. Тепла, сучасна українська історія з гумором і дуже живими героями. Для вечорів, коли хочеться відчуття затишку. Кафе на краю світу. Джон Стрелекі. Невелика книга про великі життєві питання. Для тих моментів, коли хочеться трохи зупинитися. Проєкт Розі. Грем Сімсон. Легка, добра і дуже незвична історія про людину, яка намагається знайти кохання за допомогою логіки. Іноді дуже смішно, іноді дуже тепло.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про таємниці, але цікаво інше. Можливо, ми любимо такі історії не тому, що хочеться знайти всі відповіді, а тому, що хороша книга дозволяє ставити правильні питання. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч із вами завжди була історія, яку захочеться відкрити ще раз. До зустрічі у наступних випусках. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.